まあ、でもね、本当にこの連休中もいろんなねイベントに、お出かけされる方もいるでしょうしね、やっぱりこう音楽やあのコンサートとか演劇とかね、いろんなものまた見て、パワーをもらうっていうのもありますしね。まあ本当にあの気候のいい時期ですから、ちょっとこうウォーキングしてみたり、ジョギングしてみたりというね、そういった体を動かすというのもいい季節になりましたね。あのコンサートの方もいろんなね、やっぱりこうものがこう増えてまいりまして、まあ僕も先日大阪ライブもねさせていただいたり、近々では青森県十和田市でね、僕のふるさとで開催される、八甲田吹奏楽団の定期演奏会、今回23回目を数えるわけなんですが、この地元の、吹奏楽部のね、吹奏楽楽団ですね、社会人の、その八甲田吹奏楽団の、コンサートが5月3日日曜日に開催されます。今回は、ゲストに東京都交響楽団のホルン首席奏者西条貴人さんという方をゲストにお迎えして、ホルンの楽器をね、もう魅力満載で演奏していただくほか、シンフォニックステージで展覧会の絵とかですね、まあ本当に素敵な、これムソログスキーの作品ですよね、でポップスステージなんかでも、魔女の宅急便コレクションなど、もう本当にあらゆるジャンルのね、コンサートをですね、吹奏楽で、ご紹介いたします。僕は今回この総合司会ということでお邪魔いたしますので、はい、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。なんとね、入場無料でございます。全席自由でございます。5月3日日曜日、会場午後1時半開演は午後2時からとなっております。場所は十和田市民文化センター大ホールです。お問い合わせは八甲田吹奏楽団事務局までお願いします。お電話は090-7335-9708 090-7335-9708、八甲田吹奏楽団事務局までお問い合わせください。5月3日日曜日、十和田市民文化センター大ホールで、僕は総合司会でお邪魔いたします。お会いいたしましょう。そして翌日5月4日月曜日祝日、こちらはですね、同じ地元十和田市の体操祭、新渡戸越冬をですね、新渡戸稲造さんのおじいさんが作られたこの十和田のね町をお祝いする、浄水記念日が5月4日です。この5月4日月曜祝日は、この体操祭のお祭りに出演させていただきます。出演は午後1時からとなっております。こちらも観覧無料となっておりますので、体操祭のステージ遊びにいらしてください。そして5月4日月曜祝日の夜は、今度は6時半からですね、八戸にございますビストランドバーノース4040八戸店で、僕のコンサートがございます。マックスカフェボリューム7ということで、こちらはピアノ弾き語りでたっぷりと美味しいお食事されながら楽しめる、そんなコンサートとなっております。詳しい内容は僕の公式サイト桜田誠 .com ご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ、それじゃあ連休中も元気を、そしてみんなに癒しをお届けできる、そんなね、活動していきたいと思いますんで、これからもライブ、ぜひ遊びにいらしてくださいね。今週の1曲目ご紹介いたしましょう。桜田誠で、すべては笑顔のために。

桜田誠 Power of Music。 桜田誠 Power of Music。 今週は、今週もですね、なんとデビュー50周年の邦楽アーティストをご紹介したいというふうに思います。先週までね、五代後ご紹介してまいりましたけれども、今週はですね、浜田省吾さん特集していきたいというふうに思います。いやー、もう浜省ですよ。まあ僕も大ファンの浜省でございます。今年も、ツアーにね出られていて、東北にも来ていただきます。青森にもね7月にお越しになるんですよ。いやー、僕2000年近辺だったかな、見に行きましてね、初めて。いやー、コンサートでね浜省の歌を聴く、そして彼のそのメッセージを聞く、本当に感動した覚えがありますけれどもね、なかなかチケット取れないんですよね。でもその中でもね、行くというね強者もたくさんいらっしゃると思いますし、はい、このまた番組を聞いて、浜田省吾さんの魅力、たっぷりとねまた、気に入っていただけたらなというふうに思いますので、はい、心込めてお届けしていきたいというふうに思います。浜田省吾さんは1952年12月29日生まれでね、現在73歳でいらっしゃいます。広島県にお生まれになったシンガーソングライターということで、大学生時代に、まあ、神奈川大学法学部で中退して、75年に一度アイドというねグループのメンバーとして、まあ、ドラムとして、プロデビューをされまして、でその後1976年4月にですね、シングル路地裏の少年、そして、アルバム生まれたところを遠く離れてでソロデビューされました。なので、76年4月21日からね、数えてちょうど50周年ということで、まあこの浜田省吾さんのね魅力たっぷりとご紹介していきたいというふうに思います。まあ、あのデビュー当時からのサングラスね、あのトレードマークですよね、あのレイバンのような感じだったり、ちょっとこうかっこいいサングラスだったり、いつもこうかけてる感じがありますけれどもね、もう基本的にあまりテレビとか出演されないというイメージの方ですよね。ライブだったり、そういったね作品を作るということにこだわりを持って、これまでもご自身の楽曲、何度もねセルフカバーをされたり、ライブツアーのたびに新しい表現で、ご自身の作品をですね、こうどんどんアップデートされていく、そんな姿でね、観客を魅了する、ファンを魅了するアーティストでございます。いや、僕も本当ねライブ

見に行った時はちょっと結構すごい離れたところだったんですけど、すごいこうなんていうの、魂がビンビン伝わってくるような歌、あまりこう木をてらわないんですよね。なんかこうシティポップとかかっこいい、なんかこうそのなんていうフレーズっていうよりも、すごいなんか僕も辛いとか切ないんだけど、でも一緒に頑張ろうぜ、俺だって頑張ってるぞみたいなね、なんか男らしさっていうか、なんかこう人間らしさっていうものをすごく感じる作品が多いですよね。まあその中で浜田さんのね魅力が、あ、皆さん多分あるんだというふうに思います。まずはデビュー曲ご紹介いたしましょう。浜田省吾で路地裏の少年。

浜田省吾、路地裏の少年お届けいたしました。いい曲ですね。一緒に口ずさんでしまいました。デビューの頃、やっぱりその前のね、作っていたアイドというバンドがなかなかうまくいかず、ソロデビューでスタートするんですが、同じこの1976年というのは、まあ五代もそうでしたけれども、矢沢永吉さんとか、吉田拓郎さんとか、相当ね、売れてる方が多くて、まあ非常に苦労の時代だったというお話を聞いておりますけれども、まあ79年にですね、日清カップヌードルの CM ソングとして書いた曲、シングルがね、結構ヒットいたしました。スマッシュヒット、これで好きになったという方も多いんじゃないでしょうか、お届けしたいと思います。浜田省吾で風を感じて。

浜田省吾で風を感じてお届けいたしました。爽やかでいいですね。彼の代表作、続いてはこちらお届けしましょう。浜田省吾 J-Boy。

0: J ボーイお届けしています。いいね、暑いねということで、今週はデビュー50周年浜田省吾特集お届けしています。桜田誠パワーブミュージック、後半もお楽しみに。
1: 昔々あったんた話し子から、今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら気でたんせ。
2: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
3: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
2: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
3: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
2: ラジオは 77.4MHz。
4: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
5: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保障があるの？
6: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険まで、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565、 保険の総合代理店、横手バスターミナル2階、宇後交通工業まで。
0: 桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠パワーブミュージック、今週はデビュー50周年浜田省吾特集お届けしております。いや、前半の3曲もね、もう本当に胸熱で、あのサウンド的にもやっぱり僕も大好きな、あ、この80年代や、AOR をね、こうちょっとこう基軸としたようなサウンドが多くて、ね、やっぱり特にやっぱり彼もあの、まあ、広島出身ということもあり、お父様がね、原爆被爆をねされたということで、被爆2世ということですね。まあそういった中で、その日本とアメリカということの関係性とか、まあそういったものもやっぱりこう代弁者として歌われることが多い。まあそんな中で、あえてそのアメリカへの憧れやこだわり、それから強いそういったね思いをなんかこう音に乗せたりして、だこれがまあ反戦歌のように聞こえる時もあるし、はたまたやっぱりその僕らの心に入ってくるやっぱりメッセージが強いというか、まあそういうことをねすごく感じたりしますけれども、そういったまあねポリティカルな部分もありつつも、

でも本当にラブソングであったり、そういったこの僕も辛いけれども君の気持ち分かるというそういったの心にね寄り添えるような作品が多くて、僕もね、好きな曲が多いですね。浜田省吾さんファンの方も多いと思いますけれども、続いてね後半はやっぱり浜省の、ラブソングちょっとね、お届けいたしましょう。まあ代表曲といえばもう代表曲になりますけれども、この2曲はねもう本当に僕にとってもなんかグッとくる作品になりますね。まずは片思いという曲ね、皆さんもご存知だと思いますけど、まあでもこの曲がやっぱり浜省のなんかこう魅力をね一番こう出してるんじゃないかなと思います。やっぱり伝えられない思いだけれどもやっぱりその思いはしっかり自分の言葉で伝えたいってなんかそれをねなんかこうすごくこう感じる曲です。はい、この片思いという曲、そしてもう一曲はもう一つの土曜日という曲、こちらも名曲ですね。これも本当に大切に思っていた友人の彼女が、別れてしまうということでその別れ話を相談に乗っていた自分がいや実は僕も自分あなたのことを大事に思っていたんだとそして、ね、その告白していくというもう本当にあれよくある話なんだけどもそれなかなか歌にすることできなかったりそういった世界っていうかね、そういうところをはっきりこう歌っていかれるっていうのがね素敵だなというふうに思います。ということでもう本当に二大ラブソング浜田省吾の、片思いそしてもう一つの土曜日2曲続けてどうぞ。

浜田省吾で片思い、そしてもう一つの土曜日お届けいたしました。いやー、本当になんかね、そのこういうことありますよね。でもそれをちゃんと歌にして言葉にして歌うという、あの恥ずかしいけれども照れるような言葉だけど、でもそれを歌うのがこの音楽のいいところじゃないかというね、浜田省吾さんのね思いっていうのが伝わってまいります。まあ彼のね、いろいろやっぱり人生の中でも、あのご本人の体験も重ね合わせながらね、おそらく作品を作ってるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、続いては、彼のね、その本当にあの、大事にされている奥様とのね、思い出。まあそういったものをね、なんか感じる曲ですね。僕もこれも大好きな曲で、星の指輪という曲です。この星の指輪もね、いつか、子供たちが大きくなってね、成長したら僕らまた一緒に、二人で歩んでいこうよというね、そういう、なんか、未来のね、この夫婦の約束みたいなのを感じるような作品ですね。星の指輪。そして、もう一曲は、これもね、ドラマの主題歌にもなりました、悲しみは雪のようにですね。ちょうどツアー中に、沖縄にいらっしゃった時にね、ツアーしてた時に、お母様が危篤で、でもすぐ戻れないという中で、非常にこう辛かったっていう思いがあって、で、まあ、その時の思いもちょっと重ねながら作った作品とも言われています。はい、そんな、浜田省吾さんの、家族への思いをね、載せている、そんな作品2曲ご紹介しましょう。星の指輪、そして悲しみは雪のように、2曲続けてどうぞ。

0: 桜田誠 Power of Music。 いかがでしたか。今週はデビュー50周年浜田省吾特集お届けいたしました。今ツアー真っ最中の浜田省吾さんね、会いに行く方もいらっしゃると思いますね。楽しみですね。来週も浜田省吾さんの特集ねお届けいたします。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メールはパワーアットマーク FM 横手.com、 パワーアットマーク FM 横手.com、 あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでも送りいただけます。さあ僕もゴールデンウィークはね、八甲田吹奏楽団の定期演奏会5月3日、十和田市民文化センター、そして5月4日は、十和田市体操祭ですね、ニトベ須藤さんのお祭りにお邪魔いたします。そして同じく5月4日月曜祝日夜は、ビストランドバーノース4040八戸店でコンサートということで、ゴールデンウィークもね、いろんなところでライブさせていただきます。ぜひ皆さんとお会いできることを楽しみにしております。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
2: 防災ラジオ持っていますか。
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんたのエナバただで借りられるんでね。なんか
4: ん？なして
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
4: うん、俺も嫁も働きさて出るからな。親人が72でアンバー66んだっけかな。
3: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
4: うん、どうな、聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
5: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
6: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
7: 第1・第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
8: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
9: ぜひお聞きください。
10: 塗装で作る優しい景観を皆様へ。日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
11: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。秀美の歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいり

五木ひろしで横浜黄昏でした。秀美の歌謡演歌、そろそろお時間です。また次回お会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 地域のお医者さんから医療に関するさまざまなお話を伺う10分間、横手市医師会提供、横手メディカルステーション、毎月第2木曜日朝7時30分から放送しています。どうぞお聞きください。
2: 佐々木徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
6: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
7: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
8: ぜひお聞きください。
9: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。

0: この時間は使用上の注意、家電製品の情報をお送りします。佐藤美園です。
1: 田口義部です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。

0: コマーシャルで流れてるスターリンクの話なんですけど、まあ、ドコモさんでも利用することができるとコマーシャル流れておりますけども、まあ、これスマホでまあ利用するやつで、ショートメールと一部データ通信が利用できるというものらしいですね。で、料金も当面の間基本追加なしっていうことだそうで、まあ、何かの時には役に立つんじゃないでしょうかと、まあ、実際には何ていうの、自動に切り替わるみたいな、まあ、あの電波なくなれば自動で切り替わるようなんで、まあ、特別何かするっていうもんでもないみたいですけどね。なんかあれ、なんか通話っていうか音声通話できないなと思った時にはメールはできるみたいな、多分そんな風な感じなんじゃないんですかね。まあ、詳しくちょっと分かんないですけどね。で、LINE ヤフーさんも対応していくんだそうで、LINE とかね、あとヤフージャパンとかね、あとヤフーの防災速報とか天気とかね、あとヤフーメールとかヤフーマップとか、乗り換え案内とかカーナビとかニュースとか、この9つのアプリが対応してるんだそうですよ。してくるということだそうで、まあこれね、実際使わなくてもそれが一番いいんでしょうけど、今後どうなるのか分かんないけど、今のところお金かからず自動切り替えみたいなことのようですね。どっか設定あるのかもしれないけど、それはまあそれぞれのキャリアの方に確認して見てくださいということのようでした。まあ、地下じゃダメでしょうけどね。
1: ああやっぱですね。
0: 空が見えてればまだ OK ということのようですね。音声通話したい人はなんかその、スタートキットみたいなやつが、月いくらとかで、やってるみたいなんですけどね。あのスマホでやるやつは、まあ音声はでじゃなくてメールと一部データ通信ということだそうです。さて、今週はブランニュープロダクトでパナソニックさんのダウンジャケット構想を搭載した縦型全自動洗濯機ベーシックストーリーでお米を炊く時の注意、パワーレポートで用語集は続ヘルツでお送りします。
1: パナソニックさんのダウンジャケット構想を搭載した縦型全自動洗濯機、
0: はい、パナソニックさんはゴールドウィンさんっていうのはなんていうスポーツウェアかメーカーさんかなの監修のダウンジャケット構想を搭載した縦型全自動洗濯機 NAFA12V6 を6月上旬に発売するそうです。で、価格は19万4000円、直販価格。まあ12キロだから。で、パナソニックさんのドラム式洗濯乾燥機に以前搭載したダウンジャケット構想縦型洗濯機として初めて搭載したということで、洗濯容量は12キロで、ザ、ノースフェイス、あ、これゴールドウィンさんが展開してるんですね。なんかを監修したダウンジャケットコースにより自宅でダウンジャケットを手軽に洗えるそうです。ダウンはなんかね、なかなかね、 手洗いかなみたいな、ね、そんなイメージは、なんかあれ団子になったらどうしようとか、いろんな心配が
1: そう、偏ったらとか
0: ね、ちょっと心配ありますよね。ダウン表面に、泡水をムラなく浸透させる凄落ち泡洗浄とパワフル立体水流、泡水シャワーを組み合わせることで布傷みを抑えながら皮脂汚れや油汚れ、ファンデーション汚れなどをしっかり落とすことができるそうです。また優しいすすぎとしっかり脱水により中綿の偏りや洗剤残りによるシミも抑えると。さらに洗剤の花王さんと共同開発した汚れ剥がし剤っていうのがあるらしいですね、が毛布コースでも使用可能になったそうで、従来は約3時間37分かかっていた毛布の蓄積皮脂汚れの洗浄が約1時間9分に短縮できるんだそうです。他にはトリプル自動投入ということで、

0: 液体洗剤と柔軟剤のタンク2つに加えて使用する液剤を変えられる選べるタンクがだから3つついてるとまで搭載しており、選べるタンクはお好みやライフスタイルに合わせておしゃれに洗剤、酸素系液体漂白剤、汚れ剥がし剤の3種類の中から1つを選んで使うことができるんだそうです。で、トリプル自動投入専用汚れ剥がし剤とは、汚れを落としやすい状態へ変質させ、汚れを落とす洗剤の効果を強化させるものだそうで、従来とは異なる汚れへのアプローチで洗剤の効果をより高めることができるんだそうです。そんなもんがあるんですね。売ってんのかな、ちょっと見たことあるかな、 ないような感じだけど、また業界初の専用錠剤を使って衣類と洗濯槽をどちらも除菌するジア除菌コースが搭載されており、汗をかいたスポーツウェア、匂いが気になるタオルなどに効果があるということだそうです。なんかね、次亜塩素酸が入った錠剤ですかね、みたいなのが専用にあるということですね。他にはスマホで洗濯アプリを使ったスマートフォン操作で洗濯物を入れて遠隔ボタンを押しておけば、外出先やリビング、ダイニング、書斎などからも洗濯の操作ができるほか、終了時にお知らせが。でもあれだよな、物入れなきゃ洗濯できないよね。
1: ですよね。
0: もとも
1: と入れておかなきゃいけないですね。入れたらスイッチ押しちゃいますけど。
0: まあ、だと思うけどな。どういう流れに、で、これが、まあいいんだけど、それ以外にね、終了時にお知らせが届くと。これはいいかもしれないね。で、お手入れのタイミング、総洗浄するタイミングなど、便利な通知が届くと。あと洗剤などの残量が少なくなった時、オンラインで購入することができると。お住まいの地域を設定すると、あとアプリで天気が確認できる。そうなのねってことで、パナソニックさんのダウンジャケットコースを搭載した縦型全自動洗濯機を紹介しました。
1: お米を炊くときの注意
0: ですね。これ、象印魔法瓶さんにあった話なんですけど、梅雨時から夏にかけての炊飯に関する注意の話がありまして、その中からお米の保存方法とか正しい洗い方、研ぎ方っていうのかな、で、美味しく炊くコツを紹介していたので、話してみます。で、お米の消費期限は意外と短いとのことで、象印魔法瓶さんでは少量を購入すると、あんまり大量に購入しない、密閉容器に保存する、で、冷蔵庫での保存、あ、これいいらしいですね。
1: そうなんですか。
0: お米の保存の3原則としているんだそうです。で、お米は腐ることがなく長期保存できるイメージがありますが、精米直後から酸化が進み、徐々に本来の風味が損なわれていくと。だからやっぱりね、玄米で買っといて食べる前に精米するっていう人結構いますよね。まあ、農家さんなんかみんなそうだと思うけど、
1: ね、
0: お米、精米後のお米の賞味期限は、室温湿度がともに高くなる梅雨時から夏にかけての6、7月は20日、8月は2週間以内、これぐらいが目安となるんだそうで、1ヶ月で食べきれる量を目安に少しずつ購入することを勧めているそうです。まあ、なんだ、お米売ってるあのお米もね、精米直後に店頭に並ぶような感じらしいですからね。
1: そうなんですか。
0: まあ、最初から精米して積んどくって、そういうものではないみたいですね。で、またお米が入っている袋には空気穴が開いているため、購入後は密閉容器や密閉袋に入れて保存すると、鮮度と美味しさが保たれるということだそうです。で、お米の保存場所としてよく使用される 家庭の台所はお米の貯蔵には悪条件の

0: 場合が多いと。でお米の傷む原因となる高温多湿の環境は避け、夏だけでなく暖房をつける冬も冷蔵庫での保存を推薦しているということだそうですね。
1: そうなのか、もうそっからアウトです、
0: まあ、キッチンの下とかにね、こう、そうそう、まあ、入れちゃうのがほとんどだと思うんですけど、案外ね、やっぱりあの環境悪いという環境悪い、こう、まあ、高温多湿かなみたいな感じしますし ね、
1: す
0: ね。よくあの、ペットボトルに米入れて、うん、冷蔵庫で保存してるっていう方いますよね。
1: います。
0: ええ、まあ、そういうふうな保存を推薦しているということのようですね。
1: なんだ。
0: ええ。で、この他、鮮度を保つためには玄米の状態で保存するのもおすすめとのことで、精米後のお米は酸化しやすいため玄米で保存し、炊く直前に精米するとお米本来の美味しさが味わえるんだそうです。まあね、これ玄米もね、冷蔵しているところはありますからね。
1: そういえばそうですね、お米の倉庫とか涼しいですもんね、
0: やっぱり冷蔵してるんですね。まああれも農家さん向けに小さいやつ売ってますけどね。
1: そうなんですか、
0: 結構電気食らしてますけどね。
1: 保存にもね、かかりますね。
0: まあ大体新米みたいに食べられるっていう話ですからね、玄米を冷蔵しておくとね。
1: すごい、
0: そしてお米を美味しく炊くコツは洗い方 と水の量の調整にあるそうで、お米の量が少し変わるだけで蜜加減のバランスが崩れ炊き上がりに影響するため、美味しく炊くにはまず正確な計量が重要なんだそうです。で、計量の際には計量カップに山盛りのお米を入れ、すり切り棒でそっとすり切ると正確に測れると。そんな棒持ってる人はでまた現代のお米は精米技術の進化によりぬかが少ないため、洗う際には優しく手早くがポイントになるそうで、すすぎ洗い、仕上げすすぎを10分以内に行うのが目安だそうで、すすぎはたっぷりの水を内鍋に入れ大きく 2,3 回かき混ぜる、その後素早く水を捨てるを2セット繰り返すと。乾燥したお米は水を吸収しやすいため、最初の水はすぐに捨て、ぬかの匂いがつかないように気をつけると。洗いは水を捨て、お米だけの状態でかき混ぜる。指を立てシャカシャカと30回、約15秒かき混ぜる。で、その後、内鍋に水をたっぷり入れ、2、3回大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てると。これを4カップ未満は2セット、4から8カップは3セット、8カップ以上は4セット行うと。で、最後、仕上げにすすぎを再度2セット繰り返すと。まあ、これ、意外に、なんて言うんだろう。意外に適当じゃねえや。意外にこう、なんていうのかな。
1: 想像して、
0: うん、まあ、みんなやってるんだけど、うん、想像してるんだよ。これ短い時間でできちゃうくらいのやつですね。うん、2、3回かき混ぜる。2、3回どころじゃなくかき混ぜて。
1: はい。
0: ぐいぐいかき混ぜてますからね。で、かき混ぜる際は手のひらでギュッギュッと押し付けると、米粒が欠けたり潰れたりするため、指を立ててシャカシャカとかき混ぜる。この時鍋の内側に沿って混ぜるのがポイントだそうだということですね。かなり軽くって感じですよね、
1: これ
0: 全体的に見ても、
1: ね、うん、
0: 軽くカサカサってカサカサっていうかねまあ前みたいにこう
1: ギュ
0: ギュやってましたよね、
1: やってました。
0: そういうんじゃない、まあ精米が良くなったっていうこともあるみたいですけどね、うん、そっちの要素が結構大きいんだと思うんだけども、うんうん、まあだいぶあの昔のイメージよりはかなり違うというようなことですね。で、水加減の調整は内鍋を平らな場所に置いて左右の水位線を確認し、内鍋を回転させるように動かすと。で、水量を調整したら内鍋を優しく揺らしてお米を水平にし炊飯器にセットすると。ここら辺はまあこんな

0: ふうにしていると思いますけど、うん、なお洗米や、水量、水の量の調整するときに35度以上のお湯は使用しないことが、そんなことするといるのかな、お湯は使用しない方がいいんだそうで、炊き上がったら余分な水分を飛ばすためご飯を十字に切るようにし、4分の1ずつ内鍋の肌に沿って大きく、起こした後しゃもじを立てて塊を切るようにほぐすといいんだそうです。
1: うん、なかなか、なんだろう、細かいというかこだわりがあるというか
0: ですね、その、なんだ、ただぐいぐい引っかき回せやいいっていうもんではない。これでどれくらい味が変わるのかなとも思うんだけど、まあいろんなの見るとやっぱりこんなこと書いてますからね、やっぱり効果あるんでしょうね。炊飯上の注意でした。
1: 続ヘルツ、
0: ヘルツの話で、まあヘルツということで、ヘルツは1秒間あたりの振動している数を表していて、振動、まあ計算は振動した回数割るかかった時間で計算すると。で計算式の中は、計算式の中ではギリシャ文字のラムダ、ラムダってこうなんて、人の字みたいな、ちょうど人の字みたいですね、それで表される。例えば観測した波が10秒間に500回振動していた場合、500÷10 で 50Hz となるということですね。また1回分の波、この1回分の波っていうのは、波の山から山、谷から谷、ね、山から山、谷から谷、山から降りて谷に行ってでね、そのまた次の山行って谷に行くっていう、山から山、谷から谷で、ゼロから始まるとすればプラス方向に進んで、最大値を過ぎてから下っていって、横のゼロを通過してマイナス側に下って、最小値を過ぎてその後上ってゼロになるまでと、これが1回分の波ですね、にかかる時間を測定して、1秒間に何回の波かを1割るその時間で割っても同じ数値になります。でまた1周期分の長さを波長って言います。で周波数と波長っていうのは反比例の関係にあるので、片っぽが増えれば片っぽが減るみたいな関係にあるので、音だと、あと高い音は周波数が高いで、波長がだけど波長は短い、低い音は周波数は低いんだけど波長は長いっていう風な関係にあります。で光、これ光だと色の違いになって、紫より赤の方が長いっていう風になってきます。で周波数との関係式は、波長ラムダイコール波の進む速さ、これ V で大体になってるんですけど、割る周波数、これ F になります。で光や電波の場合、速さは秒速30万キロで一定なので、光の速さと同じなんですけど、30万キロって言って分かりにくいんだけど、 3×10 の8乗で3に10の10が8個ついてる、3の後に丸が8個つくと、
1: あ、なるほど、
0: いう速さになります。でこれで一定なんで、周波数が決まると波長が分かるっていうことになります。でこれは光や電波の速さっていうのは、これ何があっても変わらないことなので、まあアインシュタインさんは変わるっていうのをなんかやったんですけど、まあまあ変わらないので、これはね、周波数が決まると波長が分かるっていうことになります。で横手鎌倉 FM の周波数で計算してみると、 3×10の8乗、3に丸8つ割る周波数 77.4MHz なので、 77.4×10 がキロメガなので、10の丸が6個つきます。 77.4 に後のケツに丸が6個で、これ計算すると 3.88 なるんですよね。で 3.88 メートルが波長になる。

0: あると。でこの長さっていうのはアンテナの長さを求める元になる数値になるんですよね。でアンテナ、そこら辺に立ってるアンテナっていうのはこの波長の長さの半分、半分といっても 1.44 メーターになるわけね。これ 3.88 だから、だから 1.4 メーター、あの FM のアンテナっていうのは結構でかいんだけども、うん、あれ 1.44 メーターあるんですよね、横。
1: おお、ありますね、
0: ぐらいあるということになります、うん、まあ鎌倉 FM にぴったり合わせればね、合わせれば 1.44 メーター必要だと。で一つの波の形っていうのは山と谷の形が同じになるのでね、でどちらがかが分かればまあいいことになるっちゃ分かるわけね、全体の形が、うん、山と谷が同じだから、
1: はい、
0: でそのため波長の半分の長さでも分かるんだからなんとかなるんじゃねえかということでいやまあ違う、それなんとかなるかは違うんだけども、まあね、半分分かりゃ分かるんだと、で実際のアンテナではこの2分の1波長のアンテナが基準になると、大体これが元になっているんだけど、4分の1波長っていうアンテナも存在するんですよね。波長の4分の1、これは地面に垂直にアンテナした場合、地面の中にアンテナの鏡像、鏡像って書くんだけど、鏡像ってっていうそのアンテナみたいな4分の1の部分の役割を持たせることができるため、全体としては2分の1波長アンテナになるということなんだそうですよ。4分の1波長ってやつだね。で長さ4分の1でいいわけですよ。だからそうね、でそのためってばそのためなんだけど、2分の1波長アンテナっていうのはアンテナの真ん中に電線ケーブルがつながってます。だいたいねアンテナの端っこじゃないですよね、うん、真ん中からそのケーブル電線が出てきている、うん、なんだけど4分の1波長アンテナの場合、アンテナの地面側の端にケーブルをつ端っこにね地面側端っこにケーブルをつなぐと、そこがまあ真ん中になるわけね。結局地面の中にもう4分の1あるわけ、あるというふうになってる、動作するので、そこが真ん中になるんだけども、見た目端っこになってるということがあります。まあ音の場合はね、速さ秒速340mで計算するそうですけれども、うん、まあ音は音ということで、また後で話してみたいと思います。ヘルツのお話でした。気象上の注意ではちょっとしたコツを知ることで家電製品に愛着を持っていただけることを願っております。ここで一曲、スピッツで若葉。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか？
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか？
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 横手鎌倉 FM の番組表、七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
6: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
8: トラフィック情報なども、ね、出てますので、皆さん交通気をつけてお過ごしください。さあ、今日はまだまだ動物園水族館の思い出もお待ちしています。この時間、バッドバッドノットグッドで Take What's Given。

ナポリのユニットニューギニアがトム・ミッシュを迎えた新曲をお届けしました。オネノン小川沙羅がナビゲート JWEB Across the Sky。 さあ引き続き動物園水族館の思い出をお届けしていきます。 X からカモモッチさん、動物園の思い出、なんてタイムリーなテーマ。おととい行ってきた台北

市立動物園はさすがアジア一の公立動物園なだけあってすごい広さでした。広すぎて何箇所か回るのを諦めたけど、台湾固有の動物昆虫も見られたし、可愛いパンダもコアラもいましたよ。楽しかったです。あ、すごい、おととい台北の動物園行ってたんですね。え、知らなかった、アジア一の公立動物園が台北にあるんだ。あの写真も添えてくださってるんですけど、あの象の写真がめちゃくちゃ可愛くて、あの石段になんか前足を上げてね、なんかほんとパオーンっていう効果音をつけたくなるような、すごい笑ってるようにも見えるし、いいですね、躍動感があります。ありがとうございます。続いても X からすぐさん。私の動物園の思い出、ズーラシアに行ったことです。当時周辺道路は大渋滞で、どうしてもオカピが見たかった私と友人は、車がダメなら歩こうと三ツ峡駅から1時間近くかけて歩いて向かいました。今思えばかなり大変でしたが、ようやくオカピに会えた時の感動は今も忘れられません、といただいてます。オカピの写真もありがとうございます。オカピさ、流行ったよね。なんか一時期本当にオカピオカピってブームになってて、私もズーラシアに見に行ったと思う記憶あります。結局オカピっていうのは何なんですかね、シマウマとかの仲間なのかな。後ろがちょっとゼブラ模様みたいになってますもんね、かわいい。でもね、今のズーラシアのホームページ見てもちゃんとオカピの写真が載ってたので健在なんだなっていうのも感じられました。懐かしいですね。続いてすぐさんが今読みました、高則さん。3年前に妻と初めて伊勢神宮と鳥羽水族館に行きました。鳥羽水族館はラッコがいる水族館で、ラッコの水槽前は大混雑でした。やっと私たちが水槽前に行けるようになると、妻が突然キャーキャーと、まるで嵐のコンサートにでも行ってるように盛り上がって、新たな一面が見れたことが発見でした。またどこかへ一緒に行きたいです。いいエピソードですね嵐のコンサートでも行ってるようにって。でもね、なんかほんと可愛い生き物とか、まあ、特に珍しい、なかなか見られない生き物って見た瞬間テンション上がりますよね。ラッコか、そっか、貴重なんですかね、日本国内で見られるのも。鳥羽水族館、三重県に行けば見られるということです。ありがとうございます。続いて左のよしこさん。鹿児島市にあるイオワールド鹿児島水族館には子供たちを連れてよく行きます。大きな水槽のジンベエザメや屋外の水路のイルカなど見どころのたくさんある水族館ですが、子供たちはタッチプールでナマコやヒトデをツンツン触るのが楽しいみたいです。確かにね、なんか子供がどこに興味を持つかって、なんか全然子供によって違うというか、もちろんジンベエザメ大きいなって驚く子もいるけど、意外とそういう地味なナマコとかにハマっちゃう子もいますよね。いいですね。イオワールドって、イオって鹿児島弁で魚のことですよね。なんかちょっと方言が入ってるのも面白いなと思います。ありがとうございます。まだまだ動物園水族館の思い出お待ちしています。さあ、おととい公開になりましたプラダを着た悪魔スーのために書き下ろした楽曲です。シエナスパイロ、マテリアルラバー。

0: 送りしたのはレイフィーチャリングアルグリーン、グッバイヘンリー。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース、プロデューバイ三菱ガス化学。
1: アメリカのトランプ大統領はドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を削減するとした決定について、さらに削減する考えを示しました。ドイツのメルツ首相がイラン攻撃に批判的な言動を繰り返していることを受けた措置とみられます。イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。ベトナム訪問を終えた高市総理大臣がオーストラリアに向けて政府専用機でハノイを出発しました。明日首脳会談を行う予定で、中国によるレアアースの輸出規制を睨み、重要鉱物のサプライチェーン強化で一致する見通しです。自民党の西村選挙対策委員長が昨日中国北京を訪問しました。自民党四役の中国訪問は高市政権の発足後初めてで、自動運転などに関する企業の視察や経済界との意見交換を行う予定です。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がツインズ戦の6回に2試合連続のアーチとなる8号ソロホームランを放ちました。ブルージェイズは11対4で勝っています。以上、小杉がお伝えしました。

0: 海野隼人さんの夏のリサイタルが発表されました。タイトルはショパンオービットプラス&カティンオービットということで、まあ、東京大阪それぞれ2日間ずつあるということなんですけど、どんな内容になるのか楽しみです。海野隼人さんでリディアンハープお届けしました。さあ、この後はピアニスト海野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。海野さんが今気になっているアーティスト、ナイトテンポさんが登場します。シティポップゲーム音楽
1: J-WAVE アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの海野隼人です。東京建物ミュージックオブザスフィアーズ、宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する奥住の隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週はナイトテンポさんをお迎えしました。ナイトテンポさん、こんにちは。
2: こんにちはです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。プロフィールをご紹介させていただきます。エイリースジャパニーズポップスをダンスミュージックに再構築したネット発の音楽ジャンルフューチャーファンクのシーンから登場した韓国出身のプロデューサー兼 DJ ナイトテンポさん。竹内まりやプラスティックラブのリエディットをきっかけに世界的なシティポップ再評価の流れの中でも注目を集め、昭和グルーヴシリーズやオリジナルアルバムでも独自のスタイルを、打ち出してきました。そう、僕もシティポップが再燃していく頃の2020年21年ぐらいかな、ナイトテンポさんを多分 YouTube で初めてお見かけして。
2: あ、 YouTube ですか。
1: YouTube だったでと思いますね。まあ、その後、まあ、Instagram で総合ホラー
2: を
1: 鳴らせてもらって、
2: はい、もうあの、はい、全然期待せずに、
1: はい、
2: こうフォローが返ってきてあれなんでなんだろうって思いました
1: なんでなんだろうって思ったんですか。
2: 共通点、
1: 共通点
2: がないんじゃないですか。
1: はい、
2: なのでなんはてながちょっとありました。
1: ああ、いやでも好きだったんで。え、逆にじゃあなんで見つけてくださったんですか。僕は
2: あのピアノもともと好きで、韓国でもニューエイジとかいろいろあるじゃないですか。あの、はい、イルマさんとか。
1: ああ、はい、イルマさん。
2: まあイルマさんとかもいろんなジャンル通してトライしたりしてんですけど、
1: はい
2: はい、ハヤトさんもすごいいろんなことを、
1: はいはい、
2: チャレンジしてて、
1: はい、
2: そこ面白いなって思ってて、
1: はい、
2: でいろいろ聞いて、あ、しかもあの バンド、
1: はい、
2: バンドにも参加してて、
1: ダンス、
2: はい
1: はい、あ、 ありがとうございます。
2: なのですごい僕もなんか一緒に新しいものをできたらいいなって思ってて、
1: はい、
2: 勝手にフォローしました。
1: あ、嬉しいです。
2: ピアノのハウス音楽って日本に90年代末くらいに、
1: はい、
2: よくあったんですけど、
1: はい、
2: そういったものを最近結構興味ができて、
1: はい、
2: ピアノハウスとかを作りたいなって思ってた時に、いろいろインスパイア、どんな人がいいのかなっていう、いろいろ見てたんですよ。その時にやはりいろんな活動をやっていらっしゃる方ってあんまりないんじゃないですか。ピアノの方ってずっとその、まあ、クラシックの方はクラシック、ジャズの方はジャズみたいな、
1: はい、
2: あともうセッションだけやってるスタジオミュージシャンの方もセッションだけやってるし、
1: はいはいはい、
2: なので すごいかっこいいなと思いました。
1: そうですね、あ、嬉しいですね。その90年代のハウスピアノ使った例えばどんなものが好きだったんですか。
2: 僕はあの大志ダンスっていう方がいるんですけど、あのジブリとか K-POP とかにも結構あの関わってたり、
1: はい、
2: あのビッグバンっていうグループがあるんですけど、はい、ビッグバンの一番最初の曲とか大志ダンスさんが手掛けたりとかしてました。はい、

0: 自分にはすごい世代だったので。
1: ああそうなんですね、はい、シティポップはいつからというかどういうきっかけで惹かれてアレンジメントとか始めたんですか？
0: シティポップはもともと昭和歌謡が好きで、
1: はいはい、
0: 日本のアイドル歌謡を90年代あの小学生の頃に聞いて、はい、すごい好きだったのでそのままずっと日本の80年代90年代の音楽をずっと聞いてきてて、
1: はい、
0: 音楽活動とかやりたかったんですけど、まあ、親の反対とか韓国っていろいろ厳しかったので、
1: はい、なんかとても厳しいイメージがあります韓国の教育は、
0: はい、はい、なのでもう30代になって自分でもう仕事を辞めてネットとかで見ながらいろいろ勉強して、
1: はいはい、
0: リミックスとかやってみたいなって思ってていろいろやり始まったのが今の活動につながりました、
1: はい、へえ。あ、じゃあ仕事をされててしながら音楽の方に行きたいと思いながら活動していたわけですね。
0: はい、なのでデビューがすごく遅いです。
1: あ、日本に来たのはいつですか？
0: 引っ越しは2年前なんですけど、
1: はい、
0: 2年目になります。で、日本で活動をちゃんと始まったのは19年からです、は
1: い、あ、そうなんですね。最近のだとアバンギャルディのワークイット、
0: はい、
1: めっちゃ好きで、もうひたすらリピートして聞いてましたあれ。

0: そういったジャンルも好きなんですね。
1: あ、なんか中高の頃に、
0: はい、
1: 音ゲーってわかります？音楽ゲーム、はい、リズムゲームが好きで、
0: は
1: い、なんかそれでそういう電子音楽にハマった時期があって、
0: はい、僕も音ゲー好きで、
1: はい、
0: いろいろやってたりしてたんですけど、 DJ Max っていう
1: タイプの、あ、 DJ Max
0: PSP でやったんですよね、
1: はい、PSP。

0: DJ Max の話できるの僕初めてです。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。
1: そうですか。
0: なんか DJ Max って日本だとそんなに有名じゃなくて、
1: はい、
0: でも曲がいいからやってる友達いないの、一人でやってたんですけど。
1: なるほど。その昔のアーティストとかも結構フィーチャーして、クラジクアイっていうグループがあるんですけど、はい、その方のバージョンとかも出てたり、いろいろ PSP すごい盛り上がる時代にあったなっていうので、はい、僕もすごいやってました。
0: で、あ、そうなんですね。
1: その好きだったゲームだったから、ちょっとミュージシャンになってから、
0: はい、
1: なんか一緒にやってみたいなって思ったら、ちょうど声かかって、
0: あ、
1: で一昨年と去年 DJ Max に曲を入れてます。
0: へえ。どこでプレイできますか？
1: あ、今 の, あの DJ Max の、
0: はい、
1: あの Steam とかで買えるんですけど、はい、まあ、PS5 でもあるし、
0: はい、PS5 でもあるし、
1: そこのエクステンションパックで入ってます。
0: へえ。チェックしてみます。
1: あの逆に音ゲー全然作れるんじゃないですか、あの音ゲーの曲。
0: いや、そうですね、作ってみたいですね。
1: 結構あの鍵盤の曲とかも多いんじゃないですか。
0: はい。いや、なんか、いや、まさにそういう曲を機会があったら作ってみたいなと思ってますけど。
1: やりましょう。
0: あ、やりましょう、やりましょう。はい、それではここで一曲お送りしましょう。ナイトテンポさん、曲紹介お願いします。
1: ナイトテンポでナイトフライフィーチャリング七日富田 from not equal me。

0: お送りしたのはナイトテンポでナイトフライフューチャリングナナカトミタ from のイコーミーでした。もうすごいかっこいいラテンっぽいノリの曲ですね。
1: ありがとうございます。最近世界的にそのラテン、
0: はい、
1: 南米のリズム感とか、
0: はい、
1: 言葉もスペイン語とか、
0: あ、
1: ハットバニーとかも、
0: はい、グラミーでね、
1: スーパーボールとかでも、もう全部ラテン、もう自分の国の言葉で全部歌ったりとか、
0: はいはい、
1: すごい流れがあるなと思ってて、で僕もすごいラテンもともと好きだったので、
0: はい、
1: 今回こういった曲を作ってみました。
0: ナイトテンポさんのリスナーは中南米とかアメリカやアジア、まあ本当に世界中にもいらっしゃると思うんですけど、どういう風に受け取られていますか？その例えばシティポップとか、でも本当にいろんな音楽やられてると思うので、
1: やはりそのシティポップもそうなんですけど、ハウス、
0: はい、
1: でも日本アジアっぽい、
0: はい、
1: その日本っぽいあのハウス音楽が好きな層がすごいいろんなところにあって、
0: はい、
1: 実はリスナーが日本にそんなに多くないです。日本がまあ2番目ではあるんですけど、全体的に合わせてみたら日本って 15% くらいかな。で大体アメリカと南米なので、で今年初めて、
0: はい、あ
1: のブラジルに行くことになって、
0: お、
1: ちょっと緊張してます。
0: はあ、緊張しますね。めちゃくちゃ逃走ですね。はい、
1: 30時間くらいかかりましたよね。
0: 30時間。いや僕行ったことなくて、南米は
1: あのアメリカで1回乗り換えですよね。確か
0: 多分そうでしょうね。
1: 緊張しながらでも楽しみです。
0: いいですね。ブラジルか。他どんなところでライブ行って行ったことありますか？
1: よくアメリカはいろいろツアー回ったりとか、はい、まあ、点々であのイベント出たりするんですけど、
0: はい、
1: 他は香港とか、
0: 香港
1: 台湾よく行ってて、はい、香港は自分的に。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
2: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
3: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に

0: 安心安全の安の字を書きます。体操競技の安場の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分からアンコール放送は10時30分から放送中です。
2: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金について、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵里子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは本題である農業者年金制度について詳しく伺っていきましょう。農業者年金はどのような制度ですか？
2: はい、農業者年金は簡単に説明しますと、農業者の今と老後を応援する公的な年金制度です。具体的にどのような内容なのか、年金のことなら何でもわかるタモス君と一緒にいくつか事例を挙げてご紹介します。
4: ケース1、就農3年目の若手農家、えりこちゃん32歳の場合。
6: タモス君、こんにちは。私今30代だと思う。農業やってれば将来のこと気になってきてさ、年金のことも正直わからねえんだよな。
7: いや、えりこちゃん、今日はえりこちゃんのように若い世代の方に今から始めるメリットについてお話しするね。まず農業者年金は積み立て型の終身年金、つまり生きている限り一生受け取れる年金なんだ。特に若い方は積み立てる期間が長くなる分、将来の年金額がより安定して増えていくよ。
6: 終身って聞けば安心するな。他よりも分かりやすそうだし。
7: でしょう。さらに農業者年金は農業者のために作られた制度だから、個人年金と比べても手数料などが有利に設定されているんだ。だから農業を続けると決めた方にはとても相性のいい制度なんだよ。
6: だども、収入落ちた時払えねえくなるんじゃねえか、それ心配なんだども。
7: 心配ご無用。保険料は月2万円から始められるし、必要に応じて保険料の支払いをお休みする相談もできるんだ。それに将来の年金額は払った分プラス運用した分で計算されるから、掛け損になるようなこともないんだよ。
6: へえ、だの？しっかりしてる制度なんだな。
7: 30代という若い時期はまさに将来の安心を積み上げる絶好のタイミングだよ。今から始めるほど将来の安定が大きく変わるから、ちょっと考えてみない？
6: うん、今だからこそ始める意味ありそうだな。
2: ケース2、53歳で今から加入しても意味があるのか悩んでいる由美子ママの場合。
4: ねえ、タモツくん、私若い頃は年金なんて全然考えてなくて、今53歳から始めても得になるのか心配でしょ。
7: 大丈夫ですよ。由美子ママと同じように感じる方本当に多いんです。農業者年金はかけた分がそのまま将来の年金にしっかり反映される制度なので、短い期間でも決して無駄

0: にはなりませんよ。
1: 短くてもちゃんと戻ってくるできゃ。
0: そう。さらに農業者年金は終身年金だから、長生きすればするほどかけた期間よりも受け取る期間の方が長くなることも多いんです。
1: 長生きすれば得するな。
0: そう。そして重要なのが、保険料が全額社会保険料控除になることなんです。53歳だと税金の負担も大きい時期じゃないですか。その負担が軽くなるだけでも加入する価値はありますよ。
1: 毎年の税金が少しでも安くなるんであれば、正直あれが大事。経営的にも助かるわ。
0: それにこれから農地の継承や家族への引き継ぎも考える時期だと思うんですけど、自分の老後を安定させることは次の世代に負担をかけないための準備にもつながるんですよ。
1: だな、子供たちさんも迷惑かけていくにしな。
0: 始めるのに遅すぎることはありませんし、むしろ今からの安心づくりとしてとてもいいタイミングですよ。
1: そうね、相談する前よりも気持ちが軽くなったし、ちょっと前向きに考えてみろかな。ケースさん、冬期間だけ除雪作業員として働くたけしさん40歳の場合。
2: たもつくん、ほら、夏の間は畑やってて、冬は収入ねぐなるから、除雪の仕事さ行ってるんだのも、こういう働き方でも農業者年金って入れるんだがや。冬は別のところで働いてるから無理だべなと思っててよ。
0: たけしさんのように冬だけ別の仕事をする農業者の方は全国でもとても多いんですよ。農業者年金は主として農業に従事しているかどうかが加入の基準なので、冬の期間だけ除雪作業員として雇用されていても基本的には加入できるケースが多いんです。
2: だなが、てっきり冬は勤めてるからダメだと思ってたんだけど。
0: むしろ季節で収入に差が出やすい農家の方こそ、将来のために年金で基礎の収入を作っておくことが大切なんですよ。農業者年金は終身年金ですし、保険料は月2万円からと一定で、計画が立てやすいんです。
2: んだのも、年間通して安定しねえ職業だから、保険料続けられるか心配だな。
0: その不安もよくわかります。でも大丈夫。農業者年金は、もし収入が大きく落ちる年があっても、保険料をお休みする相談ができるし、払った分だけ確実に将来の年金に反映される仕組みなので、無理のない範囲で続けていくことができますよ。
2: なんだな。夏でも冬でも払った分はちゃんと戻ってくるってことが。
0: そうなんです。それに保険料は全額が社会保険料控除になりますから、税金面でもしっかりメリットがあります。冬の雇用で収入が増えた分の税負担も年金加入で軽くなる可能性がありますよ。
2: おお、税金軽くなるのは助かるなや。せば、冬場も勤めさえても問題なさそうだな。
0: 農業者の働き方は季節によって変わるものです。たけしさんのように農業が本業で冬だけ別の仕事という方でも、農業者年金はしっかり味方になります。将来の安心を作るためにもぜひ検討してみてください。
2: だな、せば早速相談さ行ってみるかな。
3: 申し込みや相談先について教えてください。
4: はい、お申し込みやご相談は横手市農業委員会事務局、または最寄りの JA 秋田ふるさとへお気軽にご連絡ください。
3: それでは最後に、農業者年金制度の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
1: 農業は季節によって忙しさも収入も変わりますが、将来の安心は今の一歩から始めることができます。
0: 若い方も家族で頑張っている方も、 冬だけ別

0: の仕事をしている方も、どのようなケースにも必ず年金のメリットがあります。
1: 皆さんの農業がこれからも続き、笑顔で引き継がれていくよう、私たちも全力でサポートしていきます。
2: しっかり積み立てて、安心で豊かな老後生活を迎えられますよう、この機会に
3: どうぞご検討ください。
4: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんを迎えして、農業者年金についてご紹介いただきました。

横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

0: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
1: 阿部寛も聞いてます。
0: そんなわけないだろう。
1: アンパンマン、
0: ジャムおじさん、
2: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
0: みんな聞いてね。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
5: どう安心なのよ。
4: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
5: ん？なして
4: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
5: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72でアンバー66んだっけかな。
4: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
5: うん、どうな、聞いてみるかな。
4: まあ防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
5: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
4: んだんだ、乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
5: んだな、備えとけば安心だな。ん？ヘマよ、何とすればいいなんだっけ？
3: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
6: ご先祖様のお骨とお位牌は、みんなのお寺、西宝寺が末永くお守りいたします。お墓はしまわず、西宝寺にお持ちください。
7: あなたの願いを叶えるお寺。
8: 西宝寺！
9: どうしてそんなに安心安全なの？
10: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
9: どうしてそんなに美味しいの？
10: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
9: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
11: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
12: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
9: 2011年4月。
12: 防災の取り組みは
13: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
12: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
9: 名前をタイムス
12: ですが、発行される月は
14: 4月、7月、10月、1月。
12: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
13: 地域情報
12: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
13: スポンサー
12: 大

FM をキーステーションに北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお送りしている横手ミュージックジャンキーズ、ナビゲーターの鳥長です。今週前半は高橋千佳レディーゴー、千葉県在住ガットギター弾き語りシンガーソングライター高橋千佳、マネージャーのドン・カルロス長山とともにおしゃれなコーナーを作ってくれます。その前にまずは番組のオープニングテーマからスタートしましょう。高橋千佳マジックミュージック。

0: 皆さんこんばんは。横手ミュージックジャンキーズ高橋千佳のレディーゴー。このコーナーは夢に向かって頑張るあなたを音楽でちょっとでも応援したいという、そんなコーナーです。お送りするのは私、シンガーソングライター高橋千佳と、
1: はい、高橋千佳のマネージャー、ドン・カルロス永山です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、
0: はい、
1: 本日は4月28日火曜日午後8時を
0: 回ったところですね。
1: あ、9時ね。なんかね、夜っていうとね、9時ね、うん、だけど8時になっちゃうんだよね、どうしても
0: 私たち。8時だよ。
1: そう、昭和だから8時だよ、ね、みんなもそうだと思いますけどね、うん、やっぱ9時じゃないんでね、8時だよって言いたくなっちゃうよね。でも今日は9時ですね。
0: はい、今9時ですね、
1: はい、ということで明日はですね、祝日、一応昭和の日ということで、うん、あのあり耳なじみがない、ずっと緑の日だと思ったね。
0: 昭和の日なんだっけって思っちゃったけど、
1: でしょ、うん、緑の日だったような気もするんでね。まあ、もともと昭和天皇の誕生日ということで、うん、今は昭和の日本の復興をしてきたね、はい、うん、その時代に思いを馳せるという、うん、そんな一日の祝日なんてね。
0: そう
1: なんだね。まあ、未来に向かっていろいろなんか計画立ったりするのも明日ね、いいんじゃないですか、うん、今日は早く寝て。
0: そうですね、
1: うん、
0: 私たち昭和生まれだもんね。
1: そう、昭和45年、うん、
0: 昭和57年
1: ね、
0: 私ね、誕生日迎えたんですよ。また一つ大人になりました。
1: あ、そっか、4月24だったっけね。
0: 22ですね。
1: あれ22か。
0: はい、でゾロ目になってしまいました。
1: アースデーだったね。
0: はい、
1: あらららら、そうでござんすか。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。健康第一でね。
1: そうだね、
0: はい、
1: 大事だね。
0: 頑張りたいと思います。
1: はい、じゃあ、まあ、4月一発目ということで、
0: はい、
1: ね、ドロンとした新入社員に向けて踊りお曲をね、
0: うん、
1: お送りしましょうかね。
0: そうですね、はい、新生活頑張っているあなたにお送りしたいと思います、
1: はい、
0: 高橋千佳で新しい風。
1: はい、聴いてください。

0: お送りしたのは高橋千佳で新しい風でした、
1: うん、新しい風感じますね、
0: うん、
1: ね、
0: はい。
1: まあ4月第1回目の放送ではまあ新年度という方になると、
0: うん、
1: まあ、初めてなんですけども、4月ね、入社してね、どんよりして仕事したくないなみたいな気持ちで、なんか迎えるゴールデンウィークがどれだけ楽しみだったことか。
0: あ、そっか。まあ無我夢中でね、うん、まだ4月だとそこまで行ってなかったのかな。
1: 行ってなかったか。
0: 私的には
1: 研修が終わって配属されてみたいな、
0: うん、でもなんかあの当時の目覚まし時計にしてた音楽を聞くと、
1: うん、
0: その頃のなんか、うわ朝だみたいな、
1: あんまりいい朝じゃない
0: みたいな、なんか行かなきゃみたいな、そういう気持ちになるっていうか、なんか音楽不思議だなと思って。
1: まあそうだよね、うん、確かに
0: 思い出とリンクしてる音楽になってしまった曲があるな、
1: うん、今年のゴールデンウィークも結構長くなるんだよね、意外とね。
0: そうだね、長く撮る人もね、いるのかな、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、スタートが29、まあ、今日が終わりで、
0: うん、
1: 明日からだとなるとね、結構でもね、10日まで、
0: うん、そっか、
1: 2週間、
0: わお、
1: ね、
0: なんかのんびりね、遊んだり休憩したり、
1: そうですね、
0: うん、してください。
1: いやまあそんな感じで、5月入ると、
0: うん、
1: またねちょっとね梅雨時期になってきて、うん、まあちょっと気持ちいい時期もあるんだけど、
0: うん、まあ今ちょっとねやっと気持ちいい感じでちょっと半袖になってきましたよ。
1: そうだね、
0: カロさんもそろそろ半ズボンおじさん、
1: そうだね、半ズボンだね、登場ですね、
0: うん、
1: まあとにかくね、いろいろ新年度始まってね、生活がガラッと変わりますが、
0: うん、
1: はい、頑張れいろいろね。
0: うん、
1: まあでも嫌だったらやめた方がいいと思うけどね。
0: そうだね、今いろんな選択肢あるから、いろんな生き方があるもんね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: うん、
1: まあ簡単には言えませんが、
0: はい、
1: 自分がやりたい人生を歩くしかないと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、いつまでもあると思うな親と金だ。本当に金はすぐなくなるからね、困りましたね。
0: 何の話。
1: まあ4月ね、
0: うん、
1: 新入社員とかね、
0: うん、
1: 新学生とかね、
0: うん、
1: まあ新しい希望に満ちあふれていると思いますが、
0: はい、
1: 無理しすぎないで、
0: 皆さん応援してますよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 無理しないで頑張ってください。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそろそろスタジオライブに行っていいのかな。
1: いやもうちょっとね喋ろうかね。
0: ああはい、
1: スタジオライブ何をするんだっけ。
0: ほんとね、今回はアレサ・フランクリンの Until You Come Back To Me という曲をお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: この曲私春の曲だとずっと思っていて、
1: うん、
0: なんかこうドアをの

0: ロック窓をタップみたいなフレーズとか、うん、スワローっていうツバメっていう音がなんか聞こえてたのね、
1: うんうん、
0: でもそれ勘違いで、うん、スワローは飲み込むっていうツバメっていう意味もあるんだけど、うんうん、そういう動詞だったのね、
1: うんうん、
0: だからなんか歌詞をよくよく見てみたら、うん、なんか帰らないあなたを待ってるみたいな、すごい切ない、うん、曲なんですよ。
1: そうだね、まあ、メロディーからもそんなに明るい感じじゃないもんね。
0: うん、でもなんかアレサが爽やかに歌ってるから、うんね、すごい好きな曲だったんですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: なんかね、うん、俺はなんかクラブとかね、ディスコでなんか踊ってるイメージが、
0: う
1: ん、
0: あ
1: ー、ラララララララでね、
0: うんうん、この曲なんとね、うん、スティービーワンダーの曲だったんですよ。
1: あ、スティービー。
0: それも知らなくて、
1: うんうん、
0: ああ、だからこのメロディーと構造進行私好きなんだと思って。
1: ああ、スティービーワンダーね、本当に素晴らしいミュージシャンですよね。
0: うん、
1: あの有名な話もあるね。
0: あ、
1: 実は目が見えてるんじゃないかってね日本に公演に来た時に、うん、ねえ、キャバクラに連れて帰れて、うん、チェンジって言ったらしいからね
0: さ、その真相はねちょっと分かりませんけれども ね、
1: というね、
0: まあ、噂もある
1: だけどね。噂もあるとかないとか、
0: うん、
1: 素晴らしいミュージシャンですよ。
0: 素晴らしいミュージシャンですよね。あの It's a Shame もさ、スティービーワンダーの曲だったんだって、うん、スピナーズの。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ、このアレサのこの曲と同時期に発売されているらしいから、なんかまだまだ私の知らない曲が実はスティービーだったみたいなことがあるのかな。
1: あ、スティービーって天才ドラマーとして子供の時に出てきたんだっけね。
0: うーん、ピアノじゃなくて、
1: ピアノじゃなくて天才ドラマ
0: ー、
1: これまたね諸説ありっていうか、ね、うん、
0: 諸説あり、
1: 僕の勘違いかもしれないんですけど、うんうん、
0: ちょっとまた曲の中で調べましょうよ、これ ね、
1: そうですね、
0: 真偽ですよ、
1: 真偽、
0: はい。そんなね、スティービーが17歳の時に書いた曲なんだって、うん、
1: 17歳。
0: この曲は
1: すごいね、17歳なんてね、
0: うん、
1: 17歳の時なんかもう僕はもう部屋にこもって、
0: うん、
1: エロ本ばっかり見てましたねそういう年ですよ。
0: あ、うん、
1: あ、そう、
0: だいぶ大違いですね
1: ねえ、かたやね、世界のね、
0: うん、生み出してるわけですよ、名曲を、
1: うん、素晴らしいね、
0: はい、
1: はい、
0: というわけで、では今月のスタジオライブ聞いてください、はい、高橋しか、アレサ・フランクリンカバーで Until you come back to me。

0: 高橋しか今月のスタジオライブはアレサ・フランクリンのカバーで Until You Come Back To Me お送りしました。
1: はい、いい感じですね、うん、これ外で撮ってきたからね、鳥の声がね結構入ってて、
0: あ、そうだね、最後ピヨピヨピヨってきましたね。
1: そうそう、結構何回も撮ったじゃない、
0: うん、
1: ほんと後半に鳥がいっぱい一緒にピーピーピーピー入っててね、うん、まあよく聞くとね、うん、入ってますよね。
0: はい、結構鳥を呼ぶ女なんですよね、ピヨピヨピヨ、
1: よく来るよねいつもねすごいなと、今までいなかったのに歌い出すと鳥がピョピョ鳴くんだよねじゃあ鳥に向けてライブやるか
0: 鳥ライブ、鳥集め、
1: うん、それもいいかもね、
0: うん、いいかも
1: チャージもらえないけど
0: チャージもらえない、
1: 虫とか来るよ虫、
0: あ、虫来る ね、
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: というわけで原曲もめちゃめちゃそうそうたるメンバーでね、うん、録音された音源なので、うん、
1: はい、
0: この曲ぜひ聴いてみてください。
1: はい、いいですね、はい、さて
0: さて、
1: はい
0: はい、
1: この後の高橋知佳スケジュールとしましては、
0: うん、はい、6月にねまだ情報公開になってはいないんですが、6月にライブがあるらしいという、
1: あるらしい、
0: はい、
1: という感じで、これはライブハウスなの、
0: うん、ライブハウスで都内でやる予定なので、ちょっとまだあのお知らせできないんですが、私 の、 あのホームページや、インスタ、ツイッター、フェイスブックなどあのお知らせしますので、ぜひチェックしてください。
1: はい、はい、そしてエルコラソンのライブもやりたいね。
0: うん、やりたいですね、もうちょっと暖かくなった頃にね、ぜひやらせてください。
1: ぜひ夏ぐらいかな、はい、どうかな、う
0: ん。いいですね。
1: ね。いやー、そんな感じでなんかもうあっという間に毎月ね、うん、終わってしまいますが。
0: はい、そうですね。
1: ね、YouTube でもいろいろね曲上げてて、本当に昔、うん、海で撮ったね風を集めてがね結構。うん、なんか皆さん聞いて入れてコメントがいっぱいね、はい、ありますもんね。
0: ありがたいです ね、
1: ね、うん、あれ結構 別撮りでしょって言われたけど、その場で、ね、
0: いつも一発撮りで頑張ってますの で、 で、 すね、ぜひね YouTube チャンネルもいろいろアップしてますのでチェックしてください、
1: はい、不適ですけど、はい、結構あそこで撮ることは多いね。
0: うんうん、海で ね、 海でね撮ってます ね、
1: ね、まあ、もしね見てあここかなっていう人はね、うん、その日来てみて応援しに来るっていうのもねなきにしもあらず
0: み
1: たいな、うん、はいということ
0: で、はい、
1: 今月も終わってしまいます。
0: はい、そろそろ鳥長さんにお返ししたいと思います、うん、鳥長さん元気かな、
1: ね、
0: うん、はい、高橋知佳のレディーゴーお送りしたのは私高橋知佳と、
1: はい、高橋知佳のマネージャードンカルロス永山、ゴールデンウィークはお店でバタバタバタバタやります。皆さんも頑張っていきましょう。
0: はい、はい、頑張っていきましょう。バイバーイ。
1: バイバイ。

0: 横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: サンサン横手。
2: YMJ ってなーに？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ ってなーに？

ティーズハウススタジオよりお届けしている横手ミュージックジャンキーズ、番組後半はパワープッシュアーティストを皆さんにご紹介します。佐藤聖子、もしかすると、ね、知らない方、たくさんいらっしゃるかもしれませんが、彼女1971年生まれ、埼玉県新座市出身の、シンガーソングライターでした。現在は、ね、音楽活動を引退しております。彼女高校生時代にフォーライフレコードのフィーメールオーディションに合格をして、1992年にフォーライフからシングルムーンライトウルフでデビューをしています。彼女の、ね、躍動感のある、歌い方、そしてね、なんといってもハスキーボイス、こちらをね、綺麗にキュートに歌い上げている、そんな彼女ね、90年代中盤にはすごく、人気がありました。私もね、この、彼女の歌声にすごく、好感を持っていました。また、その当時ラジオパーソナリティとしてもね、活躍をしていました。1992年のデビュー以来、1998年までに、シングル13枚とアルバム6枚を発売しています。代表曲はね、ペイ、恋をするなら愛のメロディー、なんていうのね、ありますけれども、今回ご紹介するのは1994年のアルバムマーベラスアクト、こちら、全4曲、ノンストップで皆さんにお届けしたいと思います。1曲目がこの恋が全て、2曲目が踊らない二人、3曲目が2月最後の雪の夜、そして4曲目が地上のシューティングスター。こちらね、本当にあの素晴らしいアルバムです。作詞すべて当時のねヒットメーカーである西脇由依さん、そして作曲はすべて佐藤聖子さん本人がね行っております。彼女ね、まあ、引退した後、ね、フラメンコダンサーになったとかでいろんなことを言われてますけれども、現在もね、まあ、歌っているんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ちらほらとそういう噂は聞こえてくるんですが、これはあくまでも噂なのでね、現在どうなのかは分かりませんが、本当にね彼女、今だねシティポップというのが、ね、すごく、ブームになっていますが、そのシティポップに先駆けて、ガールポップというね、ジャンルが当時あったんですが、まさにねその最先端を打ってたアーティストさんでした。ぜひともね皆さんに聴いていただきたいということで今回用意をいたしました。佐藤聖子特集になります。そして、番組の最後、岸のりこ、もっとずっと、こちらをお聴きいただいて、皆さんとは私はこの辺でお別れします。また来週。

0: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では、専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって。
1: まずは東海理科東北で検索。
4: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
8: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
7: こちらを秋田弁に訳すと、どそ、
8: えそ。
7: 横手鎌倉 FM、ラジオは 77.4MHz。
9: 突然の自然災害からふるさとを守るために、私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ。建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
10: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
11: TOKYO HOT 100 On the air since the year 1988. The radio show that's just the beat your sabbatical with the music that you really want to hearKeeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave
12: Tokyo Hot 100. 東京最新ヒット街で100曲カウントダウン J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100。2026年5月3日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日から5連休の人もね、多いと思いますけれども、はたまた、我々と同じく働いている皆さんもね、お疲れ様です。今日の東京のお天気は日が出ていますが、ちょっと曇りですけれども、過ごしやすい、そんな日曜日ですね。最高気温は24度。そしてゴールデンウィークに入りまして、結構私ライブ行っています。金曜日は椎名林檎さんの、党大会令和8年列島巡回トリフォニーホール、行ってまいりました。セミナートリフォリニーホールっていうのはクラシックのホールなんですよ。すごくもう鳴りのいいクラシックオーケストラなんかを聴きに行く、場所なんですけども、そこで、ライブをやられまして、前回僕は椎名さんは埼玉スーパーアリーナで見まして、あの時はすごかったんですよ。もう3万人 LED スクリーン、すごい舞台演出ガンガン。でも今回はもう音に重視したといいますかね、そぎ落とされた、本当にもうエッセンスのエッセンシャルシーナリングという感じで、ちょっと雰囲気もエディットピアノのような感じでね、渋いんですよ。今回はすごい非常に渋い、なんでしょうね、なんて言えばいい、大人な、より大人なシーナリングという感じでした。そして、J-WAVE のある六本木ヒルズはにぎわってますね。昨日も私行きましたけれども、毎年恒例のフリーライブイベント東京マップス、昨日と今日開催です。今年のオーガナイザーは2つ、昨日はすごかった。

もう溢れ返っている。改めてスタッツの人気というのはすごいですよね。あの六本木ヒルズアリーナに来られた方は分かると思うんですが、毛利庭園というのがあるんですよね。あの池があって、あの小さい公園の、そこまで人が溢れているという、まあ、大変なことになっておりますけれどもね、まあ、大盛況です。まあやはりスタッツ人望が厚いなと言いますか、素晴らしいミュージシャンが集っていますけれども、今日も皆さんね、お近くにいらっしゃったらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで東京ホットハンドルで今日も4時間生放送。Drop Dead Olivia Rodrigo. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Hito Tarashi, Kuwata Keisuke. おはよう、スタッツと大貫妙子。キャリーオンジャングル。アイゾーキングヌー。ジェンジャスロバーシークSwim, BTS. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week, number one. 先週の1位、クロエフィーチャリング Incognito, Kinetic.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビューボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしています。先週 BTS の連覇を止めたのは J-WAVE 春のキャンペーンソング、黒いフィーチャリングインコグニート、ケネティック。4週連続 BTS の後ろに張り付いていましたが、ついに1位を出し、さあ今週のトップ争いは一体どうなるんでしょうか。皆さんもぜひナンバー予想クイズにご参加ください。見事的中させた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページやボイスまたは X でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、2時頃はゲストに今日の東京マップス出演アーティストの中から豆腐ビーツがライブ前に登場してくれます。そして、本日3時台は音楽シーンを沸かすその筋のキーパーソンにどんどん話を聞くミュージックどんどん、注目の施設門高輪の仕掛け人内田真帆さんをお迎えします。そして電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転マスタープレゼントの天城風は、3万円からのスタートとなっています。ということで4時54分まで、81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。

Countdown start. Number 100 Bad Bunny DTMF. Number 99.Avalon Emerson's at number 99. Eden, number 98. 98位はラッキーキリマンジャロ、朝日、number 97. Brand new entry. 続いて97位はオーストラリアの先住民族、カミラロイ族の末裔、ザ・キッド・ラロイの新曲、I Condemn.

A brand new tune, number 97, The Kid Laroi, I Condemn. いかがでしょうか。I Condemn。私は非難する。教団するといった、意味合いですけれども、ね、ちょっと怖いですよね。来月東京お台場の東京アリーナ東京で開催される新たな音楽フェスティバル81ミュージックフェスティバルに出演することが発表になった The Kid Laroi、最新アルバム Before I Forget に、新曲を加えたデラックス版からこの曲 I Condemn がチャートイン。アルバムは元カノテイト・マクレイの未練タラタラアルバムと言われていましたが、この曲も過去は振り返らないと前を向こうとしている内容なんですが、どうやら新しい彼女ができたようです。キッド・ラロイのインスタを見るとつい先日ハッピーというコメントとともに女性に、まあ頬ですけどね、女性の方にキスをしている写真をアップしています。ファンのコメントを見てみると、こんなの見たくない、これは恥ずかしい、結構ネガティブな、あのアイコンダムみたいな、私は批判するみたいな、そんなコメントがすごく多いんですけれども、やらせじゃないんですけれどもね、まあいろいろこういうのはまあやっかみ、多いみたいですが、また次のアルバムのインスピレーションを得ているんだねとちょっと皮肉なコメントも、混じっているようです。まあ幸せな気持ちね、結構この人は根が正直なんでしょうね。あの自分のあの気持ちを、本当の気持ちをこう言いたくなっちゃうというねタイプだと思います。今週97位 The Kid Laroi I Condemn。

御年83歳ニューアルバムは今月末リリース No.96 Paul McCartney Days We Left Behind No.95One Republic's at number 95, Need Your Love. Number 94, brand new entry. A track.

2年前に結成された日本人2人組ジンジャーサム、アメリカのシンガーソングライタージョーダナとコラボ。今週94位初登場、ジンジャーサム featuring ジョーダナ、サテライト Number 93。93位は新東京バプティズム。 Number 92

91位は初登場、愛の新曲はドラマ主題歌 It's You Number 19 Brand New Entry。続いてはジャスティン・ビーバーのお墨付き、キレのR&Bアーティストがチャートイン。 This is number 97 A brand new entry on 81.3 Dijon Yamaha。

Ranger No. 90 Dijon Yamaha、ディジョンヤマハいかがでしょうか、ジャスティン・ビーバーやボン・イヴェール、チャーリー XCX など数々の人気アーティストと楽曲制作を行い、ただいま大絶賛されているシンガーソングライターのディジョンですけれどもね、マスタードじゃないですよ、ディジョン、この曲ヤマハは昨年末にリリースされたアルバムベイビーに収録、されていますが、先日開催されたコーチャラフェスティバルに出演した時、した影響で、TOKIOHOT100 にも、チャートにしました。でタイトルのヤマハ、これバイクじゃないですね、あの楽器の方のヤマ、同じ会社なんですけれども、あのヤマハ、楽器メーカーの、ことだと推測されています。この曲はちょっとプリンス風の80年代の、シンセなサウンドが特徴なんですが、これが昔のヤマハのシンセ風なのかなと、そこからこのタイトルが来てるんではないかと、言われていますけども、さて今年記念すべき初コーチェラだったディジョン、ステージでは黒い T シャツに黒いパンツという、シンプルな、スタイルでした、ハンドマイクやスタンドマイクを使わずヘッドセットをつけてステージを練り歩きながら熱唱したと、いうことですけれども、自分のステージ以外に、2日目のトリを務めたジャスティン・ビーバーのステージにも、飛び入りいたしまして、一緒に作ったこの、一緒に作った曲デボーションも、披露していました。今週90位ディジョン初登場ヤマハNo. 89. Brand new entry.

88初登場水刊。今回は古代ローマの英雄が推し活に目覚める姿を描いた新曲、水曜日のカンパネラ、スキピオ10月に来日決定。チャーリー・プーフ、Washed Up at Number 87。Number 86、Brand New Entry。韓国のバーチャルアイドルの新曲が86位初登場。Clave、Bon Savage。Number 85、Brand New Entry。続いて85位は今年のコーチャラで世界が注目、フィリピンの8人組が初登場、ビニー・ブラッシュ。

0: every time you look at me, I
1: brand new to number 85, Benny Blush。フィリピンのポップス、ピーポップシーンで、注目を集める8人組ガールズグループのビニーですけれども、最新 EP シグナルズから、この曲ブラッシュで、TOKIOHOT100 初お目見え。あのこのブラッシュっていうのは別にあのブラッシュじゃなくて、ブラッシュっていうのはちょっと顔を赤める、ちょっとこう桜色のちょっと恥ずかしくてこう頬が赤くなったりすることをブラッシュっていうわけですけれども、ビニはフィリピンの育成プロジェクトスターハントアカデミーから生まれたグループで、歌やダンスだけではなくビジュアルやパフォーマンス力も、とても高く、あっという間にフィリピンを代表する、アーティストに成長しました。で今年コーチャルフェスティバルにフィリピン人アーティストとして初出演、何年も前からこちらの舞台に立つことが夢だったと公言していたビニなんですけども、なんとストリーミング、全世界のストリーミングの視聴者数でいうと2位だったんですね。1位がジャスティン・ビーバーだった。これ第1週なんですけれども、2位だったんですよ。でこれはフィリピンの音楽ファンというのはものすごい熱心で、常に世界のその音楽シーンの動向にものすごい敏感なんですよね。でフィリピンのファンっていうのは TikTok だったり、そういう時に自分たち踊りを披露したりとか、ドゥアリパが一番最初ブレイクしたのもフィリピンなんですよね。そういった意味ではすごくこうなんていうのかな、早いんですよ、そういったトレンド。なのでそこから、出たグループ、そしてあとは結構フィリピンのファンは自国のアーティストの世界進出もものすごい後押しするんですよね。ものすごいサポートするので、まあ、ここで急にこう世界のシーンに P-POP、がまた K-POP に次いで P-POP というふうに言われるようになった、と思うんですが、そんなビニこの夏、日本に来ます。サマソニー3日目に登場することが決定。ちなみに日程は違いますが、サマソニーには同じフィリピンの男性アイドルグループ SB19 も登場するということで、さあ P-POP 旋風吹き荒れるか。今週85位ビニーブラッシュ、TOKIO HOT 100、週刊クリスペーパーです。

0: Stars, celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gangnojin, Furin, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. Shukan, Chris Paper.
1: 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時29分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペッパーがツッコミ入れる週刊クリス・ペッパー、では今週も突っ込んできます。
2: お知らせです。また一人モテ男が市場から消えました。歌手のハリー・スタイルズさんと女優のゾーイ・クラビッツさんが8ヶ月の交際を経て婚約、おめでとうございます。
1: ねえ、モテ男が消えたって感じなんですね。消えた。あのワンダイレクションのメンバーの中でも一番のモテ男だったハリー・スタイルズ、これまでモデルのケンダル・ジェナーや女優で映画監督のオリビア・ワイルド、さらにテイラー・スウィフトとも浮き名を流していました。そんなモテ男ハリーに結婚決意させたのは5歳年上の女優ゾーイ・クラビッツ。昨年8月頃からツーショットが目撃されるようになり、当初はライトなあの仮お付き合いとされていたんですが、やがてこれが真剣交際に発展。ついに先月ゾーイが左手薬指にでっけえダイヤの指輪をしている姿がパパラッチされました。指輪のお値段は推定で1億から1億5000万円ほど。まだ正式な発表はないものの、関係者によればすでにあの内輪で結婚約の報告があったそうです。ちなみにゾーイのパパはそうです、あのワイルドなミュージシャンのレニー・クラビッツ。そうなんです。ハリーがレニーの義理の息子になるというのもビッグニュースで、私レニーは何度もあのインタビューあったりしているんですよ。最初に会った時に目に革パン履いてるんですよ。で下着を履かないっていうのですごく有名で、あのそれは本当ですかと、その革パン履いてたんだけど、その時も なんで下着履かないの聞いたら、俺ワイルドだからだよ、ワイルドだぜ本当に言ったんですよ。 Because I'm wild。で本当にワイルドで、今でも今60歳なんですけど、バッキバキなんですよレニーって。であの当然バッキバキなんで、あの体見せたいんですよ。でミュージックビデオも結構ほぼ裸体といいますか、よく大体あのレニー検索すると服着てませんけど、すごいですよ。還暦越えしてると思えない肉体です。あのぜひ男性の皆さんも見てください。戒めになります。
2: 常に一歩先を行っています。歌手のテイラー・スウィフトさんが自身の声と写真の商標登録を申請。

0: 成しました。
1: はい、人気アーティストが自分の名前やアルバムタイトルなどを商標登録するのは今やもう当たり前です。しかし、常に一歩先を行っているのがテイラーなんですね。ゴドード自身の声と、写真の商標登録を申請しました。企業のサウンドロゴなど音にも商標が、認められているのはもう皆さん、ご存知の通りだと思うんですけれども、でも声の商標登録はこれ珍しいですよね。これは生成 AI を使って本人そっくりの声が悪用されるのを防ぐのが狙いというふうに、見られています。で、今回のテイラーが申請したのは自身の声で Hey, it's Taylor Swift Hey, it's Taylor と話す2種類の音声と、ピンクの色のギターを抱えて、ステージに立つ写真、認められれば、これに似た紛らわしい、音声や画像を AI で生成して利用すると、テイラーの弁護士がすっ飛んできて損害賠償を請求されるのでね、ご注意くださいということですけれども、ちなみにテイラーは自分の名前などすでに50件を超える商標を保有しているということで、この人早いです。選挙の目ありますよね。ちなみに話はちょっと変わるんですけども、私ウィークでメッデイラウンジという番組やってるじゃないですか。で、先月取り上げたので、料理を IP 化するっていうことは、料理のレシピにも、IP ということで、その料理人に権利が降りるようなシステムがあるんです。これは6食と言いまして、これ料理をレコーディングするんですね。6食というのは記録の6に、食べる食なんですけれども、その料理人が料理を作っている時の単純にレシピだけじゃなくて、カメラいろんなセンサーでその料理をしている姿を捉えるんですね。で、それをまたナビとして、僕なんかも体験したんですけど、結構僕なかなかいいカシューナッツ炒め作ったんですけどね、鶏肉のすげえ美味しくできるんですよ。で、これが再生されると料理人にロイヤリティが降りるという、そういう仕組みなんですが、これがどんどんどんどんいろんなものが IP 化されますよ。
0: こんなの作って大丈夫？ヨーロッパの国アルバニアでカニエ・ウエストさんのコンサートが開催されることになりましたが、なんだかとんでもない騒ぎになっているみたいです。
1: 過去の問題発言、問題行動があだになってしまい、コンサートのキャンセルが相次いでいるカニエ。イギリス、オーストラリアはカニエの入国を拒否、ポーランドでの公演は中止され、フランス公演は無期限の延期。そんな各国の塩対応をよそに、カニエを熱烈歓迎しているのがアルバニア。アルバニアです。4月にカニエのコンサートを行うことになっているのですが、アルバニア最大のスタジアムはキャパ22,500人。これじゃ足んねえ、もっと規模を大きくしないと、ということで、なんとカニエのために6万人を収容できるスタジアムを新たに建設するということなんですね。工事期間が短く、コンサート終了後は数日で解体できる、いわゆるモジュール式プレハブですよ。モジュール式の仮設スタジアム、なんですが、それでも建設費は、日本円でおよそ92億円もかかるそうなんですね。で、カニエのコンサートは1回限りですが、観光や地元経済に大きな恩恵があると、見込んでアルバニア政府が大々的に支援していると、いうことなんですけれども、これはでも賢いと私は思いますよ。だってどこもかしこもシャットアウトでしょ、カニエ。ということはヨーロッパにカニエファンをこさってもアルバニアですよね。え、で、アメリカではカニエのコンサートはソールドアウトなんです。どんなに暴言を吐こうが、ミュージシャン、アーティストとしては まだ非常に評価の高いカニエですから、これはね、アメリカでもコンサートソールドアウトなんで、アルバニア勝算ありますよね。結構儲かるんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Sazon Car, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Jordan Rakai and Femi Coleoso. It never ends. イギリスの名門アビーロードスタジオのレジデンスアーティストでもあるジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からこれで3曲目のエントリーです。この曲 It Never Ends はエズラコレクティブのフェミ・コレオソとのコラボ。2人は10年来の友人で、コラボが決まった時フェミ・コレオソから君の音楽の中にエズラコレクティブっぽいエネルギーを入れた曲を作りたいと提案、とにかく楽しい曲を作ろうと制作が始まったそうです。セッションしながら新しいアイデアが出るたびに、これ楽しいかなと何度も何度も確認しながら作っていったら、アップビートでポジティブなこの曲ができたそうです。 Number 84 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends Number 83 83位川田トム鉱脈 Number 82 Re-entry

TOKIO HOT 100 の一つ前の番組、クライネ・ブンダーのナビゲーター生田絵梨花の新曲が今週81位初登場、ナイトアクアリウム80位、ケンめまい3週間ぶりにチャートにカムバック、今週79位藤井風 I need you back Number 78 78位夏代々ゴールドフィッシュ Number 77 Brand new entry 続いて77位は初登場、アイルザ・ショータと BE:FIRST のマナトとソータがガッチャンコ、ショーマイナーサベージロミオ

今週77位初登場、ショーマイナーサベージ、ロミオ、いかがでしょうか。BE:FIRST を輩出した BMSG 初のオーディション、ザ・ファーストで結成された、ショーマイナーサベージ。メンバーはエルザ・ショータ、BE:FIRST からマナトとソータの3人組。2年ほど前にシングル「オーシャン」をリリースして以来、 BMSG フェスなどの出演以外に特に動きはありませんでしたが、先月1年9ヶ月ぶりとなるこの曲「ロミオ」がリリースされました。ずっとそろそろやりたいよねと話していた3人、その思いを社長やスタッフに話したところ、やるなら動くよと言ってくれて実現したそうです。アリザ・ショータと大の仲良しの人気プロデューサータカッペことタカペリーも制作に加わり、1日であっという間に書き上げたそうです。今後定期的に動くんでしょうか。これからの活動にも注目。77位ショーマイナーサベージ、ロミオ。セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後、御年73歳ロック姉さんがエントリー。

0: Number 76, Jackie Evans, Seven Brides.
1: Number 75, Re-entry. There's been some changes in our life. I can feel the distance. Speaks in time. It's made everything. 10月に来日公演決まって、この曲もチャートに返り咲き。
0: Number 75, Charlie Puth, Changes.
1: Number 74,
2: Brand New Entry.
0: 74位は音楽も写真も映像も何でもやっちゃうアメリカのミュージシャンニック・リーが初登場 This Town
1: Number 73
2: Brand New Entry
0: J-Web からクリス・ペプラーがナビゲートセゾンカード TOKIO HOT 100続いて今週73位は偶然この間73歳になったばかりニューヨークのレジェンドバンドソニックユースの元メンバーキム・ゴードンがソロでチャートイン
1: No.73 Kim Gordon Play Me on 81.3

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 73, Kim Gordon, Play Me. キャリア40年以上、ニューヨークロック界のレジェンドのキム・ゴードン。この曲、Play Me、ソロとしては3作目で、最新アルバムのタイトルトラックですけれども、渋い曲ですよね。なんか大御所感満載な感じですけれども、そこのけそこのけ、ゴードン様の通りじゃいみたいなね、そんなあの登場曲のような曲ですが、アルバムは全体的にキム・ゴードンの世の中に対する怒りや皮肉が、詰まっているそうです。で、この曲、Play Me もその一つなんですね。なんかもう、音上、音の感覚が、なんかそういう、感情を醸しているという感じがしますけど、ストリーミングや AI に疑問を投げかけているということです。AI が気分に合わせて曲を選んでくれるのは、面白くもあるけれど、深い、便利なようだけど、文化が生まれなくなる。わかるな、アルゴリズムばっか。全く分かってねえな、俺の趣味っていつも思いますもん。あと、ストリーミングで自分の曲が違う文脈で勝手にカテゴライズされるのも、いや、大してお金も入らないし。いいですね、この辺りのね、こと、しょっぽいところが。といったメッセージを気だるい音に乗せて歌っています。今週73位、Kim Gordon, Play Me. Number 72.

0: Coming to Fuji Rock, Arlo Parks beams at number 70.
1: Number 69.
0: 今日から開催リバドロック2026サポーテッドバイセゾンに出演、アイナジエンドが69位、ルミナス
1: No.68
0: 続いて68位は BTS の弟分コルティスの新曲 Red

A brand new to number 68 Quartus, Red Red. BTS Tomorrow by Together が所属するビッグヒットミュージック所属、昨年デビューしたばかりの5人組ボーイズグループコルティス、この曲レッドレッドは明日からリリースされますセカンド EP グリーングリーンからの、先行配信曲なんです。いいですね、グリーングリーンからレッドレッドと。でコルティスはファースト EP に続き今回も音楽、映像、振り付けなど全てメンバーも共同制作に携わっています。ロサンゼルスでソングキャンプを開催し出来上がった自信作です。そんな自信も相まってか、先月末韓国で放送されたカウントダウン番組で初のナンバーワンをゲット。放送終了後生配信を行ったコルティスはこんなことを言っています。デビューアルバムを準備していた頃からずっともらいたかった賞だった。まだ EP が出る前なのにタイトル曲で1位をもらえるとは思ってもいなかったので感慨深いし感謝していますと喜びを伝えていました。韓国で1位を取って次の目標はグローバル世界です。目指すは BTS 先輩、 BTS 先輩をに追いつき追い越せといったところでしょうか。今週68位初登場コルティス、 Red Red Number 67 Re-entry

アルバムがリリースになってチャートにカムバック。Number 67 Tomorrow Somewhere Else。Number 66。Huntress, number 66, Golden.

0: 地域と企業の応援団、この町の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

Garner here, number 63, J. Jerome 87, Track and Field。 イギリスを中心に高い人気を誇るインディーロックバンド、アルト J。 そのリードボーカルを務めるジョー・ニューマンのソロプロジェクトが J. Jerome 87。来月リリースされます、彼のソロデビューアルバム「ザ・キャニオン」からの先行配信曲、トラック&フィールドが TOKIOHOT100 初チャートにしました。で、ジョー・ニューマン、ここ数年娘が生まれたり活動の拠点をロンドンからロサンゼルスに、移したりと、まあ、人生の転機だったというジョー・ニューマン、これまでとは違うパーソナルな曲を作りたくなり、だったらソロでやってみようとアルバム制作を決心したそうです。でロサンゼルスで新たに出会ったプロデューサーやセッションミュージシャンと作った手一枚が仕上がったと。ちなみに J. Jerome 87という名前ですが、ソロ活動にあたってジョー・ニューマンの本名だとあまりにも平凡すぎると思って、かつてのメールのユーザーネームで使っていた J. Jerome 87を名乗ることにしたそうなんですけども、逆に読みづらいって分かりづらい感じがしますが、87何なんですかね、彼の生まれた1987年かなと。あともしかしたら日本の花のファンかもしれないですよね。ないだろうな。今週63位、 J. Jerome 87 Track and Field Number 62。Number 62, Cosmos, Midnight, and the Bamboos. I don't want to stop. Number 61.

0: ます。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間の通行止めは午後1時40分に解除され通れるようになっています。東名高速下りは海老名サービスエリアで15キロ、横浜新道下りは時和台トンネルで事故のため第三京浜に伸びて3キロです。関越道下りは坂戸西スマートインターで13キロ、花園で18キロ、東北道下りは羽生パーキングエリアで7キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速湾岸線の浦安まで8キロの渋滞です。アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速の川崎線に伸びて4キロ、さらに湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで5キロ、東行きは東扇島まで2キロの渋滞です。その他首都高速道路は羽田線の下り羽田トンネルを先頭に平和島まで2キロ、3号線は上り大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで5キロの渋滞です。一般道路は環八通りが杉並区環八中野橋を先頭に外回りが500メートルほど、内回りは1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。お知らせの後は本日のゲスト、豆腐さんいらっしゃい。

ビバロロック2026サポーテッドバイセゾン、本日出演です。今週61位、星木圭吾リテイク。カリンジャンセゾンカール、カリンジャン TOKIO HOT 100、時刻は、もう間もなく2時3分になろうとして

0: on the air since 1988. Sesson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では本日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: どうも豆腐ビーツです。
1: はい、豆腐さん、はい、お久しぶりです。
2: ご無沙汰しております。
1: 豆腐ビーツさんは東京ホット100最後に出ていただいたのが2017年、
2: はい、
1: 5月以来9年ぶりということで、
2: すごいびっくりしますね。本当に
1: パンデミック前ですね。
2: 確かに。
1: でも変わんないですね。いや、
2: めっちゃ嬉しいです本当に。
1: 全然変わらない、
2: はい、ありがたいです。
1: でもここ数年は大人の階段を登っているということで、はいはい、
2: そうなんです、まあ、登ってるっていうか登ろうとしているみたいな感じなんですけど、まあ、今まであの音楽ばっかりやってきて、なんか気がついたらもう35、6とかになってまして、こうちゃんとして

0: ご飯とか食べたことあんまないなみたいな。
1: 嘘、今までどんなの食べてたんですか。
0: いやもう本当に普通にこうファミレス行ったりとか、うん、まあ、クラブ行って、うん、こう24時間営業の店行ったりみたいなことばっかりしてたんで、うん、なんか大人、なんかイメージの中の大人が食べてるものとか食べてみようっていうことで、
1: うん、
0: こうちょっとしたこう寿司屋とか天ぷらとかみたいなやつを、
1: うん、
0: あの頑張って行ってみるっていうのを最近は心がけてるっていう感じですね。
1: 今ね、はい、より一層、はい、お寿司と天ぷら高くなった
0: ん
1: です
0: よね。いやそうなんですよね。でもなんかもうこれを目標に頑張ってみようみたいな感じで最近は頑張ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: は
1: い、そうですか。あのどうですか、なんかすごい、はい、あの美味しいところで、まあ、名前は言わなくてもいいんですけど、はい、こんな、はい、こんな前の食ったってる。
0: いやあの最近も本当お寿司をちゃんとしたところで初めて、うん、まあ去年ぐらいからこう食べに行き始めてるんですけど、うんうん、なんかまあそのしびれるぐらい値段高いんですけど、うん、食べてもあのなんかもう別にいいやって思えるぐらい美味しいみたいなので、うんうんうん、こう、うん、なんていうんですかね、こうあの音楽とかも結構そのなんていうんですか、こう本当にすごいやつって迫力あるじゃないですか、うん、なんかああいう感じの迫力みたいなのが食べ物にもあんだなみたいなのが最近こう感じますね。
1: なるほど、格の違いみたいな。
0: はい、そうですね。
1: なるほどね。ちなみになんかこの間、はい、入店直後にやっちまった事件が。
0: いやそうなんです、やっぱそういう慣れないところ行くんで、うん、やっぱめっちゃ緊張してるんで、うん、あんまりこう周り見えてないですね、もう
1: この。あ、なるほど。
0: なんであのこの前もカモイにもう入店直後もう頭、うん、もうがっつりぶつけまして、うん、そのまあ静かのお寿司屋さんだったんですけど、もうほんとちょっと店壊れたか、うん、自分の
1: ドーンみたいな、
0: いやほんとバーンみたいな感じになっちゃって、うん、自分のおでこが切れてるか店の中が壊れてるかどっちかだなみたいな感じになっちゃって、
1: それぐらい大きい、
0: そうなんですよ、
1: 騒動だったと。
0: いやそうなんですよ、うん、でこうああいうお店ってみんなでね一緒に入るんで、うん、こう入店直後にあの騒ぎを起こすと、うん、なんかみんながちょっとざわついちゃうんで、うん、
1: ほ
0: んとまだまだこう大人への道のりは遠いな
1: って、ね、まあそうか、はい、また階段で一個じゃあ下がったわけです
0: よ。いやそうなんですよ。
1: なるほど、ね、
0: 上がり直さないとっていう感じですね。
1: そうかそうか、はい、なるほど。でも結構みんなシーンとねあんまりあんま、はい、まあ死後現金じゃないけどやっぱり、はい、静かですもんね。そんなになんかワイワイガヤガヤっていう感じじゃないですもんね、はい、そういうこう特に高級になればなるほど。
0: いやそうなんですよ。そういうのとかも、うん、まあこれまではもう食べて美味しい美味しいみたいな感じしかやってなかったんで、大人は美味しいもの食べても黙るみたいな、うん、そういうところから頑張ってるっていう感じですね、うん、
1: なるほど、は
0: い、
1: あのちなみに前回は、はい、ゲストに9年前はあの神戸に住んでらっしゃったんですけれども、はい、あの2019年から東京なんですよね。
0: はい、そうだ。
1: どうですか東京の生活は。
0: いやもうあのだいぶ慣れまして、うん、まあ、あの東京出てくる前からもう DJ とか仕事でもほとんど毎週通ってたんで、うん、
1: ね、
0: はい、あのだいぶ馴染みあったんですけど、うん、まあ、さらにこう東京が結構好きになりましたね。
1: なるほどね、はい、そうか。やっぱりでも神戸も結構グルメの街っていう印象はあるんだけど。
0: そうですね、ただやっぱ住んでた時がやっぱ20代前半とかなんで、うん、そこまでやっぱり美味しいところとかたくさん行けてなくて、
1: な
0: またなんかこう大人になってからあの戻って行ってみたいなっていう感じですね、うん、
1: なるほど。そしてあの上京してからあの曲作りのスタイルが変化したっていうことらしいんですけど、はい、この出勤して音楽を作るようになったっていうことはスタジオを設けてそこで制作するって感じですか。
0: はい、そうなんですよ、まあ、うん、結婚もしましたし、うん、家で音楽なんか作ってたらもう四六時中やっちゃうんで、あ、まあ、家と制作場所を分けようっていうことで、
1: メリハリをつけるという。
0: そうなんですよね、うん、でスタジオをあの設けてやるようになってまして、うん、まあ、そしたらやっぱりこういろいろ気分が変わってめっちゃいい感じ
1: で、ね、どうですか 曲調も変わる。
0: そうですね、
1: そこは変わらない。
0: いやでもどうなんだろう、でもなんかこう自分ではあんま分かんないですけど、うん、聞いてる人とかは思ったりするのかもしれないですね、やっぱり。
1: なるほどね、
0: う
1: ん、でもその作業工程としてるとやっぱりちゃんともうちょっとオーガナイズされてるって感じですか。
0: そうですね、あとやっぱり家に帰ったら何もできないんで、うん、あのまあ、だらだら作業とかしなくなったりとか。
1: なるほど。
0: これまではこう締め切りの直前とかって夜中までやったり朝までやったりとかってまあまああったんですけど、うん、今はもうスタジオ出たら何もできないんで、
1: なるほどね、
0: いい意味でなんていうんですかね、本当に区切りがつくようになって、そこは面白いですね。
1: 大人になりましたね。
0: いや本当もそういうのもなんか意識してなっていくんだなっていう感じですね。
1: なるほど。であのトーフビーツさんですけども、はい、この後スタッツがキュレーションする J-WAVE のイベント、はい、東京マップスに、ご出演されますが、この後5時15分から、六本木ヒルズアリーナでライブやりますけども、
0: はい、
1: 実はスタッツと同世代なんですよね。
0: そうなんですよ、
1: お友達ということで。
0: 一つ上の先輩でスタッツさんは、うん、でもう20歳前後ぐらいからお互い面識があって、まあ、結構音楽業界で長く一緒にやっている同志というか、うん、まあ、先輩ではあるんですけど、うん、結構本当同世代としてすごい尊敬しているアーティストです。
1: なるほど。あのどんな、存在ですか。
0: いやスタッツさんって、うん、あのああいう感じでこうちょっと喋り口ほんわかしてるんですけど、うん、むちゃくちゃタフな人で、うん、めっちゃ遊ぶしめっちゃ飲むしめっちゃ食べるし、
1: うん、
0: あの僕スタッツさんと同じメーカーのリュックを使ってたことがありまして、うん、あのよくこう現場とかでクラブとかよくわかんないでこう取り違えるんですよ、見た目が一緒なんで、
1: はいはいはい、
0: そしたら

0: まあ、僕のリュックも大概もう十何キロみたいな感じですけど、うん、スタッフさんのリュック本当鉛入ってるんかってぐらい重いんですよ。
1: なんで？何入ってんだ？
0: 機材がめちゃくちゃ入ってて、うん、ただその普通の人だったらこれだけ入れるのはもうやめて軽い機材にしようって思うけど、うん、スタッフさんは重くても運べるんで、うん、それを運んで現場に来てライブをやってる。
1: なるほどね。
0: でそういうのをあの全然感じさせない感じでそのリュック背負って普通に帰るんですよ、スタッフさんはいつも。
1: なるほど。そうか、だからだ、はい、結構トラックメーカーの人がやっぱりすごくそのライブがすごい力強いですもんね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: 指揮者のような感じでバンバンバンバンパッと叩いたりとかするから、
0: あれももう本当普通のもう人の指だったらもう指が壊れてるぐらいスタッフさん叩いてますんで、まあ、そういう、こう意外とこうフィジカルに長けてて、なんかそういうこうタフさが曲作りにもこうあって、うん、一緒に曲作った時とかもこういいのができるまで諦めない姿勢みたいなのがいつもありまして、
1: タフなんですね。
0: そうなんですよ、うん、そういうのは見てて本当に尊敬しますし、なんかいつもこう適当に終わらせてスタジオからもう家帰っちゃおうって帰ってる時に、いやでもスタッフさんは頑張ってやってるしなって思ったりすることもあります。
1: そうなんですね、はい。じゃあ、ここであの豆腐ビーツさんの曲をちょっと聞きたいと思いますので、曲紹介お願いいたします、はい、
0: 聞いてください。豆腐ビーツの最新リリースの楽曲です。フォーリンフィーチャリングネイビス。

0: TOKIO HOT 100でお送りしたのは本日のゲスト、12 Beats で Fallen Featuring Navis、お聞きいただきました。このネイビスさんというのは、はい、地元の、
1: そうなんですよ、神戸在住 の、うん、ラップデュオでして、はい、めっちゃ身長の高いヒョン・イズ・センテアーティストと小さいラティフっていう結構デコボココンビでラップをやってるグループで、はい、まあ、ソロもやってたりめっちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんもチェックしていただけたら嬉しいです、うん、
0: なるほど、はい、この曲は

0: 本日披露するんですか。
1: そうですね、少しやると思います。
0: 少しやるということですね、はい。ちなみに最近もう曲作りはパソコンの前でうんうなって作ってるって感じですか。
1: そうですね、やっぱもうみんなそうだと思うんですけど、私も未だにそうですね、うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: 前にゲストに来た時 1,2 時間やってできなかったら続けないで散歩するっていうふうに、はい、で消しちゃうとか言ってませんでした。なんかその音源かなんか、
1: はい、あ、そうですね、
0: 行き詰まるととりあえずもうやめちまえみたいな。
1: そうですね、
0: 消去しちゃう、
1: はい、
0: デリートしちゃう、
1: 消去したりとかもうしまい込んだりして、うん、その忘れるっていうのが結構大事だってことが分かりまして。
0: なんで
1: そのやっぱうまくいってない音楽って結構最終的にはできるんですけど、うん、はい、できてない時っていうのはできてないっていうのとらわれてるからダメなんだってことが最近分かりまして。
0: なるほど。
1: そのできてないっていうことをいかにして忘れるかっていうことが大事なんだなっていう。
0: そうかそうか、はい、なるほどね。つまりそれは負け草というと変な言い方なんだけど、そこには出口がちょっと見えないっていうことをだとした時に、う、ね、もうとりあえずじゃあこのルートは封鎖だ
1: そうなんですよ。やっぱギャンブルとかもやっぱ変えるのが大事って言うじゃないですか、負けが込んできたらみたいな。そういう感じでやっぱ音楽作る時 もう負けそうだなって思ったらもう変えるみたいなのを意識してるっていう感じですね。
0: なるほど、はい。あと制作中に椅子に座ってると左あたりから声をかけられてる感じがするって、はい、ちょっとゾクッという話なんです
1: よ。いや怖いですよね。なんか当時こんな話をしたら覚えてるんですけど、うん、まあその後ねこれお聞きの方知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕2022、3年ぐらいに難聴日記って本を出しまして、
0: うんうんうん、
1: なんと左耳がねその後悪くなるっていうことで、いや本当マジねこんな感じで予感があったとはっていうのを今見て思いましたね。
0: 今はどうなんですか。
1: あ、今はもう全然左耳良くなりまして、今もねヘッドホン左で聞いてるぐらいなんですけど、いや怖いですね。なんか軽口叩いてる感じのトークでまさかそんなことになるとはっていう感じですけど、
0: でも僕も人生の中で何回かありますよ、はい、あれ、まあ、明らかに声聞こえたみたいな。まあこれが空耳なのかよく分かりませんけど、はい、空耳にあわーっていう感じで流れてるかなと思います。はい、この BGM が流れてきたらガチャタイム、です、はい。ガチャガチャをやってもらって、玉の中の質問に答えてもらいます、はい。ではまずひねっていただきましょう。
1: はい、はい、出てきました。
0: はい、出てきました。
1: 優勝開けますよ、
0: はい、黄色い玉が出てきました、はい。さあ何が出てきましたか。
1: はい、ハマっています。最近音楽以外でハマっていることは。
0: はい、音楽以外でハマってることは何でしょう、はい。
1: これ最近ですね、うん、私輸入にハマってまして、インポートの輸入。
0: おお、
1: 自分アーティスト
0: 自分でインポートする。
1: そうなんですよ。
0: 別にアマゾン返してとかそういうことではなくて。
1: そうなんです。個人事務所で私活動してまして、はい、物販とかも自分たちで作ってるんですね、うん。でたまに、まあ、そういう中国とかだったりとかで、うん、こう物販を作って輸入をするっていうことをやってまして、うん、まあ何ですかね、日本のこうメーカーとは違うちょっとふざけたものを作ったりとか、うん、ちょっと特殊なものが作れることにすごいハマってまして、うん、まあ、先日もちょっと最近アマゾンとかの方に自分の顔写真を使ったクッションカバーっていうのが違法で出品されてまして、
0: うんうん、豆腐さんの、
1: はい、僕の顔のグッズが違法で出品されてまして。
0: 違法で出品されてんの。
1: そうなんですよ。でもそれを書いたらめっちゃバズりまして、
0: うん、
1: だったらまあじゃあ作ってみようってことで、うん、実際自分の顔をでっかくプリントしたクッションカバーを作ったんですよ、
0: うん、売れた。
1: で、まあ、それ売れたんですけど、うん、それ輸入するにあたってまあ、そういうこうパチモンみたいな偽物っぽく作ったんで、うんうん、税関で一回弾かれて、うん、で一回その中国の業者にそれが送り返されてしまいまして、
0: はいはい、
1: ちょっとその本人だって証明するものを送ってもらえませんかって言われて、この、まあ、自分のやってる会社として頼んでたんで、うん、私の顔ですっていうのをわざわざ写真撮ってもう一回中国の業者に送って、それでもう一回日本に輸入したっていう。
0: 本当、
1: はい、そうなんですよね。
0: いやー回りくどかったですね。
1: そうなんですよね。でもこんなトラブルもやっぱ自分で輸入をしないとやっぱ感じられないんで、うん、
0: なるほど。
1: やっぱ税関の職員と連絡取ったりとかね、そういうこうぬくもりのある輸入が結構最近趣味になってるかなっていう感じですね。
0: なるほど、はい、そうか。じゃあもう結構山あり谷ありだけど、そこでも、まはい、学びですね、輸入も。
1: そうなんですよ。
0: めちゃ楽しいですね。ハマってるという、
1: はい、
0: なるほどね。さて、
1: はい、
0: 今日はこの後トフビッツさん、
1: はい、
0: スタッツエディションの東京マップスに出演されますけれども、はい、どんなライブを見せてくれるんですか。
1: はい、今回はスタッツさんがねいい環境を用意してくださったので、もうがっつり無料ライブですけど、普段と同じようなライブセットを、うん、お届けできればと思ってますんで、まあ、初めてトフビッツ見る方もぜひご覧になっていただきたいですし、まあ
0: はい、
1: もちろんねスタッツ師匠もどこかで現れたり消えたり現れたりするのかもしれないなということ
0: ですね、
1: はいはい、ぜひ皆さんスタッツさんの時間だけでなくね全アクトをチェックしていただけたら

0: 北里さんの活躍が見れるのではないかと思ってます。
1: あの昨日もすごい盛り上がって、はい、ものすごいものすごい人だったんですよ。いや
0: すごいプレッシャーですね。
1: いやいや本当に、はい、あの結構あの昨日も28度かな、はい、あの最高気温、今日もね、あの、うん、すごい過ごしやすいんで ね、
0: ですよね、
1: 皆さんもぜひあのお近くにいらっしゃる方はあのフリーなんでね、フリーイベントですので、はい、ぜひあの六本木ヒルズアリーナに足を運んでみてはいかがでしょう。
0: はい、
1: トーフビーツさんの出演はこの後夕方5時15分からです。
0: はい、
1: その他、トーフビーツさん的なお知らせってあります？
0: はい、細かいことはちょっとまだ言えないんですけれども、月末ぐらいにもしかしたら私トーフビーズの新たな何かが出るかもしれないということで、ぜひ皆様チェックいただければと思います。
1: はい、わかりました。ちなみに最近、J クラブにハマり直しているということなんですけども、
0: はい、
1: これはどういうことですか？
0: これあの昔レンタルビデオとかにあった J クラブってジャンル、
1: うん、
0: あの日本のクラブミュージックっていうんですか、うん、みたいなの J クラブって棚で何でもテクノもハウスも人からげで置いてたんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: クラブミュージック、
0: はい、そういうこう日本の国産クラブミュージックみたいなものをまたちょっといろいろ掘り起こしてまして、
1: うん、
0: その2000年ぐらいのこうあんまり今みんな触れてないようなところの、うん、この日本のクラブミュージックをめちゃくちゃ発掘し直してるっていう感じです。
1: あ、なるほど、はい、何年ぐらい前からのやつですか？
0: あ、でも本当2000年代、うん、2010年代みたいな感じですかね。
1: あ、なるほどね、はい、はいはいはい、じゃあちょっとそのアーカイブ化してるというような感じなんです
0: ね。そうですね、はい、でまたそういうのからちょっと自分の音楽性もそういうのに近いところがあるので、うん、まあ、そういうこうなんか歴史に紐づけてなんか面白いことができたらいいなというふうに思ってます。
1: 今、うん、まあ、でもあんまりなんかその新旧あんま関係ないですもんね。
0: まあ、そうですね、
1: うん、
0: ただなんか全体的にこうヒップホップの時代なところもあるので、うん、こういうこうエレクトロニックなものとかに改めてこう光が当たればいいなと思って頑張ってるところもあるので、
1: うん、
0: はい、何かなんかねご紹介する機会があれば皆様にも聞いていただければなというふうに思ってます。
1: なるほど、わかりました、ありがとうございます。トーフビーツ最新情報はホームページや SNS で、チェックしてください。
0: はい、
1: ということで東京ホットワンハンドレッド、この時間のゲストはトーフビーツさんでした。この後のライブ頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。サスランコール TOKYO HOT 100 J-WAVE

先週から34ポイントアップ。パリス・パローマ、ミヤザキア No.58。No.57、ブランドエントリー。続いてはバー君の新曲。今週57位初登場。イデアが溢れて眠れない。

東条投手57位バウンディ、イデアが溢れて眠れない、いかがでしょうか。今年もバー君新曲量産体制、これで今年5曲目のチャートインとなります。さて、多作なバウンディの新曲、このイデアが溢れて眠れない、現在放送中のドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされました。このドラマは福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という夢に挑戦した実話をもとにした作品ですが、バウンディはアイデアの輝きは一瞬で弾けるような閃光を捉えるような難しいことだとも感じています。その難しいことに直面してワクワクしてしまう状態を表した曲になっています。物語の登場人物たちもきっと

そのワクワクのバトンをつないでいったのだと思いますと語っていますね。バウンディ本人やっぱりもう曲のアイディアがいっぱいありすぎて眠れないんでしょうね。そう、あのイデアってアイディアのことですよね。これはまあ言わずもがなという感じですが、今週57位初登場、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 56 Number 56 Somber Potential Number 55今日2曲目の Arlo Parks Get Go at number 55 Number 54 Brand new entry. 続いてアメリカから久々にボーイバンドが登場 Number 54 JYT Say

brand new into your number 54, JYT, Say Less.いかがですか、このサウンド。なんか懐かしい感じがしますけれども、近年ボーイバンドと言いますと、まあ、韓国勢が圧倒的な強さを誇っていますが、2000年前後のインシンクやバックストリートボーイズなど、アメリカのボーイバンドブームのリバイバルを狙って結成されたのが今お聞きのこの JYT なんですね。15歳から17歳の5人からなるグループで、名前は Just Your Type、ね、JYT、もう君のタイプにドンピシャ、という感じでしょうか。でこの1年間過酷なブートキャンプに参加し、歌やダンスを磨きながら、グループとしての結束を、強めてきたということなんですが、そんな下積みを経て、昨年12月にデビュー。この曲「Say Less」もそうですが、2000年前後のボーイバンドを意識したサウンドで、激しい振り付けのダンスパフォーマンスが売りです。すでに結成からデビューに至るまで密着したドキュメンタリーシリーズも、制作されている、ということで、仕掛けはバッチリのようです。果たしてブレイクなるか。今週54位 JYT Say Less。

はい、出ました。電話があれば誰でも参加できる逆電マスター、3択クイズに正解しますとちょっとたまってアマゾンギフト券3万円をプレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします、今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何してる？六本木ヒルズはマップスをやってるよとお伝えいたします。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999です。受付は今年の

0: サッツ&松田隆子 VS3XS フィーチャリングキッドフレッシュのプレゼンスワン。懐かしいですね、5年前の曲なんだね。なんかつい最近って感じで、3年ぐらい、まあどの前でも3年ぐらい前かなと思ったんですけれども、はい、電話つながったみたいです。もしもし、ゆきゆきさん。
1: もしもし、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゆきゆきさん、お元気ですか？
1: 元気です、ありがとうございます。
0: はい、あのゆきゆきさんはゴールデンウィーク、なんかあのプランとかもう何かされたんですか？
1: 今日はですね、これから夫の、まあ、親族とバーベキューをする予定になっていて、は
0: い、あ、いいですね、そうですか、
1: はい、
0: あの

0: じゃあご主人の、ご家族と一緒にですね、はい、そうなんですね。どんなも、はい、どんなもんが焼かれるんですかね、バーベキュー。
1: とりあえずあのお肉と野菜とで、今ちょっと準備をしていた時に、うん、買い出しっていうか、
0: ね、バーベキューって準備も楽しいんですよね、
1: はい、そうですね、ゴールデンウィークならではで、はい、
0: ね、ですよね、本当にまさに天気もいいですし。ではゆきゆきさん、クイズに正解されますと、はい、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントさせていただきます、はい、10秒ルールがありますので、はい、3択を言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか、
1: はいはい、
0: では参ります。 JWEB と六本木ヒルズが開催しているフリーライブイベント東京マップス、ゴールデンウィークの恒例行事となっています、毎年一人のプログラムオーガナイザーがいて、その人が選んだアーティストたちがライブをやっています。今年はスタッツエディションということで昨日今日開催中です。そこで問題、ズバリ第1回目の東京マップスのオーガナイザーを務めたのは次の3人のうち誰でしょうか。1番音楽プロデューサーの亀田誠二さん、2番ザ・ブームのボーカル宮沢和文さん、3番 YMO などで活躍高橋幸宏さん、1番亀田誠二さん、2番宮沢和文さん、3番高橋幸宏さん、さあ何番。
1: 3番で、
0: 3番高橋幸宏さん、なぜですか。
1: 勘です。
0: 勘ですか、そうですか。ちなみにゆきゆきさんはマップスって来られたことあります。
1: あ、ちょっと行ったことなかったです。
0: そうですか。フリーイベントですんでね、昨日も大盛況だったんで、もしお近くに来られた場合はぜひ来年も、やりますのでね、寄ってみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: では第1回目東京マップスのオーガナイザーを務めたのはゆきゆきさんの答え、3番高橋幸宏さんである、正解か否か。残念でした。正解は2番の宮沢和文さんだったんですね。東京マップス、初めて初回は2008年、だったんですけれども、当時六本木ヒルズが開業5周年、JWEB が開局20周年、の時にスタートしています。ちなみにゆきゆきさんがお答えになった高橋幸宏さんは2011年のオーガナイザーで、鎌田誠二さんは2016年、ちなみに私は3年前になりますね、私クリス・ペプラーは2023年にオーガナイザーを務めさせていただいたんですけれども、ゆきゆきさん残念でした。
1: 残念です、迷ったんですけど、はい。
0: あ、そうなんですね。じゃあ宮沢さんと 迷ったんですか。
1: 何かでその宮沢さんがっていうのもちょっと記憶にあったけど、ちょっと迷ったり。
0: なるほどね、そうなんですね。あ、でもステッカープレゼントいたしますので、
1: はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします、
1: はい、
0: じゃあバーベキュー楽しんでください。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 応援してます。
0: はい、ありがとうございます。どうもです、失礼いたします。
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。嬉しいですね。バーベキューいいよね、この季節は。本当もバーベキュー最高です。次回は4時台トップ10内に、もう1回、逆ネバスやります。アマゾンギフト券は、持ち越しで4万円となります。以上本日1回目逆ネバスターでした。トゥマカウントダウン No.53

0: 先週ゲストの加藤ちゃんパコちゃん、写真や動画は番組 SNS をチェックしてちょうだい。 No.53 カチュエル and パコアモロッソ、ジャック・ブラック、グーグーガーガー。
1: Number 52.
0: 52位は昨日北海道でライブでした。花、オールイン。
1: Number 51.
0: こちらは今日富山でライブ。今週51位、The Bodies Party Party。
1: Number 50.
0: Number 50, Marshmello and Portugal the Man, Phoenix.
1: Number 49.
0: Penthouse が49位、1、2の3.
1: Number 48.

0: Number 48, Hearts to Hearts, Rude.
1: Number 47.
2: Coffee break. Coffee break. Coffee break.
0: 47位カンサのフィーチャリング関口慎吾コーヒーブレイク
1: Number 46 Brand new entry.
0: J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲートセゾンカードタキオハット100タキオって言ったなタキオハット100続いて憧れのドクター K と共演今週46位初登場クビババフィーチャリングクレバ BP

今週46位に初登場、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 1990年大阪生まれのラッパークビババ、新曲 BPM では敬愛してやまない大先輩クレバとのコラボが実現。先月開催されたヒップホップの祭典ポップユアーズで客演アーティストを迎えて新曲をリリースしますと、クビババサプライズ発表したのがこの曲 BPM。その時は客演の名前は伏せられていて、イニシャルは K であることのみ明かされていました。その後この曲のサビを使った動画を投稿、公開から1日ちょっとで100万再生され、 K は一体誰なんだ、キッドフレッシュの K、 もしやケンドリック・ラマーなんて予想が SNS で飛び交う中、リリース日を迎え、ドクター・ K ことクレバが発表になると大盛り上がり。クレバがキック・ザ・カンクルーで活動を始めたのが1997年、クビババが生まれたのが1999年。僕が生きてきた年よりキャリアが長い、やばい、クレバさんの歴史に入れてもらえたと大興奮のクビババでした。ミュージックビデオでも共演しています。こちらもぜひチェックしてみてください。今週46位、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 No.45 Re-entry

本日2曲目のジョーダン、こちらおよそ1ヶ月ぶりにチャートに復活、 Number 45 Jordan Rakai and Tom McFarlane Easy to Love。 Number 44青春はグッドバイブレーション、走り出した君のパッション。44位ネグセ青春バイブレーション。 Number 43モナキが43位、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。 Number 42 Re-entry

中一周でチャートにカムバック No.42 Royal Otis Sweet Hallelujah No.41 41位は今年のフジロック組 FOON See ya Sazon Cars Tokyo Hot 100。 CM の後は最新のニュース。

0: 時刻は2時56分、六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送中のクリス・ペプラーです。本日5月3日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントしています。受付は番組のホームページはボイスまたは X でも OK です。さあこの後3時台はミュージックどんどんのコーナー、門高野の仕掛け人内田真帆さんをお迎えし、ジェフ・ミリスプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカについてお話を伺います。そして電話があれば誰でも参加できるクイズギャグレンバスターもあと1回、4時台に行います。雨ギフの金額は4万円。引き続き2兆午後は 81.3 J-WAVE でSaison Car Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Saison Card, Sato Seiyak, Tokyo Tatemono, Pioneer, Nichirei Foods. では5月3日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが

伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。茂木外務大臣がイランのアラグチ外相と電話会談し、アメリカとの協議が早期に再開されて合意に至ることを期待すると伝え、イランに最大限の柔軟

0: 台湾の頼清徳総統がアフリカのエスワティニを訪問し、国王ムスワティ3世と会談しました。両政府は貿易の促進で合意しましたが、中国外務省は報道官談話で密航まがいの外遊と非難しています。冬眠から目覚めた春グマの人的被害が後を絶たず、市街地での出没も相次いでいます。自治体の判断で市街地での発砲を認める緊急重量は今年すでに5件実施されています。気象庁は鹿児島県の奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨入りの発表は今年初めてで、平年より9日、去年より2日早いということです。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
1: セゾンカー TOKYO HOT 100. This portion of the show is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。
2: 小腹空いてきたな。
3: 細川さん、おやつにしましょう。
4: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
5: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Disclosure: The sun comes up tremendous at number 38. The soundscape of Tokyo. Tokyo. Tokyo. 81.3 J-Wave.

聞こえてきたのはクイーンオブポップことマドンナ。2005年リリースのアルバム Confessions on a Dance Floor に収録されたこの曲ハングアップ、当時のダンスアンセムとして大ヒットしました。東京ホット100でも11週間連続ナンバーワン。そしてあれから20年、マドンナが再びダンスフロアに帰ってきます。 Confessions on a Dance Floor の続編として、およそ7年ぶりにリリースされるニューアルバム Confessions 2から、サゾンカー Tokyo Hot 100 A Brand New Entry No.37 Madonna I Feel So Free。

A brand new entry at number 37, Madonna. I feel so free. いかがでしょうか。2005年リリースの名盤コンフェッションズオナダンスフロアの続編として7月3日リリースが決定しているニューアルバムコンフェッションズ2。そこからの先行シングルがこの I feel so free。ダンスミュージックへの回帰を掲げるこの新作、マドンナはダンスフロアについてこんな風に語っています。ダンスフロアは単なる場所ではない、それは教会であり、動きが言語にとって変わる儀式的な空間なの、ということです。この教会っていうのは別にお祈りするところじゃなくて教会さんの教会です。ちなみにアルバムのプロデューサーにはコンフェッションズオナダンスフロアも手掛けたスチュアート・プライスと再びタッグを組んでいます。また先日のコーチャラフェスティバルではサブリナ・カーペンターのステージにサプライズ飛び入り、話題を集めたマドンナでした。代表曲の Vogue に加え、ニューアルバムに収録されるサブリナとのコラボ曲 Bring Your Love を世界初披露しました。若手の人気者とコラボもしっかりと、今年を代表するダンスアルバムになるんでしょうか。Number 37, Madonna, I Feel So Free. Sales on car. Tokyo Hot 100. お知らせの後は、20歳が歌う少年ソング。

TOKYO HOT 100 81.3 J-WAVE Number 36

36位 SAR Daylight Number 35今年のフジロック2日目登場 Number 35 Tomorrow I Drink the Light Number 34Bruno Mars at number 34, On My Soul. Number

今週初登場32ロバート・ボーイいかがでしょうか。現在20歳のシンガーソングライターロバート、まだ少年でいたい自分ともう少年ではいられない現実の間で揺れる複雑な心情を歌った新曲です。77位に初登場した、ショーマイナーサベージのロミオに続き、今日2曲目のタカペリー案件、前作セイビアでもロバートを大絶賛、していました。この番組でも以前、持ち込みレコメンを担当していた音楽ライター、新人の、目利きこと福龍さんも、今回ベタ褒めです。20歳となって今のロバートにしかならせない、そしてこの時代において必要とされている未完成のまま進むためのポップソングです。この曲は誰しもの心に響く少年性の歌なのであると、福龍さんの子供心もぐっと、掴んでるみたいです。でもこれいきそうだよね。なんかすごい J-WAVE でもっといっぱいかかりそうな感じがします。32位ロバート、ボーイ。 No.31

おしゃれヒゲダンディズムが30位スターダスト来月のジャネット・ジャクソンの横浜公演ではスペシャルコラボステージの開催も決定。そうたママも大興奮。

A brand new entry, number 26, Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. いかがでしょうか、昨年末行った初の単独来日公演も大盛況、私も行きましたけど素晴らしかったですね、南アフリカ出身の新世代グローバルスター Tyla、4月24日リリース予定のニューアルバム A-POP からの、先行シングルです、スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソンとコラボしています。タイラは自身のインスタグラムでアルバムのティザー映像を公開、それによるとニューアルバムの A-POP についてダンサブルでアフリカンで悪びれなくて楽しくて自信たっぷりでグローバル、タイラこそ A-POP よと、表現していますけど、この A-POP はアフリカンポップなんでしょうかね、それともアマピアノの A なのか、あとは A ランクなのか、あとはいやこれは A-POP やで、A-POP やって、そんなポップじゃないと思うんですけどね、まあ、なんで、なんの絵なんでしょうね。ちょっと気になりますけど。でもやっぱり K-POP、P-POP、A-POP なのかな。今週26位、Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. On the air since 1980, this is Sasson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave.お知らせの後はミュージックどんどん、門高直の仕掛け人内田眞秀さんをお迎えします。

0: Music Don Don. Music Don Don. Music Don Don. Don Don. Don と見据えて。時刻は3時20分を回りました。セゾンカード東京ホット100では参りましょう。ミュージックどんどん、音楽シーンを沸かせるその筋のキーパーソンにどんどんお話を伺っていきます。今回は音楽アート科学技術をつなげるキュレーター、展示プロデューサーのこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。
1: はい、モンタカナはザ・ミュージアム・ナラティブスのアーティスティックディレクターの内田真帆です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。東京ホット100では先月オープン前のモンタカナでイベントを開催させて、はい、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: その時会場をいろいろ拝見させていただいたら、結構もうミッド 21st century な作りですよね。
1: ありがとうございます。
0: 今までとちょっと違 う、
1: う、ね、はい、レイアウト、オープンでね、いろんなスペースがあって、
0: はい、そうですね、今までちょっとありそうでなかった、はい、そんな空間だったんですけれども、はい、ということで内田さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは内田さんの、プロフィールをちょっとご紹介させていただきますと、門高野の前は、日本科学未来館で、はい、お仕事されていたんですよ ね、
1: そうですね、
0: うん、どういったお仕事をされてい
1: たんですか。いわゆる、展示のプランニングとか、イベントとか、あと、科学館っていうところをこう新しいなんかこう可能性がある場所にこうブランディングしていくとか、そういうことなんかもあって、で、いろんな展覧会も作ってきたんですけれども、シンボル展示のジオコスモスっていう、大きな地球儀ですね、プロデュースをしたり、そこの下でですね、ビオクさん の、コンサートとか、そういうのを仕掛けたりとか、あと夜通しのライブを、国立の科学館で初めてやったりとか、かかってますね、はい。ね、
0: だからなんか僕すごい小さい頃から、上野の科学博物館が大好きだったんですよ。はいはい、そういう少年で SF とか科学、そういうもの大好きだったので、なんか科学未来館のいいところ、なんかすごくその硬派な、なんか硬派なその科学館の中でかとんでることやってるじゃないですか。はい、あのバランスが、
1: ね、かっ飛び係だったと思います。
0: ね、そこがすごく面白いなと思うんです
1: けど、やっぱり科学にこうアートとかクリエイティブをどうかけてって、なんていうんですかね、この科学好き少年たちは勝手に来てくれるんですけど、そうじゃない人たちに、その科学の面白さとか、なんかね、そういうサイエンスのなんか奥深さみたいなのをこう伝えられたらなっていうんで、カット美企画をいろいろ、ね、はい、やらせてもらいました。
0: はい、で僕その美容区の多分美容区デジタル音楽の VR18
1: にした、16年、
0: 2016年ですね、はい、それに行かせていただいて、ちょっとびっくりしましたね、美容区が、結構美容区のようにはベタな曲をかけてるなって感じが、
1: そう、なんかね、沖縄の民謡とかね、そういうのからで、彼あれは

0: 女のリサーチで、うん、その音楽のこう発祥から現代まで の、うんうん、あのリサーチをこう4時間確かに4時間ぐらいだったんですけ ど、ね、そのであのプレイリスト欲しいなって思ったりするんですけれどもね、うん、本当に、うん
1: ねえ
0: はい、でもあのジオコスモスで、うん、あのライゾマの真鍋さんたちなんかがディレクションして、うんあのヴァルニキュラの曲を一つ VR の作品を作ったりとか、うん、あれこう裏で撮影の日があったりとかいろいろ、うん、あの面白いあの期間だったんですけど ね、はい、
1: ですね。であの今度の5月17日日曜日にモン高輪のボックス1000で、はいはい開催するのがジェフ・ミルズプレゼンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、はい、スペシャルゲスト上原ひろみ、はい、レオというこれもまたかっ飛んでる。
0: そうですね、はい、なんかあのこれはあの、うん、このイベントの、まあ、今マンガローグ火の鳥という、うんまあ、漫画そのものをですね、うん、大型の LED に映し出して、はい、あの声優さんとか俳優さんとか、うん、あのロボットアームとかね、うん、そういうのがこう舞台にあって漫画のハラハラドキドキをこう、はい、観客と一体で楽しむっていう全く新しい、うん、あのフォーマットの、まあ、イベントをやってるんですけど、うん、そのまあクロージングイベントっていう形で、うん、このジェフさんの企画が、できたということなんですね。
1: でもこれすごいキャスティングですよね。ジェフ・ミルズとそれから上原ひろみさんとそれからコトプレイヤーの両さんという、これはどういう具合でキャスティングされたんですか。
0: あの意外にジェフさんのことを、うんあのまあ、テクノのね、うん、あのジェフさんのイメージがあると思うんですけど、うん、彼はその DJ になる前漫画家に、ね、なりたかったぐらい漫画が好きで、うんはい、アメリカのコミコンに行ってたりとかねそういう背景があって、うん、でその火の鳥のファンなんですよ。で手塚さんのことも大好きで、手塚ルミ子さんですね、おさむさんの娘さんの、うん、手塚ルミ子さんとの交流があって、手塚先生の、スタジオを昔見たことがあったりとか、うん、その火の鳥の13巻、全12巻なんですけど、うんまあ、未完の13巻を自分でシナリオを書いてみたりとかね、うん、それぐらいそうなんです、でそれぐらい、まあ、火の鳥が好き で私はジェフさんと、うん、あの未来館の時から、うん、交流があって、うん、何か、まあ、門で一緒にやらないかみたいな話をずっとしてた時に、うん、ちょうど火の鳥でこけら落として、うん、でだったらっていうことで、その火の鳥をイメージした、まあ、全曲をジェフさんが、うん、書き下ろして全部新しい曲でやるんですけれども、はい、でそこで、まあ、上原さんとのコラボっていうのが、うん実現するということになり、うん、でかつ、まあ、やっぱり日本でやるんだったら新しいことっていうんで、うん、和楽器のことのプレイヤーのレオさんに参加してもらおうっていう、なんかそういう、それがこうなんか奇跡的に5月17日にブッキングできるってことになって、うん、もう本当に一夜限りのこれ収録とかも、はい、しないので、本当にこう奇跡 の、うん、トリプル、はい、
1: これキャスティングブッキングは内田さんがやられた。
0: 私というよりは、うん、ユーマさんというジェフのマネジメントをやってる、うんね、方たちと、はい、私はなんか来てくれたらいいなって、うん、言ってるだけなんですけれども、実現してさせてもらいました。
1: なるほど。
0: あと、まあ、火の鳥の、はい、そのマンガログ火の鳥の、うん映像なんかも使って、うん、うちの LED とさらにそれにこうちょっと遮膜をかけてですね、はい、3D のこう効果があるような、うん、仕掛けもある、かなり凝った、はい、演出とか構成になってます。
1: 素晴らしい、はい。では、5月17日日曜日のモン高輪で開催されます、はい、ジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、ここで1曲内田さんに、選んでいただきたいんですけれども、1曲はい、お願いいたします。
0: そうですね、う
1: ん、
0: でジェフさんとかね上原さんは皆さんよく聞いてらっしゃると思うので、うん、ここでは一番若手で参加してくれているおことプレイヤーのレオさんの、曲「バニッシングメトロ」というレオさんと大井和也さんがまあ、ドラムスとエレクトロとおことがこんなにもかっこよく融合するのかという、私は衝撃を受けた、うん、これからなんかもっとこんな曲聴きたいなっていう曲を、はい、させていただければと思います。はい

0: い、お聞きいただいたのはフォトプレイヤーレオとドラマー、はい、大井和也コラボ、はい、ヴァニッシングメトロ、はい、という曲なんですけども、曲調このジェフ・ミリス・プレゼンツ・イノトリエレクトロニック・シンフォニカ、どんなサウンドなんですか？
1: いや、これはちょっとまだ、うん、言えないというか、うん、ただあのジェフさんが本当に全曲書き下ろしてるんですけれども、うん、まあセグメントが大体3つぐらいあって、うん、最初のこう方はこう火の鳥のイメージ、うん、壮大なイメージというかをイメージしてるんですけど、うん、まあ最後はかなり踊れるような構成になってて、うん、ロック線が1階はフラットでスタンディング、うん、で上にちょっと座る席があるので、うん、皆さん楽しんでもらえるというか、物語もあり、上原さんみたいなピアノの音とレオさんの音と、はい、かつまあジェフらしい、うん、DJ で、ビートが効いたものを楽しんでいただけると思います。
0: なるほど、はい、すごいイベントですよね、はい。ミュージックどんどん、この時間はニュースポットモンタカナのイベントや展示を手掛けるアーティスティックディレクター、はい、内田真帆さんにお話を伺っていますが、後半は新しいミュージアム、モン高輪についてちょっとお話を伺いたいんですが、はい、正式名称がモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブですよね、はい、まあ、物語のミュージアムということでしょうかね、はい、うん、どんな思いといいますか意味合いで作られたんでしょう。
1: そうですね、ミュージアムっていうと、うん、日本だとこう美術館、科学館、博物館ってこう分けられちゃってるんですけれども、もともとはその人類の血をつないでいく館というのがあると思うんですね、うん、意味として。でまあ、そこにこういろんなこれからの未来ってなんかこう分野を分けるんじゃなくて、いろんなその人たちの活動とか作り上げていく、何かを作り上げていくプロセスとか、まあそういうものをこうちゃんと集めて見せてアーカイブしていくってことができたらなっていうので、まあ物語というコンセプトを掲げたっていうことになります。
0: なるほどね。そうか、じゃあもう一つのそのフィールドに
1: カテゴライズされないものっていう、まあもちろんあの

0: それとその門っていうのが、うん、まあ、ゲートっていう意味もあるし、うん、あと問題の門ですね、まあ、未来を考えていくための問いに出会うっていうことを言ってるんですけど、うん、なんかまあ未来ってすごい 100% ハッピーじゃないかもみたいな今状況がある中で、うん、まあ、いろいろこう考えることをやめないとか、うん、作ることをやめないとか、うん、まあ、そうやってこう実験をしていけるようななんかそんな場所にしたいなという思いも、うん、はい、あります。
1: なるほどね、楽しみながら、まあ、学んでいくというか、はい、ね、磨いていくってことだと思いますけれども、ね、門高輪では半年ごとにシーズンテーマを設け、うん、そのテーマに従って施設内でいろいろな企画を行う、はい、ということですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、大きな、まあ、展示室と、うん、今回のボックス戦みたいなライブホールと、うん、あとボックス300っていうこうちょっと実験的なことができる、うん、中くらいのサイズのところ、はい、あと100畳の畳のスペースなんかがあって、
1: はい、ね、
0: 実はこの畳で、うん、ジェフさんと、うん、立花はじめさんと井山玲子さんとかが集まるドミューンの企画を、はい、5月12日にやるんですけど、はい、それなんか見てからライブにも来てもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、そうやってこう畳でも、うん、お花お茶とかだけじゃなくて、うんうんうん、いろんなイベントをやったりとか、うん、まあ、それがこういろいろな場所でバラバラに何かが起きてるんじゃなくて、うん、テーマに沿ってこう一つまとまりというかがあるという、で、まあ、今はライフアズカルチャーって生きるは文化だっていうことで、うん、まあ、生きてることそのものが、うん、文化創造に関わってるっていうことで、はい、展覧会もぐるぐる展とか、うん、やってますね、いろいろと、うん、はい、
1: はい、この間、門がオープンする3日前に、うんうん、我々の東京ホット100とのファン感謝祭の、はい、メガジャムやらせていただいたんですけど、 ね、はい、その時はやっぱりボックス300、
0: はい、
1: 畳の
0: そうそう、そこでミラーボールつけて、
1: そうあそこで DJ 太郎が回してすげえ盛り上がってたっていう、はい、でもやっぱりいいですよね、そこの部分で畳があるっていうのは、
0: 全部がオープンなんですよね、うん、だからこの各スペースにあまりこう壁がないというか、
1: ね、
0: あるんですけどこうないような形で、はいはい、いろんなやっぱりそのナラティブスがこう、うん、S がついてるのでいろんなこう物語がこう連なっていくという、うん、そういう、まあ、建物自体も作りになってます、う
1: ん、はい、そして高輪ゲートウェイなんですけれども、未来の実験場100年先に文化をつなぐ、はいはい、といった、コンセプトもあるようですけど、やっぱりその実験という言葉がね、うん、今、うん、やはり原さんと喋っていて実験という言葉がいっぱい出てくるんですけれども、はい、まあ、そういった試行錯誤といいますか、いろいろこう実験ですよね、
0: はいはいはい、
1: をやる場、うん、ということですよね、
0: うん、そうですね、まあ、100年先に、うん、文化をつないでいくっていった時に、うん、今やっぱり AI とかロボットとか、うん、当然デジタルみたいな、うん、まあ、ツールがいっぱいある中で、
1: うん、
0: 空間私たち、まあ、イベントって空間でやるじゃないですか、うん、でもある意味こうデジタルにそれをこう移植していくみたいな時代だと思ってて、うん、はい、まあ、デジタルにすることで、本来一過性だったライブみたいなのが、うん、すごいいい感じで記録できたりとか、うん、まあ、それをこう行ったり来たりしながら、うん、未来の人たちに今の私たち の、うん、活動をなるべく残して伝えられるように、
1: はい、ということですよね、はい、だから今もう100年後にいらっしゃらなくても、
0: そう
1: その人たちのライブが楽しめると、はいはい、ね、会話もできるかもしれない、はい、ということです
0: ね、なんかそんなイメージの、うん、イベントをこの1年間特にいろいろ企画してってるので、うん、はい、皆さんに来ていただけるとありがたいなと思ってます、はい、
1: 改めて5月17日日曜日ですけれども、はい、高輪のボックス戦 で、
0: ね、
1: 開催、ジャスミリスプリセンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカスペシャルゲスト上原ひろみ、
0: はい、
1: ネオ、
0: はい、
1: これはもうちょっと見逃せないね、はい、そんな、イベントだと思いますけれども、はい、
0: マンガローグとセットでぜひ見ていただきたいですね、
1: はい、皆さんもぜひ
0: 当日券もありますんで、
1: はい、はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、本当にすごく新しい今までにちょっとなかったような空間なので、空間だけでもねすごくこう、はい、高揚させてくれるんで、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、ということで今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: ミュージックどんどん門高輪アーティスティックディレクターの内田真帆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ミュージックミュージックミュージックミュージックミュージック

カウントダウン再開。先週と順位変わらず、今日2曲目のバーケン。25位バウンディ、飛ぶ時。 Number 24 This week's Hot Popper。

先週から62ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットホッパー、今日4分目、藤井風 It's All Right が24位。 Number 23

昨日と今日の2日間 K アリーナ横浜でライブ。23位ミーシャ、ラストダンス、あなたと。 Number 22 Brand New Entry

続いてはシンガーソングライターキーボーディスト菅佐野の登場。ウーアをゲストに迎えたフリーソウルな新曲が今週22位に初登場。菅佐野フィーチャリングウーア。

今週初登場22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア、いかがでしょうか。なんかウーアとユートピアってすごくこう反りが合うよね。なんか別にウーユーじゃなくて、なんかウーアはユートピアだなってなんか私はすごいするんですけれども、なんか非常に親和性がある感じがします。先月リリースされたニューアルバムモジャキャットから、これで4曲目のエントリー。アルバムタイトルのモジャはベンガル語で美味しい、素晴らしい、最高という、意味です。それとカンサの本人が自分にとっての理想のポップスを思い浮かべた時にイメージしたというキャット、猫を組み合わせてモジャキャットになったと。でこの曲ユートピアではウーアをゲストに迎えていますが、これまでにライブやレコーディングなどウーアのバンドメンバーとして、参加してきたカンサのウーアは今回のコラボに関してこんな風に、コメントしています。バンドメンバーとしてこれまで携わってきた、関わってきたカンサのだからこその距離感でドープにファンキーにプロデュースした最もウーアらしい声とグルーヴを引き出した楽曲が誕生しましたと。ねえ、かしったる2人の相性抜群コラボといった感じでしょうか。22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。 Number 21

今週18、ムク、Good luck, have fun. Number 17, brand new entry.続いては3月のギタージャンボリーで大トリを務めたシンガーソングライター川崎鷹也の新曲、最新チャート17位初登場、オリーブ。

今週初登場17位川崎鷹也オリーブいかがでしょうか。この曲が今週の本日薬局中最も高いポジションに初登場しました。3月15日、この日オリーブの日なんですけれども、そのオリーブの日に配信リリースされた、新曲です。オリーブは古くから勝利や栄光繁栄の、象徴です。でこの曲はそれぞれのオリーブ、実りだったり栄光をつかむその日まで夢を追い求め暗闇を孤独に歩き続ける姿を歌った、そんな一曲だそうです。川崎鷹也ライブも大きなところを控えています。今月8日に大阪城ホール、そして29日は日本武道館、どちらも自身初となる、ね、かなりでかい大舞台です。今週17位川崎鷹也オリーブ

先週8位からトップ10落ち、15位桑田佳祐人たらし、 ジリッとワンポイントアップで14位、 MIA Everything Longest Entry先週5位からトップ10落ちしたものの、今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、今日で16週目。キングヌー

0: ルバム「モージャキャット」から今日3曲目、今週11位カンサのフィーチャリングラブ With Love。TOKYO HOT 100、時刻は間もなく3時55分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、太郎ヶ尾トンネルで事故のため10キロ、伊勢原ジャンクションで7キロ、綾瀬スマートインター付近でも7キロです。中央道上りは小仏トンネルで14キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで故障車のため10キロ、下りは嵐山パーキングエリア付近で8キロ、常磐道上りは柏で8キロ、富津立山道路の上りは富津竹岡付近で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロ、アクアトンネル出口付近では故障車の影響で2キロの渋滞、下りはアクアトンネルで6キロ渋滞しています。なお強い風のため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線内回り神田橋で乗用車2台の事故のため6号線の上り両国ジャンクションまで4キロ混み合っています。この影響で7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路は放射5号線の下り杉並区久我山1丁目では乗用車が横転した事故があり通行止めとなっています。環八通りは内回り杉並区環八中野橋を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100、お知らせの後は今週のトップ10。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: SWIM BTS Runway Lady Gaga and Doechii And last week's number one
2: というように先週4月26日東京ホップ100クロイフィーチャリインコグニートキネティックが1位をゲットしました。そしてここまでのところ桑田佳祐キングヌージャングル以上3組がトップ10圏外です。さあクロイ2連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するのでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストが、プリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り5位の発表前までです。番組ホームページワボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 3rd 2026 Number 10。 初っ端10位に聞こえてきたのはテヒリ80。先週37位から27ポイントアップで一気にトップ10の仲間入りを果たしました。 This one called Tokyo Hot 100. This is number 10 on the countdown. It's Tahiti 80. Too much, too fast, too soon.

Listings number 10, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon.今年通算11作目のアルバムをリリース予定のタヒティ80、リリース日はまだ発表されていないのですが、地元フランスでは9月と、伝えられています。この曲 Too Much Too Fast Too Soon はそこからの先行シングルです。まあ、アルバムはあの9月リリースです。これもこれからガンガン夏にかけてかかりそうなね、そんな一曲ですよね。ちなみにあのこの曲のシングルのジャケット、テニスプレーヤーのイラストがあの施されているんですけど、昔を見てみてもテニスとはまた関係ありません。テニスの手の字も出てきません。なぜなんでしょうね。なんかテニスには全く関係ないのになぜテニスプレーヤーが出てるのか。あの理由として、毎年5月末から6月上旬にかけてパリではテニスの4大大会の一つ、全仏オープンが、開催されますよね。

これも本当世界的な大大会なんですけども、もしかすると今年タヒチ80なんか絡んでくるんじゃないか、というね、憶測も立ちますけれども、どうなんでしょうね。ただのテニスファン。今週10位タヒチ80 Too Much Too Fast Too Soon Number 9。続いてはこの夏サマソニーヘッドライナーで来日するザ・ストロークス、日本でもショッピングするんでしょうか。 This is number 9 The Strokes Going Shopping。

Listen to number 9, The Strokes Going Shopping エントリー3週目でトップ10入りを果たしています。さて、ザ・ストロークス先月、コーチャラフェスティバル、に出演、しましたけれども、ライブ終盤ステージ後方の巨大スクリーンに政治的な映像モンタージュを投影、CIA による政権介入とされる歴史的出来事、あとは、ガザやイランでの爆撃映像など、まあ、かなりあのシリアスといいますかシビアなものが、並びました。そこにボーカルのジュリアン・カサブランカスが、楽曲「Obvious」これは Obvious Oblivious ですね、 Oblivious の、歌詞である What side are you standing on? どっち側に立つのというフレーズを繰り返し、観客に問いかけるような演出でした。ここまで政治的なメッセージをパフォーマンスに持ち込むことのなかった、ザ・ストロークスだけに、会場で見ていたファンもかなり面食らった様子ですね。そしてジャック・ホワイト、あとは、トム・モレロなどもザ・ストロークスのパフォーマンスを SNS で、共有していたんですけれども、かなり反体制と言いますか、かなり政治的な、もう本当に CIA がなんかいろいろなこの、事件の黒幕だったみたいなことを暗示しているわけなんですが、まあ、こちら出禁覚悟のゲリラメッセージなのか、

それとも事前打ち合わせしていたのか、僕はこれはゲリラだと思いますね。ちょうど演出が本当にちょっとハッピーな映像が急にガラッと変わったんですよね。だから多分これダマテンでやったんじゃないかなっていう感じがしますけれども、まあ何にしても大きな話題を集めた状態でサマソニーにやってきます。果たして同じような演出をするんでしょうか。今週9位 The Strokes Going Shopping Number 8、続いては中1週でトップ10返り咲きの花、最新チャート8位花。

今週8位花バッドガール、来月ジャネット・ジャクソンの来日ライブの名古屋公演にスペシャルゲストとして出演する花、ジャネットの公式インスタグラムには花や同じく別公演でゲスト出演する BE:FIRST とのコラボ告知動画がアップされています。ちなみにこのジャネットのライブ、意外なところでチケットが買えるんです。どこで買えるかというと、自販機、自動販売機なんですね。そうなんです、横浜駅の地下に設置された特設、自販機で、昨日からジャネットの来日公演でチケットが買えるんですよ。販売がスタート、ここでは6月13、14日土日の K アリーナ横浜公演の S 席のチケットを買うことができるという。自販機でチケットって新しくないですかこれね。えそうなんですよ、面白い試みですよね。ついでになんかちょっと缶コーヒー、ついでにジャンルとか買ってきてみたいな感じなんでしょうかね。でもちょっとこの間メディアラウンジで、ジャネット久しぶりに私インタビューさせていただいて、僕もこの声はもう楽しみにしています。せっかくだから記念で自販機で買った方がいいのかな。今週8位花バッドガール。ナンバー7、先週から2ポイントアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週7位ミセスグリーンアップル風と街、昨年初開催された国内最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンマジ、私が勝手に呼んでるんですけども MAJ ですいません、昨年は主要部門の最優秀アーティスト賞を受賞するなど、ミセスの躍進が目立った、そんな1年でした、そして今年6月に開催されるミュージックアワーズジャパンのノミネートが発表されました、私は先日司会進行を担当させていただいたんですが、ミセスは2年連続受賞を狙う最優秀アーティスト賞をはじめ最優秀アルバム賞、最優秀 J-POP 楽曲賞など計8部門にノミネートされています、今年もね、果たして受賞ラッシュなるんでしょうか。今週7位ミセスグリーンアップル風と街。

時刻は4時18分を回ったところです。では参りましょう。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター。3択クイズに正解すると Amazon ギフト券4万円をプレゼント。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをもれなくプレゼント、今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何食べると、先ほどはどこへ行くのみたいな、ご予定はゴールデンウィーク何食べるとお尋ねします。何かね、特別なごちそう、を食べるとか、なんか会食がある、そういった、情報を、オペレーターに伝えてください。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受け付けは今週6位、スイークデンジャラスラバーがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆転マスター電話受け付けスタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話皆さんありがとうございました。それではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に、逆転しましょう。ねえ、シーク、ね、若いのになんかすごい低域な声ですけど、最近あの男性女性も高域の声の人がすごく多かったんだけど、やっぱりだんだん低域のボーカリスト男女ともに増えてきているようなね、なんかそんな感じがしますよね。まあ、なんか振り子現象ってあるんだろうね。なんか一時期やっぱりそのボーカルちょっと高めの方が聞かれている時代もあれば、また逆に今度それがちょっと飽和じゃないですけれども、また振り子でまた逆にこうボーカルのトーンがちょっと低めの人たちがまたブームになってくる、という感じだと思いますけれども、はい、どうなんですか。なんか全然後ろでなんか電話がかかっているのかかっていないのか私には分かりません。栗パパには分かりませんね。今回4万円ですよね。ゴールデンウィーク何食べるという、何食べるって言ったことない。なんかよっぽどネタがないんだろうね。なんかゴールデン何食べる、そんな質問あるかという感じがしますけれども、まあ特別なねご予定があればということですけど、特になければ今夜の夕食の献立でもまあ構わないんですけどね。ゴールデンウィーク何を食べる、ゴールデンウィーク何食べるだろうな。ゴールデンウィークで食べるもんって別にないですよね。この間もうなぎ食べたな。もうなんか最近うなぎ安くなったりしてます。これだけ物価が高くなってるんだけど、なんとあのうなぎが例年よりも安いっていう、そのニュースを見たんですけど、これ本当ですかね。ね、去年がめちゃくちゃ高かったんですよね。でも今はなんかちょっと落ち着いているということですけれども、全然かかんないですね。来週に持ち越します？ねえ、どうしたんだろう、何か問題があんの。なんかなかなか何が問題なのかちょっと僕もちょっとよくわからないんですけども、僕は今スタジオのブースの中に今一人ポツンと、はい、なんかやっとかかったみたいです。なんか非通知着信がどうのこうのとか、なんか私のヘッドフォンの中でやんや言われてるんですけども、大丈夫でしょう、いけますか。はい、つながったと。あ、よかったよかった。もしもし、あやさん。
1: はい、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: あやさんはゴールデンウィークにこれぞという何か大好物とか食べるものってありますか。
1: 沖縄に行くのでソースそばを食べます、
0: うん。あ、そうか、沖縄にゴールデンウィークで行かれるんですね。素晴らしい、
1: はい、
0: ねえ、ご家族で行かれるんですか。
1: そうです。
0: ああ、いいですね。いつから行かれるんですか。
1: 明日です。
0: おお、もう楽しみですね、
1: はい。
0: じゃあ景気づけに、クイズでも、そして正解したら、4万円相当の、なんと沖縄土産がつくという、
1: はい、
0: 沖縄土産かどうか分かりませんけど、ね、はい、クイズ、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券4万円をプレゼントいたします。では、10秒ルールがありますので、あやさん、サンタが言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります。先ほどエントリーしたイギリスの注目新人シーク、この夏サマーソニックで初来日しますが、サマーソニーといえばその後ビッグになったたくさんのアーティストが初来日の舞台に選ぶフェスでもあるんですね。そこで問題、次の3人のアーティストのうちサマーソニックが初来日ではなかったのは一体誰でしょうか。つまり2組はサマソニが初来日でした、サマソニが初来日ではなかったアーティストを選んでください。1番ドゥアリパ、2番ビリー・アイリッシュ、3番 サブリーナ・カーペンター。さあこの3人のうち、サマーソニック初来日ではなかったアーティストは誰でしょうか。1番ルアリパ、2番ビリー・アイリッシュ、3番サブリーナ・カーペンター。さあ何番。
1: 1番
0: ルアリパ。なぜそう思うんですか。
1: 勘です。
0: 勘ですよね。そうか。サマソニって行ったことあります。
1: あります。
0: あります。どうでした。楽しかったですか。
1: すごく楽しかったです。
0: どのぐらい前ですか。
1: もう10年ぐらい
0: 前。10年ぐらい前。そうなんですね。今年は行かない。
1: 今年は行かないです。
0: そうですか。ではあやさんの答え、サマーソニック初来日ではなかったアーティストは1番ドゥアリパである。正解か否か。残念でした。正解は3番のサブリナ・カーペンターだったんですね。今年のコーチェラの鳥、サブリナ・カーペンターの初来日は2017年のポップスプリング、だったんです。サマソニーは出てるんですけど、2019年に出演ということで、初、来日のステージはサマソニーではなかったということなんですね。残念でした。ちなみにデュアリパの初来日は、2017年でした。2017年のサマソニー、そしてだからちょうど10年ぐらい前だから、もしかしたらあやさんが行った回かもしれないですよね。
1: 確かに。
0: でビリー・アイリッシュの初来日は2018年だったと、いうことですけれども、残念でした。ステッカープレゼントいたしますので、沖縄楽しんでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけていってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。はい、ね、ということで、アマゾンギフト券来週に持ち越し、来週は5万円からのスタートです。以上、本日ラスト楽団バスターでした。Guzzle and Car Tokyo Hot 100。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございました。

Tokyo Hot 100. Sezon Car. Tokyo Hot 100. Number 5. ではここから今週のトップ5。まず5位は現在六本木ヒルズアリーナで開催中、東京マップスオーガナイザースタッツと大貫妙子のコラボナンバー。先週から2ポイントアップ、スタッツと大貫妙子、おはよう。

今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。昨日と今日六本木ヒルズアリーナで開催中ゴールデンウィーク恒例のフリーライブイベント東京マップス、今年のイベントオーガナイザーを務めているのが、スタッツです。先ほども、本日の出演アーティストからトーフビーツが、ゲストに来てくれましたけれども、もう本当にあのスタッツとはねもう長い付き合い、ですけれども、で、この曲も昨日、スタッツのセットでね、プレイされましたけれども、昨日も僕は結構初めの方から見ていたんですけれども、最初のトップバッターの柴田聡子さんのステージがもうアリーナ溢れてるんですよね。もう全アクトが、お客さんアリーナに収まらない、もう溢れ出ている、それだけスタッツがどれだけ支持されているのかっていうのがね、伝わってくる、本当になんかスタッツの人柄じゃないですけれども、独特の彼のそのヒップホップ感みたいなものがね、どれだけ

い人たちに共鳴しているかっていうのが伝わった、そんな、昨日だったんですけども、今日も、この後夜8時まで、ライブが行われます。5時15分からはトーフビーツ、そして7時からはスタッツとラッパーのケムシによる、コラボステージが、ファイナルステージとなります。まだ間に合いますので、見たい人は六本木ヒルズアリーナまで、足を運んでみてはいかがでしょうか。フリーです。今週5位、スタッツと大貫妙子、おはよう。痛恨の2ポイントダウン、 Lady Gaga and Doechii, Runway. No matter what, no matter what, you got

This is number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。おととい日米同時公開された映画プラダを着た悪魔2のサントラ、そうですね、20年越しの続編ということですけれども、日本公開初日の興行収入は 3.5 億円、動員も27万人超えを記録し、今年公開の洋画として最大のスタートを切りました。そんな映画に曲で参加するだけではなく、カメオ出演もしているガガ、実はガガに出演オファーを出したのは映画の中で鬼編集長のミランダを演じるあの俳優のメリル・ストリープだったそうなんですね。イギリスの情報番組にゲスト出演した時、メリル・ストリープは司会者からガガに映画に出るよう説得したのはあなただって話本当ですかと聞かれると、そう私です、どういたしましてと答えたそうです。 This is number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週、振り返っておきましょう。3位が BTS Swim、 2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 1位が黒いフィーチャリングインコグニートキネティック。すでに Lady Gaga and Doechii のみ登場済みということは、今週のトップ3はいかに。 Number 3。まず3位に聞こえてきたのはオリビア・ロドリゴ、オーエア好調でエントリー2周目にして一気にトップ3まで順位を上げてきました。 This is number 3 Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number three, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Like I said, ディディ・シオテのサードアルバム。You seem pretty sad for a girl so in love. からの一曲です。オリビアは豪華絢爛な洋風の宮殿の中を走り回り、寝転んだりしているミュージックビデオも同時に公開されていますが、撮影された場所がなんと、ベルサイユ宮殿なんですね。そうなんです。あのフランスのベルサイユ宮殿。インスタグラムにはベルサイユでのオフショット写真などもアップされています。ちなみにアルバムのリリース日である、6月12日、これはまた来週 の, あのネタということでね、ちょっとあのフライングしてしまいましたけど、来週お楽しみに。 This is number 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 続いて2位は Number 2, 1ポイント巻き返して2位、 BTS, Swim.

0: Physics No. 2 BTS Swim。 オンエアは落ち着いたものの、引き続きセールス、そして YouTube& サブスクが絶好調、にして今週2位。さて現在およそ4年ぶりのアメリカツアー中の、BTS ですけれども、現地時間の昨日と今日はテキサス州エルパソでライブを行っていますが、このエルパソが BTS を熱烈に大歓迎。テキサス州エルパソ郡委員会は BTS に対して特別な友人を意味するエスティマドアミーゴ賞を授与。またこの土日をエルパソ BTS ウィークエンドと宣言する決議案を承認。さらに現地のアーミーたちが地元の象徴であるライトアップ看板をメンバーとファンをつなぐ大切な紫色にライトアップするため募金活動まで行ったということなんですね。まさに国賓級の待遇です。今後各地でもこんな感じで出迎えられるんでしょうかね。すごいよね、人気ね。今週に BTS Swim。
1: This one card Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave
0: この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年。5月3日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Too Much Too Fast Too Soon Tahiti 80 Number 9 Going Shopping The Strokes Number 8 Bad Girl Hana Number 7 Kaze to Machi Mrs. Green Apple Number 6 Dangerous Lover Siku Number 5 Ohio Stats と大貫太鼓 Number 4 Runway Lady Gaga and DochiNumber 3, Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 2, Swim, BTS, and Tokyo. Hot 100, May 3rd, 2026. The number 1 song goes to... 2連覇達成、クロイ featuring Incognito, Kinetic.

This week's number one, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-Wave 春のキャンペーン、マイストーリー東京のキャンペーンソングです。鈴木オンエア絶好調で2連覇を達成しました。ちなみに、Kuroiにとっては TOKIO HOT 100での初のナンバーワンソングです。さて、Kuroiのメンバー、あさって5月5日、子供の日、朝9時から、深川亮と市川紗耶がナビゲートする特別番組、J-Wave Golden Week Special、マイストーリー東京。僕らがここにいる理由にメンバー5人揃ってゲスト出演します。当日はキャンペーンテーマに沿ったトークのほか、スタジオライブも披露。ゴールデンウィークのお供に、そちらもぜひ。そんなクロイ8月ここ、8月として9月には全国ゼップツアーを開催します。各会場ではアンマン公演に加え、歴史入り、キリンジ、東京スカパラダイスオーケストラといった豪華アーティストたちを迎える対バンライブも行います。 TOKIO HOT 100 May 3rd 2026 Number one song went to Kuroi featuring Incognito Kinetic。はい、ということで今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はクロイフィーチャリングインコグニートキネティックでした。2連覇を達成しました。当選者はヤスモ23、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントします。さて、来週の TOKIO HOT 100は、ゲストに初登場、注目のシンガーソングライタージュリア高田、その他逆年バスターも2回やります。ということで、セゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were 女性谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and Ice Baby 時田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野 and brand new まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンサーお次は小次、プロデューサー遺伝子パパひろき。 And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカーのボンキッシュアイネストスケッチャーズ池内自動車

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です、
1: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
0: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、
1: はい、渡辺さんいきますよ。
0: はい、
1: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
0: はい、
1: どの歯も真っ白じゃないですか。
0: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーがこのキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
1: 1回で白さを実感ですか？
0: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせて、ピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
1: う
0: ん、
1: 汚れが浮いてくるんですか？
0: はい、
1: いや怖いくらいのパワーですね、
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、うん、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで、頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです。
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
1: これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-WAVE から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーションサウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それではゴールデンウィークのホリデー気分を盛り上げる音楽の旅のスタートです。大塚コーポレーションサウジサウダージ。1曲目はブラジルサンパウロ州の出身、29歳のシンガーソングライターカミーロ・フラージ、ニューシングルノルチ・セセンタイ進行。

ブラジルのボーカルグループ、ヴィヴァ・ボス。田舎の列車という意味の曲、オ・トレンジーニョ・カイピーラでした。J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。日曜日の夕方、竹川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで列車にちなんだブラジルのカルチャートピックをお伝えします。日本の23倍の面積があるブラジルでは、長距離の移動の手段は飛行機、そして長距離バスなどの車がメインなんですね。鉄道を利用する人はほとんどいないらしいんですが、ブラジル国内で話題になっている長距離の鉄道があるらしいんですね。内陸の高原、ミナスジェライス州のベロオリゾンチと大西洋に近いエスピリートサント州の町カリアシカを結ぶ全長 664km、 所要時間13時間半のヴィトリア・ミナス鉄道。 664km、 日本では東京から姫路の方なんですって。列車というとやっぱりフランスだったりそういったところでやっぱり乗る機会が多くて、特にヨーロッパって陸続きで国がどんどん変わっていくところなので、日本と違うのは、例えばフランスから列車に乗ると違う国にも行ってしまうんですね。そうするとそこでパスポートを見せるわけですね。ここが最初は初めてそういう経験をした時は、日本と全然ここが大きな違いなんだなっていうのは感じましたね。と同時に、列車の良さというのは私にとってはやっぱり向こうの原風景、日本も綺麗ですしどこも綺麗なんですが、こうフランスの何にもないドワーッとまっすぐ、こう例えばひまわり畑みたいな、もう永遠と続いてるような広大な土地で圧巻の景色があったりします。そういうことも楽しめたりするのが電車ならではだなとは思います。それでは列車にちなんだ曲、ここでお送りします。ミナスとバイアの海沿いの町を結ぶ鉄道が廃止されたことを惜しんで、ミルトン・ナシメントが作曲歌った曲、ポンタジ・アレイヤ。ミルトンがゲスト参加したアメリカのサックスプレイヤーウェイン・ショーターの1975年のアルバム、ネイティブ・ダンサーからお送りします。

竹川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレイラのコーナーです。今週の曲はサバドアノイチ、意味はサタデーナイト。作者はルルサントス。明日5月4日73歳を迎えます。土曜の夜を迎える気持ちを歌った曲をブラジルのレゲエバンドシダージネグラとルルサントスの共演でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。サバドアの市、土曜日の夜、誰もが何かを期待する。みんな心の奥で騒ぎたがっている。みんな夢を見ている。いい生活を手に入れたいと。土曜日の夜、何もかもが変わることができる。瞬きしている間に1週間が過ぎた。僕は何も見なかった。時は風のように飛んでいった。僕は何も感じなかった。僕の人生は凍っている。最後に見た時からずっと頭の中にあるのは出発点に戻りたいってことだけ。月曜も火曜も水曜もどうでもいい。木曜と金曜は時間が繰り返しているみたいだ。最後の日の太陽が去っていこうとしている。するとみんな出かけていくんだ。おしゃれをして。

0: ポエジア、ブラジレイラ。今週の曲はサバドアの市。土曜の夜を歌った曲をシダージネグラと曲の作者ルルサントスの共演でお送りしました。はい、ということで土曜日の夜のこうウキウキした感じのことを伝えている内容でしたが、実際皆さんどうなんでしょうね。あの年代によってね、感じ方がどんどん変わっていくとは思うんですが、私はなんか個人的には安心感に満たされた自由な時間、自由な空間っていう表現ですかね、それがぴったりくるかな。土曜日って、まあ、朝から動いてることもできるんですが、夕方から例えば早めの食事、ご飯とかお酒飲んだりとか、こう自分なりのこう自由な時間が作れる、あ、まだ日曜日にもなってないしっていう、なんかやっぱり特別な土曜日なんだなって、こうやって曲を聴くと土曜日を歌いたい気持ちも、あ、分かるなっていうふうに改めて自分のリズムだったり自分の感覚を今呼び戻された感じです。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ

イタリアのシンガートスカ、どっちが陸地でどっちが海かという曲、ケサラテラエケサラマレでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。ゴールデンウィークの後、5月の第2日曜日10日は、日本をはじめ多くの国で母の日を祝います。イタリアではフェスタデンラマンマ、こう呼ばれていまして、子供がお母さんにメッセージカードを送ったり、バラあるいはアザレアと呼ばれる西洋ツツジのお花を贈ります。家族で食事に出かけることもありますが、実はイタリアでは母の日を盛大に祝うほどではないんですね。というのは、イタリアはマンマミーアの国で、普段から母親を敬い大切にする習慣が根付いていますから、母の日だけ特別に感謝するものではないということなんですね。はい、まあそれは確かにイタリアというと、まあママの国というのは皆さん分かっていると、まあ印象はねありますが、イタリアはねもう常に言ってますからね、ママ大好き、ママ大事にしてるとか、そういうことも面と向かって言えてるので、そういう意味ではやっぱり違いますよね。日本ではこの日じゃないと僕は伝えられない、私は伝えられないっていう日本人もたくさんいると思うので、はい。ちなみに母の日の日付は国によって違いがあるんですね。日本、イタリア、ブラジル、アメリカなど5月の第2日曜日という国が多いんですけれども、フランスは5月の最終日曜日で、今年ですと31日、スペイン、ポルトガルは5月の第1日曜日、今日が母の日なんですね。

0: ローマ出身、ニューヨーク、ブラジルでも活動していたキアラ・シベッロ。1970年代のヒット曲グランデグランデグランデのカバーでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 81.3 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

0: ス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: それでは今回のテーマ、ヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話を伺っていきます。まずヒトパピローマウイルスとはどのようなものなんでしょうか。
1: ヒトパピローマウイルスとは HPV とも呼ばれており、皮膚や粘膜に感染するウイルスです。200以上の種類がありますが、子宮頸がんを引き起こす原因となる種類が少なくとも15種類あることが分かっています。このウイルスは子宮頸がんの患者さんの 90% 以上で見つかるもので、一般的には性行為を介して感染することが知られています。
0: HPV は聞いたことがあります。子宮頸がんを引き起こすウイルスなんですね。子宮頸がんは若い女性に増えていると聞いたことがあります。
1: そうですね、よくご存知ですね。子宮頸がんは20歳代から増え始め、日本では毎年約1万人以上の方が子宮頸がんになり、毎年約3000人の方が子宮頸がんにより亡くなっています。
0: 毎年多くの女性が子宮頸がんになっているんですね。患者さんは20歳代から増え始めるということですが、何か予防する方法はあるんでしょうか。
1: はい、子宮頸がんの原因の一つとされるヒトパピローマウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスです。ほとんどの人はウイルスに感染しても自然に体から消えますが、一部の人でウイルスが体に残りがんになってしまうことがあります。現在感染した後にどのような人ががんになるのか分かっていないため、子宮頸がんの予防の一つはヒトパピローマウイルスに感染しないことです。この感染を予防する方法として HPV ワクチンの予防接種があります。
0: HPV ワクチンの予防接種とは具体的にどのようなものなんでしょうか。
2: HPV ワクチンはヒトパピローマウイルスの感染を防ぐとともに、がんそのものを予防する効果があると分かってきています。また予防接種によるワクチンの効果は少なくとも12年は維持される可能性があることがこれまでの研究で分かっています。現在国の法律で定められた定期接種として使用されているワクチンは9価ワクチンのシルガードです。一定の間隔を空けて2回または3回筋肉注射を行います。接種開始年齢によって回数が異なり、接種を終えるまでには少なくとも6ヶ月はかかりますので、開始時期に余裕を持って接種することが必要です。
0: ワクチンをしっかり接種することで高い予防効果を得られるということですね。年齢によって接種回数が異なるというお話でしたが、具体的にはどういうことなんでしょうか。
2: はい、この HPV ワクチンの対象年齢は小学校6年生から高校1年生相当の女子です。1回目の接種が14歳以下であれば2回で完了し、15歳以上であれば3回の接種で完了となります。2回で完了した方の有効性は3回で完了した方と比べて劣っていないことが報告されています。接種するお子さんの負担を考えると2回で完了する方がいいと思いますので、14歳までのうちに1回目の接種をお勧めします。接種の際にはワクチンの有効性や安全性、接種スケジュールについて確認しつつ、医療機関に

0: に相談しながら受けることが大切ですね。
1: お子さんの体の負担を考えると接種回数は少ない方がいいですね。接種を終えるまでに6ヶ月かかることを踏まえ、14歳までに1回目の接種ができるよう家族間で相談できればいいですね。接種費用についてはどのようになっていますか？
0: 小学校6年生から高校1年生相当の女子の接種費用は全額無料となっています。1回あたり約3万円ほどの接種費用がかかりますが、全額横手市で助成しています。また横手市ではこのウイルスが性行為を介して感染するという意味合いから、女子だけでなく男子にも予防してもらいたく、市独自の事業として小学校6年生から高校1年生相当の男子へも任意接種を行っており、接種費用は無料です。男子が接種することで感染の広がりを抑え、将来のパートナーの健康と命を守ることができます。また男子にとってもHPV 感染で発症のリスクのある咽頭、肛門、陰茎がん、尖茎コンジローマの発症の予防効果が得られます。令和7年に9価ワクチンの男性への接種が承認されたことを受け、横手市でも9価ワクチンの公費助成を開始しました。予防接種を希望する際は医療機関に予診票を用意しておりますので、事前に予約をお願いします。
1: HPV は男女ともに感染を予防することが大切なんですね。
0: そうですね、男性も女性も一緒に未来のための予防に取り組んでいけたらいいですね。これまでヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話ししてきましたが、HPV ワクチンの予防接種とともに、女性は20歳を迎えたら定期的に子宮頸がん検診を受けていくことも大切にしてほしいと思います。その他お問い合わせについては横手市健康推進課までお願いします。

0: トコテタウンメッセージ。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
1: 防災ラジオ持っていますか？
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
4: ん？なして？
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
4: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
3: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
4: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
5: 今日も一日お疲れ様です。社会に

0: 午後6時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: せーの、
3: 火曜日のフルーティー。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: パイン担当レイカです。
2: アシスタントジェリーです。
0: 私たち北海道発育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
1: はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーが、ラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上国局ネットでお送りします。
2: こちらの番組ではコーナーへの募集、その他番組へのメッセージを募集しています。メールアドレスは with@fm830.jp with@fm830.jp、
3: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りお待ちしております。
1: お待ちしてます、 それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、アルファプラスさんで青春のエフェクト。

0: あなたの知らないフルーティー。はい、このコーナーでは、皆さんからのお便りから私たちのまだ知らない部分を覚えていこうというコーナーです。早速お便りが届いているので読んでいきましょう。今日滑舌やばい。
1: 滑舌やばいよ。滑舌やばいってやばい。ろれつ回ってねえんじゃねえか。
0: 本当にね。ストップしい。はい、行きましょう。
2: はい。ラジオネーム、竹かむりさんからです。
3: はい、ありがとう。
2: せいちゃん、れいかちゃん、じりちゃん、こんにちは、こんばんはです。
0: こんにちは。
2: お悩み相談。フルーティーにまた通うようになって1年ちょっと経って、ここ最近ライブ中に目が合ったり話せるメンバーさんが増えてきて、交流会でその時気になった話題を話しに行こうかなって思ったりするのですが、タイミングだったり金銭的になかなか行けないです。最近 SNS でリプライができるようになったので返信したりもしますが、交流会に行かないでやるのは気が引けるなって思っちゃいます。 SNS 等でファンの人にいいねや返信したりなどの交流の仕方だったり、距離感に考えや気をつけてることはありますか？逆に僕はあまり話したことがないメンバーさんが反応してくれたりすると気になって話しに行ってみようかなって思ったりします。それと自分のファンの人が自分以外のメンバーさんと交流しているのはどう思いますか？嫉妬まで行かないけど気になったりしますか？僕はいつまでもおじちゃんと過ごせるように願ってます。それではとのことです。
3: すごい
0: な。ありがとうございます。すごいね、今日はね、
3: いつもより長文じゃますね、なんか、
2: 長くてね、あんま何を言ってるか理解できなくてごめんなさい。
0: しかも今回添削お願いしますってあのリプが来てなかったから、うん、多分ちゃんとこれは、
2: うん、読んでた。お
3: ー、すごいじゃん。
2: そのせいで何がいなんだかわからない。
0: でもさ、そのさ、中であったけどさ、交流とか行ってないからリプ、そのリプ編もらうのはっていうのはさ、全然気にしなくていいなって思うんだよ。なんか私たちもさ、普段喋れない人とかでもなんか言われ、こうやって思ってるみたいなのとか、質問とか来たりしたら、なんか質問系って返しやすくない？
2: 確かに。
0: 他のあれ、なんて言うんだろう、例えばさ、おはようツイートにおはようって来ておはようって返すのって難しいじゃん。なんか、だけどさ、こう気になることを聞いてくれればさ、その返答をしたいなって思うから、
2: 確かに。
0: 結構質問系私は返すことが多いかなって思うんですけど、でもめっちゃ気まぐれだよね、やっぱリプ返ってね。
2: めっちゃ返さない。
0: 帰ってきたらラッキーって。
2: めっちゃ返さない時期あればめっちゃ返す時期。
0: 本当にそう。
2: 気分。
0: そうなんですよ。
2: やっちゃいますね。
0: なんか、そうだね、私はめちゃめちゃ気まぐれなので、あのなんかね、やっぱりね、リプ編ができるってなるとさ、やっぱファンの人の中でもさ、あの人には返してるのにみたいなのも生まれてくるわけじゃん。私も結構言われたりするんだけど、マジ何も考えてないから何も考えないでほしい確かになって。
2: そうだよね。
0: そう、
2: なんか内容にも
0: この人だから返そうとか、あのこの人には全部返してこの人には返さないとか、そんなの全然考えてないから、マジでそう、本当に内容とタイミング
2: 偏っちゃうのってさ、多分さ、あれだよね、その相手側、ファンの

0: みんながそのなんかうちらが返しやすい
1: そう、ね、
0: リプをくれたりとかしてるから、そうそう、うちらも何も考えずに返信しちゃってるのが例えば面白いく返してくれてるから、
1: うんうん、か
0: そういう感じな気がする、う
1: ん、リアクションしたくなるようなのが来てる。そうそうそう、あとは数じゃないやっぱ、
0: うん、
1: なんかさめちゃくちゃ送ってくれてる人のに全部返してるわけじゃないみたいな、うんうん、だけどやっぱりいっぱい送ってくれてる人の方が数が多いから返される可能性が高い、
0: うんうんうんうん、
1: 確かにっていうのは結構あるかなって思うね、
0: うん、
1: そうそう、そんな感じですよ。だからねそんなにね気負わずにいっぱいリプをしてたこのメールを毎週くれるようにね、
0: うんうんうん、
1: いろんなツイートにねリプをくれたら嬉しいなって思ってるので、
0: うんうん、
1: 交流行ってないからとかはあんまり考えないでいいなって、
0: うんうん、
1: あとなんだっけね。あとなんだっけか。
0: あ、他の子行ったら、うん、あ、ずっとしますかみたいなやつやな。
1: 気になりはする。
0: 何話したんだろうな。
1: うん、なんだろうなとは思うけど、あとなんか、映っちゃった、そっちに映っちゃったらどうしようって気持ちにはなりはする。
0: うん、心配？
1: うん。でも全然、いろんな人と仲良くなった方が現場来るの楽しいだろうなって思うから、うんうん、いいと思います。
0: そうなんか軸がぶれなければね。
1: うん。
0: いやそうじゃないみたいな。
1: うん。そうそうそうそう。私たちがさ、行かないでっていうこともあるじゃん。でもそれはさ軸がぶれそうだからなので。
2: いや本当にそうだね。
1: 軸がぶれそうな心配があるというので軸がぶれないぞっていう姿勢を見せてくれてたら全然気になりません。
0: うんうんうん、うん。なんかメンバー内よりなんか他グループとか他の事務所の人に行ってる方がなんか。うんうん、最近そっちなんすねみたいな気持ちになるよ。
1: 確かにね。
0: そう、なんかやっぱりさ、ライブプロってさ、うん、別現場になる時もあるじゃん。
1: うん、
0: じゃあ、
1: うん、
0: 待ってみたいな、フルーティーじゃなくてそっちの現場撮る
1: みたいな。あるね。夏とか、お祭りの時期とか、めっちゃある。
0: そうそうそう。
1: こっち、みんな現場違うけど、そこ選んだんだって思う時はあるかもね。
0: お祭りも分散するからね。
1: うんうんうん、
0: そう、なんか、あれこっちの方が近くないみたいな。その、あなたの住んでる地域がこっちの方が近いのにそっち取ったんすね、みたいな。
1: うん。
0: そういうのの方が思うかも。
1: あと一緒に行く人があっちだからでさ、そっち行っちゃうとすごい悲しい気持ちになるよね。ね、うん、あなたはこっちに来てよって思うよね。
0: やっぱね、友達と一緒に見るライブの楽しさ
1: は、うん、
0: わかる
1: さ、
0: わかるみたいな。
1: めっちゃわかるんだけど、でも推しのところに来てほしいなって思う。めちゃくちゃ。な
0: あ、でも逆もさ思わない？なんか、あ、え、別現場あるのにこっち来てくれたの？みたいな、え、ありがとうみたいな、その嬉しさもある。
1: わかる、なんとも言えないよね、なんか難しいよね、どっちの気持ちもわかるのさ、でも来てほしいよねっていうね、
0: 来てくれたら嬉しい、ね、とってもね、
1: あとは自分の事務所の現場があったのに別事務所の現場に行ってるとおいおい見てるぞってなるけど、想像以上にバレてるぞって思うけど、
0: 確かにね、
1: 浮気するときはバレないように言ってください。
0: あ、そう。でもなんかよくあるよね。なんかさ、うん、例えばさ、せっちゃんのさ、
1: うん、
0: ファンの方がさ、来てくれてさ、え、気まずいって言いながら来てくれるんだけどさ、うん、なんか、え、別になんか何も考えなくてよくないみたいな。
1: うん、
0: で、なんか、
1: 気まずいって何？
0: だってどうせ話すことはさ、せっちゃんの内容なわけじゃん。
1: うん、その推しの話をするよね。
0: そうそうそうそう。うん、最近せちゃんってどうなのとかさ、なんかそれを会話しかしないからさ、ね、うん、何も気負いせずに来たらいいさみたいな。
1: うん、そうそう。特にね、なんかグループ内のメンバーとかにさ、
0: うん、
1: こう例えばさ、この子と最近仲いい、推しが仲いいから行くとかさ、全然あるわけだから、うん、話聞きたい話だってね、あるだろうし、そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: みんなの方が気にしすぎたよって思う時も、
1: うん、あるある。
0: 気まずいって隣で言われてる方が気まずいって。そう、なんかそういうのわかんない。気にしないでみたいな。
1: なんか現場をもっと楽しんでくれれば全然いいけど、うん、浮気は、浮気はバレないようにしろ。それは、アイドル相手でも、何？恋愛でも一緒だから、
0: ね。怖い、なんかあった。
1: なんもないんですけど。なんもないんですけどね、
0: うん。
1: そんな感じかな。これで全部言ったのかな。どこに答えてないか分かんない
0: よ、分かんないね、ちょっと。でもさ、ほら、ジュリちゃんのさ、うん、意見が聞きたいじゃない？
1: そうだよ。
0: 知ってる、知ってるんじゃない
2: とか、なんか。でもなんか、さっき言ってた、
1: うん、
2: その軸がぶれないが、めっちゃそうだなって思った、
1: うん。
2: なんか、どっか行っちゃいそうな人、ふわふわしてる人が、他の人のとこに行ってたら、
1: うん、
2: 自分、 知らない人

0: 人を選んじゃうかもっていう不安になる、はなる、
1: なるよね。
0: 嫉妬っていうかって感じ、不安になっちゃうか
1: も。心配だよね。
0: そう、心配になっちゃう。
2: わかる、めっちゃ。
0: そうですね。
1: 自分のファンの人たちには、この人は私のファンっていう意識があるからね。
2: 確かに。
1: それはあるわ、めちゃくちゃ。
2: 最近はさ、喧嘩はしていないの？
0: この人と？
2: うん、なんか平和に過ごしたいみたいな最後君だったからさ。
0: え、なんか最近仲いいと思うよ。
2: お、素敵ですね。
0: カップルみたいな。死ぬ。最近仲良くやってるよね。
1: 最近仲いいからすごい考えちゃったのかもしれない ね。
0: そう、でもこの人はね、考えすぎだと思う。普通に、余計なことめっちゃ考えてるなと思って、それこそジュリーは正直何も考えてないから、嫌なことは嫌って言うし、いい時は仲良くできるから、それでいいと思いますよ。なんか余計なこと言われたらこっちもなんか、え、何ってなっちゃう。
2: 好き上に考えちゃうんだろうね。
1: いやでもね、そうだよね、自分がさオタクだったら考えるもんなって思うから、だからいいと思う。
2: これからも仲良くしてください。
0: はい、仲良くね。
1: ということでね、すごい長いメールをいただいたので、この10万分全部超える
2: けれども、すごいじゃん。
1: はい、次の曲いきましょう。
2: はい、私レイカのリクエストです。トリプルAさんで「コヨートと雨空」。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今回紹介するのは北海道三笠市三笠鉄道村春祭りです。早速、三笠鉄道村の三笠振興開発株式会社代表取締役の三宅さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 三宅さん。
2: はい、三宅です。どうもよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、まず三笠市はどの北海道のどのあたりにあって、札幌からはどうやって行くルートがありますか？
2: ですね、
0: はい、
2: だいたい、北海道の真ん中付近ですね、はい、うんうん、札幌からだとだいたい車でおおよそ1時間なんですが、非常に、はい、アクセスが便利だと思います。で、車でしたら、高速道路を利用しておよそ1時間ですね、はい、高速道路乗ってる時間は約30分ほどです、うん、はい、
0: 結構近いですね。
2: はい、で、公共交通を使う場合でしたら、うんうん、札幌駅前から直通の高速バスが出てますので、これもおおよそ1時間ほどで、はい、乗り換えなしで三笠市内に入って、まあ、そこからは市営バスがありますので、うんうん、それに乗って鉄道村に来ることができます、はい、
0: なるほど。結構ね、はい、行けるいろんな感じでね、行けるんですね。私が、ね、はい、地元が滝川市で、札幌に出るときとかによく、はいはい、道の駅に一回泊まるんですけど、三笠、はい、の道の駅結構なんかすごいいろんなもの売ってたりしていいですね。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 行ったことないね。
0: なんか焼き鳥が売ってたりとか、うん、八百屋さんみたいなのがあったりとか、温泉もありますよね。
1: へえ、
2: はい、
0: うんうん、すごいなんかいっぱいあって、私は絶対に泊まるところなので、うん、結構三笠は、はい、私的には、はい、なんていうの、
1: はい、
0: 馴染みな、うん、
2: 北海道で、はい、一番最初の道の駅なんです。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、
0: すっご、なんか、まあ、それにしてはすごいなんか綺麗な感じの。
2: そうですね、古い建物も横にあるんですけども、はいはい、食の蔵っていうのを10年ぐらいになりますかね、割と最近建てて、食、うんうん、を中心にしてこういろんなものがあると、
0: なんか真っ黒な談義とか、
2: はい、はいはい、
0: ありますよね、
2: はい、
0: めっちゃ美味しい、なんか美味しいものがすごい多くて、うん、私は昔はすごいでかいなんかみたらし団子みたいな、焼き団子みたいなのが好きで、ありましたよね、すごい買いに行ってたんですけど、はい、それ以外にも結構なんか大

0: お豆腐のお店、うん、みたいなのとか、はい、
1: そうですね、地元 の、 あのお豆腐屋さん、白川豆腐屋さんっていうね、うんうん、お豆腐屋さんが
0: めちゃめちゃ美味しい、ドリンク
1: で、はい、いろんなものを作って、はい、
2: すごいね、そこでめちゃめちゃ楽しめるんだ、ね、
0: そうだから、うん、こう鉄道村も行って、うん、あの道の駅とかも楽しん でいろんなね、うんうん、楽しみ方できるから、ちょっと行きたいなって思いますね、うん
1: うんうん、はい、はい、
0: 地域の特徴を教えてください。
1: ですね、まず、まあ、先ほど言いましたけど、はい、あの北海道のほぼ真ん中にあって、うんうん、まあ、札幌から近いということで、はい、まあ、非常にあのアクセスがいい場所なんですけども、うん、はい、まあ、あの歴史自然体験、まあ、こういろいろなものがギュッと詰まって、あの、はい、魅力あふれる街じゃないかなと思ってまして、
0: はい、
1: あの実は明治元年に、うん、あの石炭が発見されまして、それを契機に、開拓された歴史があるんですよね。
0: だから、そうなんですね、
1: はい、それ以来、炭鉱の町として栄えて、まあ、まあ、大げさに言えば日本の近代化を支えてきた歴史を持っているということにな
0: った。だから、はい、さっき言ってた黒い残儀も、
1: はい、
0: なんかそれですよね、確か石炭の。
1: 石炭残儀だ。
0: うん、
2: はい、なるほど。はい、
0: 真っ黒の、はい、本当にもうなんか想像してるよりも真っ黒、
1: はい、
0: 本当の、そう、
1: そうですね、はい、
0: もう結構やっぱり自然がいっぱいあるイメージはあるんですけど、
1: はい、そうですね、はい、
0: でもその自然とかいっぱいある中の急にあのちょっと大きいイオンが出てきたりとかをするから、
1: ね、はい、
0: すごいなんかあの自然の中で栄えてる感じ。イオンって、うん、滝川付近では旭川と、大きいイオンだと、うん、その三笠が同じぐらいの距離のところにあるから、滝川からだと結構行くんですよ。そうそう、はい、
2: なんか調べたんですけど、うんうん、石炭残機本当に真っ黒
0: ね、そうで
3: しょ、見たらすごい真っ黒だった、
2: はい、本当に石ぐらい、ね、
3: 石炭みたい
2: すごい、
0: もう超美味しいのでね、ぜひあの三笠を食べたり通るときとかはね、
1: ぜひぜひぜひ食べてください、
0: 道の駅で、
1: はい、
0: 道の駅のすぐ横にイオンがあります。
2: うーん、そうなんだ、
0: そう、温泉もすぐ、
2: はい、すごい、
0: めちゃくちゃおすすめスポットですね、うん、ということで早速あのお祭りの方もね、うん、お聞きしていきたいんですけれども、
4: はい、三笠鉄道村春祭りの詳細を教えてください。
1: はい、ですね、まず鉄道村祭りの開催は5月の3日から5月5日子どもの日までの3日間開催します。
0: 3日間もやってるんですね。
1: はい、はい、で、朝の9時から、うん、午後の4時まで、はい、雨天でも結構します、はい、
0: 外ですか。
1: ですね、はい、外と中と、
0: はい、両方ございます。
1: はい、
0: じゃあ雨が、
1: はい、はい、いろんな催し物あるんですけども、はい、まずステージっていう、うんうん、まあ、ステージといいますかね、こういうのがあって、そこであのステージショーがありまして、はい、これはまあ10時くらいから、うんうん、あの3日間あのそれぞれ、出てくれる方違いまして、
0: はい、
1: パフォーマーの方なんですけど、はい、3日の日はテテさん、
0: はい、
1: 4日の日はタッチさん、
0: はい、
1: 5日の日はエクストリームセリカワさんと、
0: うん、
1: で、はい、この3名は結構有名な方なんですけど、はい、この方が、午前と午後に1回あの2回開催します。
0: 2ステージあるんですね、いいな、やりたいね、ライブ、私たちも、
1: はい、
0: あの私たち、うん、あのあれ、盆踊り、うん、三笠の盆踊りに毎年出演させていただいてて、はいはいはい、でメンバーで、
1: はい、
0: 三笠のね、
1: はい、
0: なんだっけ、ボンドール、
1: ボンドール、
0: はい、にももう、3人フルーティーのメンバーがいて、はいはい、で結構三笠にね行く機会がいっぱいあるので、うん、
1: はい、はい、聞いておりました。
0: 本当ですか、ありがとうございます、はい、
1: 私はい、ちょうどその時は、うん、鉄道村の方も、
0: はい、
1: イベントだったり、
0: そうなんですね、
1: 忙しいので、はい、見に行くことができ
0: ず、そうなんですね、
1: はい、
0: ぜひじゃあ今度ね、
1: ちょっと抜け出して
0: ください。鉄道村のイベントの方にもぜひ、
4: はい、ね、行きたいな、
0: 私、ね、はい、行ってみたい、
1: 一度見ていただければ、
0: はい、
1: 楽しいと思います。
0: 他
1: にもですね、
0: はい、
1: いろいろ

0: あって、なんだろう、まあ、遠視があって、射的やプラレールフィッシングっていう、くじを引くとか、そういうのもあったり、汽笛鳴らし体験っていうのがあるので、
1: 楽しそう。
2: いいね。
1: やってみたい。
0: はい。記念館の機関庫の中に、中に4台機関車入ってるんですけど、そのうちの、蒸気機関車の C11 っていうのと、電気機関車の、これも古いものなんですけど、ED76 っていうのと、あとディーゼル機関車の DD14、3台の、機関車の汽笛を鳴らすことができると。
1: まあ
0: ね、一回有料でございますけども、
1: まあ、けどすごい人気です。音とか違うんですか？
0: もうすごい音です。はい。3台とも、それぞれ音が違うので、はい、蒸気機関車が一番迫力ありますよね。
1: そうなんですね。
0: はい、はい、すごい。
1: 聞いたことないかもしれない、ね。
2: ない、ね、聞いたことない。
1: 機関車の音って。
0: はい。はい、
1: すごい。
0: ぜひ、体験していただけたら嬉しいです。
1: やりに行きたいな。はい、
3: はい、すみません。蒸気機関車は、
0: はい、
3: お湯沸かさないと汽笛鳴らないですよね。
0: ここのですね、
3: はいはい、
0: 汽笛鳴らし体験は、生体保存なので、
3: はいはい、
0: 動かすことはできないんですよね、はいはい、
3: うん、
0: なので汽笛っていうのはみんな、コンプレッサーで、
3: はいはい、空気
0: で空気圧なんですよ、
3: はいはい、あ、そう、それで、
0: で、蒸気機関車も本来は蒸気の力を使ってコンプレッサーを回して、はいはい、空気つくんですよね。
3: あ、
0: まあ、ですのでみんな空気の力なんですよ、
3: はいはいはい、
0: なもんですから機関庫の中にコンプレッサーを設置して、うん、でその空気を送って鳴らしてるんです、はい、
3: 分かりました、ありがとうございます
0: 、はい、
1: すごい。でも乗車体験とか、
2: うん、
1: はい、運転席に乗れる体験とかもあるんです ね、 ね、うん、
0: あります。
1: すごい、
0: はい、運転席に、はい、乗ってですね、はい、お二人が一度にこう乗れるんですけど、大体、お母さんと子供さんとか、
1: うんうんうん、
0: お父さんと子供さんとかっていうのが多いんですけども、うん、運転席に乗って助手席なんですけども、
1: うん、
0: 助手席に乗っていただいて、で汽笛も本物の蒸気機関車ですから、
1: はい、
0: こっちの方は走るんですよ、
1: うん、汽笛を
0: 鳴らして、
1: はい、
0: 機関士さんが運転していくのに一緒に乗ると、
1: うんうんうん、楽しそう、
0: はい、
2: なかなかできない体験だ、
0: はいはい、450m ぐらい走って戻ってくるっていう、はい、
1: この乗車はそれに乗れるってことですか？それの後ろに乗れますよっていうのが乗車ですか？
0: 乗車っていうのは、はい、普通に後ろの、客席に乗るっていうのが乗車で、はい、運転席乗車体験っていうのは運転席に乗れるという、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 乗ってみたいな。
2: 乗
1: 気機関車って乗ったことない。
2: ない、乗ったことない。もう、
0: 横のでは釜の中でこう、はい、石炭が燃えてるのも見れます、
1: そうなんだ、すごい、
2: 見てみたい、めっちゃ
0: 貴重な体験です、はい、
1: なんかね、公園とかにたまに泊まってたりとかする公園があったりとかはするけど、はいはい、お客さんが乗車するところとかはないのが多いから、
0: はい、う
1: ん、
0: そうですね、はいはい、
1: 気になる、
0: はい、はい、ここで動いてる胴体保存の機関車っていうのは、
1: はい、
0: S304号っていうんですけども、
1: はい
0: はい、これは室蘭の、工場の中で走ってた蒸気機関車で、昭和14年に作られた
1: ん
0: ですよね。で、ここの鉄道村が昭和62年に改装になった時に、
1: はいはい、
0: ここにお借りしてきて、そのままずっと借りてるんですけども、修理しながら、走らせてると。
1: その時からずっと走ってるの、すごい、
0: はい、
1: すご
0: いね、はい、昭和14年からずっと、
1: はい、今って北海道とかでこの蒸気機関車に乗れる場所ってあるんですかね、ここ。
0: ですね、JR さんで、はい、出現号でしたっけね、
1: 釧路、
0: はい、そうです、
3: 釧路、ね、
0: はい、 それが冬の間だけ走ってますね。
1: 冬なんだ。

0: でもじゃあ、はい、なかなかね釧路まで行くっていうのは難しいから、う
1: んうん、そうですね、
0: そうそう乗れる機会がないって思ったら、
1: はい、
0: ミカさんね札幌からだと近いからね、はい、行きたいですね、うんうんうんうん、
1: はい、
0: 行ってみたい。
1: ぜひ、おまけに、おまけにですね、
0: はい、
1: ここではですね、
0: はい、
1: SL のこの、この S304 号の運転の体験もできるんです。
0: はい、運転、
1: はい、運転です。この鉄道村祭りの、時はできないんですけども、
0: はい、
1: 普段 の土曜、日曜、祝日、あと夏休み期間ですね、
0: はい、
1: その期間ですね、長期機関車自分で運転するということが、事前予約していただいて、はい、本当に自分で運転するんです。
0: じゃあ、
1: もちろん、
0: はい
1: はい、もちろん、うちの機関士が、はい、横に乗って指導してってことになりますけども、はい、本当にこう運転して走ってブレーキかけて止めて、
0: ちゃんと運転だ、
1: はい、
0: じゃあこのお祭りの期間以外に行っても楽しめるってことですね、
1: うん、そうですね、はい、
0: 行ってみたいね。なんかちょっとイベントとかでさ、こう違うとこ行くのに通るときとかにさ、うん、寄ってみたりとかもしたいし、
2: うんうん、
0: 楽しいな。
1: 土曜日曜日祝日はもう動いてますんで、ぜひやってください。
0: いいな、
1: う
2: ん、それは免許がないとできないですか？
1: 運転免許、免許、うん、とですね、18歳以上になってます。
0: じゃあ、ね、
1: はい、
0: できるんだ。
1: 免許はなくてもいいです、はい、大丈夫です、はい、
2: じゃあすぐに行ったら体験できるんだ、
0: うんうん、
2: ね、いいな、
0: 嬉しい、いいですね。ちなみにこのなんかポッポレンジャービンゴ大会、
1: はい、
0: ってあるんですけど、このビンゴ大会の、はい、なんていうの、はい、ビンゴカード、はい、なんかはどういう風にしたら手に入るんですか？
1: はい、こちらに来ていただいて、はい、1枚あれいくらだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、1枚いくらってこう
0: 買える場所が、
1: はい、あって、
0: はい
1: はい、それで、ま、商品はいろいろあるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: すごい、スイッチとかのソフトとかって書いてある、
1: はい、特産品とか、
0: うんうん、
1: はい、そういうものが当たる、はい、ビンゴでなかなか人気ですね。
0: いいですね。
1: これ目当てに来るお客さんも結構いらっしゃいますね。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: じゃあ、はい、いいな、行きたいな、
2: ね。行きたいです、うん、ぜひ。ね、行かせてください。
0: ステージイベントでね。ぜひ、来年、
2: はい、
0: 開催されるようでしたら、読んでください。お願いします。
2: お願いします。
1: じゃあ、検討いたします。
0: お願いします。ぜひ。
2: ぜひお願いします。最後にはなるんですけれども、三宅さんの地元自慢をお願いいたします。
1: 地元自慢ですか、
0: はい、
1: まず、はい、ジオパークってご存知ですか？
0: はい、
1: 三笠ジオパークっていうのは、う
0: ん、なんかクマの看板かなんかどっかにあった気がする。
1: どうかな、
0: 三笠のイオンのあたりに、
1: はいはい、
0: それで知ってます。
1: はい、ジオパークっていうのは本来は学術的な価値を持ってる地質や地形の保全だとか、うん、そういうことで日本ジオパーク委員会っていうのが、はい、認定するんですけども、はい、三笠の場合先ほど言いましたけど石炭を、
0: うんうん、
1: の発見を契機に開拓されたっていうことで、
0: はい、
1: 町の形成そのものがジオパークに認定してるということなんですね、うん、だから鉄道村もジオの一部でございますし、
0: はい、
1: 化石のたくさん展示している博物館とか、
0: うんうんうん、
1: ワイナリーもそうですし、先ほど言った盆踊りの、
0: はい、
1: 矢倉をはじめとした盆踊り の炭鉱文化ですね、はい、そういうものもジオパークの一つとして認められているということで、
0: うんうん
1: うん、はい、で非常に評判が良くて、今世界ジオパーク認定に向けて市役所のスタッフの方一生懸命頑張っているというところでございます。ここ、うん、それと三笠高校ですね、はい、
0: 三笠高校有名ですね、
1: はい、はい、調理コースと成果コースがあるんですけど、うん
0: う
1: ん、中でも部活でやってる高校生レストラン、
0: うんうん、
1: 真心キッチンとかお菓子作ってシェリーとかあるんですけども、
0: はい、
1: これも頑張ってる高校生ということで、うんうん、自慢できるとこかなと

0: 思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、改めて、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。はい、
1: 改めて今週は、三笠市三笠鉄道村春祭りを紹介しました。三宅さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さん来てください。よろしく。はい、
1: それでは次の曲いきましょう。
2: はい、ジュリのリクエスト曲、シソモさんで明日はない。

0: 先週のフルーティー。はい、先週はね、生誕ウィークでしたね。
1: あ、
0: いっぱい生誕がありまして、まずは、社長、新社長、水野さんの生誕ライブ、うんうんうん。水野さんの生誕ライブのさ、水野さんのステージ見た？
1: 見ました。
0: うん、どうでした？私ちょっと見れなかったんだけど。
1: なんかね、面白かったよ。そう、なんか40代以上に刺さるように作りましたって言ってて、でもてんてんが、って言いながら聞いて、やっぱりてんてんって、やっぱ40代だった
0: の。そうだ
1: ね。40代だった、やばい。年齢逆差し、年齢差しをしてるなと思ってたんですけど、やっぱてんてんで年上だったんだな。
0: なんかさ、ところどころさ、一歳差じゃないさ、リアクションしたりするもんね。
1: そうなの、
0: 話題
2: とか。昭和生まれなんだよ。
1: やばい。
0: いや、それ私たち知らないけどな、みたいなのとかあるから。
3: でも昨日ファンの人にも言われてた。
0: やばい、マジ。
3: うん、なんか公衆電話みたいなやつの使いやつで、これ知ってるって聞かれて、っていうのもわかんなくて、でもそのファンの人がマリアちゃんに聞いたら、マリアちゃん知ってるよって言って、この黒いくるくるも使ったことあるって言ってて、えって思って、それって結構昔じゃない？
0: 使ったことないけど。
1: 公衆電話ってさ、うちらがさ、ちっちゃい頃ってさ、まだ携帯がそんな普及してなかったから、
0: 私小1から携帯持ってる人だから、使ったことないんですけど。
1: そう、なんか結局ね、習い事終わったらとかさ、その公衆電話でたまに、ね、連絡を取ったりするわけ、終わったよとか。これ、それをさ、多分てんてんも田舎育ちだから、
0: 確かに、ね、
1: 経験したことあんのかなって思った。
0: なんかさ、
1: 黒電話ない、いや、あるかも。
0: おばあちゃん家にありはしたけど、使ったこと
1: ない。使ってはいない。なんかその、もう繋がってないけど、
3: 置いてある。
1: ただ置いてあるやつをくるくる回して遊んでた、ちっちゃい。
0: なんかね、ありはす、見たことはあるけど、みたいな感じだよね。
1: それでかけたことはないかも。
0: どうやってするのかわかんない。
1: え、回してかけるだけだよ。ね。
4: あのね、
0: 急に
4: そういう、あのね、なんていうか、年寄りにしか知らないようなことだけやっぱり振るわけ。
1: やっぱこの3人じゃラッチ開かないからね。
4: まあ、まあ、ラッチ開いてないけど、普通に順番通り数字を回していく。
1: さあ、昔ゲームであったんだよね。ワリオ、ワリオのゲーム、レイドインワリオかな。このこうやって回してっていうゲームあったから使い方知ってる。
0: へえー、そうなんだ。やったことないからわかんない。
1: あ、にゃ、そうかな。でも回すだけっすよ。
4: 回すだけっすよ。
1: そう、なんか穴開いてて、
4: そう、そこに指入れてグリグリって、
1: こうやってゼロのところに指入れて、こうやって最後まで回したらゼロを刺さる。
0: 終わら、時間かかるね。
1: めっちゃ時間かかるよ。
4: いや、
1: 一回間違えたら終わり
0: だしね。やだ。
4: ちょっとうんちく語っていいかい？
1: どうぞ。
4: あの、警察は110番でしょ、
1: はい、
4: 消防は119番でしょ、
1: はいはいはい、
4: ね、一番、一は一番早いでしょ、
1: うんうんうん、
4: で、早く回せるように。で、一番最後の0と9でしょ、消防、
1: うんうん。
4: その間に、喋ることを考えてくださいっていうので、110だったり、119だったりするのよ。
1: そうなんだ。
4: 昔のね、ダイヤル式だから。
0: じゃあ今意味ないんだ。
4: ポンポンポン、意味ない、意味ない、意味ない。うん、
1: だからつまっちゃうんだ。
0: 余裕なくなっちゃうから。そういうことなんだ。でもさ、なんか回してる時も焦ってたらさ、うん、もう回すことでさ、早く早く早くってさ、
4: あ、そうそうそう、
1: 無理だよ、ね、考えられないよ、
0: 焦っちゃう、多分無理。まあね、まだまだ生誕いっぱいありまして、9なんですけど、その後がセリ生誕、私の生誕ライブでした。
1: ありがとう、28歳、
0: ありがとうございます。28歳になりまして、
1: どうだった？
0: あ、楽しかったね。
1: 楽しかったね。
0: でもね、コラボが緊張しすぎて。
1: すごかったよ、顔。
0: ね。
1: 緊張してた、めっちゃ。
0: なんか、フルーティーに入った時を思い出した。なんか、フルーティー入って、1年ないぐらい、
1: うん、
0: 半年ぐらいの時の必死な感じを思い出して、
1: うんうん、
0: 大パニックでした。
1: 本当に新人ぐらい横見ながら踊って
0: た。本当に。マジわかんない。
1: 面白くてずっと。面白い。
0: しかもね、ハピジョさんとのコラボは、
1: うん、
0: 全員でできなくて、練習が。
1: そう。
0: セイキャンの方はね、全員でできて、曲でもできたんだけど、うんうんうん、全員で曲でできなかったから、うん、場所が、 そう、あの、練習してたとこと違うとかが結構あって、もう大パニック、歌うとこだけのことをずっと考えて踊ってました。
1: パニックになったね。
0: また来年はね、あの、パニックになって頑張ろうと思います。
1: パニックになって頑張るんだ。ならないよりだ
0: け。来年もパニックで頑張ろうと思います。
3: 衣装可愛かった、
0: 本当に。嬉しい、自分で作りました、今回は。あの、理想のメイド服を、メイド服じゃない、チャイナ服を作ろうと思ってね。でもみんなチャイナ来てくれたのマジで嬉しくて。チャイナ女いっぱい、チャイナ男もいて最高の光景でした。ありがとうございます。
3: 来年はさ、スタッフさんにも来てもら
0: って。そうだよね、やっぱりね。
3: 来年もチャイナで行く。
0: でもあの、今年さ、そのユニットでさ、スタッフさん2人とね、やって、セーラー服をね、本当は全員で着たかったの。で、一回着てみたわけですよ。あの、池ちゃんとひろきちゃんのスタッフ2人も。
3: 怖、
0: もう、もうやばくて。
3: しんどい。
0: マジ、あの、私と真央と犬床に転がった。
1: いや、パニエもやばかった、
3: ね。やばかった。
0: いや、パニエだって履いてなかったじゃん。途中から。
1: 見てなかったんすよ。見れなくて。
0: イケちゃんは、あの、赤パニエ履いて出てきたけど、もう、うん、序盤

0: んで T シャツ脱いで、もうパニエも脱いで、
1: あそうなん
0: いつもの体操服スタイルになった。
2: 結構まずいビジュしてました、
0: ね。そう、あのリハと全然違ったよね、なんかね。
1: そうなの。
2: そうなんだ。
0: リハはちゃんと踊ろうと頑張ってたの。だけど多分本番の動画はマジ1ミリも踊ってないレベルで踊ってなかったです。
2: ちょっと見返してみますわ。楽しみに。
1: はい。そして、その次の日がルナちゃん生誕ですね。ハッピージョさんのルナちゃんの生誕。
0: チェックさ、チェック
2: でみんなチェックだったね。
1: うん、
0: 可愛かったね。でもさ、あのファンの人たち結構チェックで来る人いるからさ、
1: もとも
2: と
1: ね、
0: あのそのチェックなのかさ、いつものチェックなのかみたいなのもあったけど、
1: 意識してるのかしてないのか、
2: でもいつもどうやったね。
0: ね、うんうん、でもいいですね。なんかそういうドレスコートも可愛い。
1: なんかルナはさ、ソロでさ、フォローミーをさ、
0: フルーティーの、うんうん、やってたね、
1: やってくれたりしてたね。
0: うん、うん、
1: やっぱあの曲いいなって思った。
0: うん、嬉しいよね。なんかさ、いいフルーティーの曲をさ、他のグループの人がさ、うんうん、カバーしようってやってくれるのって、なんかフルーティーも前なんか何かの時にさ、うんうん、ハッピージョーさんのスターリー、
1: ああ、うん、おかゆさん
0: そうそうそう、やったりしたけどさ、いつも自分たちの曲じゃない曲をやったり、
1: うん
0: うん、その生誕とかってさ、なかなかさ、他のグループの曲、何有名なグループの曲とかはあるけど、事務所内でこの曲って選んでもらえるってすごいなって思うから、
1: ね、嬉しかった、ね、
0: めっちゃ嬉しかった、
1: うんうんうん、
0: そしてその後が量産生誕、
2: いやすごかった、
1: すごかった。
0: 私量産生誕中あの別仕事があってちょっと見れなくて悔しかったんですけど、
2: いや
0: すごかったよ、めっちゃ楽しそうだったよね。
2: まず初っ端12曲連続で、
1: いやマジですごい、
0: 本当にさ、
2: 本当に見ててなんかえすご
0: い。私たちさ、メンバー8人いてさ、
1: うん、
0: 2時間のライブ結構さ足にも来るしさ、
1: うん、
0: 厳しいところがあるじゃん、うん、1人ほぼ1人メインでやってる、回してるの本当にすごい、
1: 本当にすごい、
0: 尊敬だよね、マジで、うん、
2: そう、なんかダンサーのね、リョッケも、うん、12曲連続でやって、うん、
1: ずっと踊ってた、
2: ジュリと見ながらなんかえすごいねって、うん、ずっとすごいねって、
0: すごいし、なんかりょうさんは本当になんか人望がすごいっていうか、うんうん、
1: 本当にね、すごい
0: ね、マジですごいたくさんのさ、アーティストさんに愛されててさ、
1: うん、
0: すごいなんか今までの行いがとても良かったんだ
1: 行いやばいなんかね、うちら後輩にもめちゃくちゃいい、うん、
0: 本当に優しいから、
2: なんか素敵な背中っていうか素敵なステージを見せてもらって、うん、いい先輩がいて嬉しいなって思った、うんうん、改めて
0: 気合が入る
2: すごい、
0: ね、見るの、うん、
2: 勝ちすごかった、
0: 尊敬です、
2: すごかったしか言えないぐらいすごかった、うんうん、
0: そして収録日の前日が、
1: はい、
0: 札幌、産業交流フェアで、アクセス札幌さんで、ね、うん、ライブをさせていただきまして、
1: はい、
0: 平日の昼間だからさ、
1: ね、
0: いないかなあんまりって思ってたらめっちゃ来てくれて嬉しかったよね、うん、
1: 嬉しかった。
0: なんかさ、なんだっけ、あれやったじゃん、ドローンとのコラボとかもあって、うんうんうん、それもめっちゃ、ドローンの前で踊るとちょっと寒いんだっていう発
1: 想
0: が
1: ありました
0: 。風が来て、はい、という感じでね、ライブ生誕祭りだったんですけれども、うんうんうん、今週末、この週末もライブがありますので、告知していきましょう。
1: はい、
0: はい、まずは今週末って言ったけど来週末なんですけど、来週は私たちね函館に行きます。
1: イエーイ、
0: 3日間函館あります。去年行けなかったからね、うん、フルーティー函館、
2: うん、
0: めっちゃ久々の函館ですのでね、ぜひ皆さん、近くの方遊びに来てください。お近くじゃなくても遊びに来てください、
2: はい、お願いします、
0: お願いします。
1: そして5月9日に分ひなの卒業です。悲しいので、
2: 悲しい、
1: やめないですけど、
2: ね、やめないです
1: やめないですけど、みんな来てください。
0: 全然戻ってくるのもキャンセルもかなので、
1: はい、
0: ひなのは聞いてないか聞いててくれ、ちょっとここだけ録音して送りつけようと思いますので、はい、帰ってきても大丈夫なのでお待ちしております。
1: はい、はい、そしてですね、6月7日日曜日、はい、フルーティー15周年ライブあります。
0: イエーイ、
1: 記念すべく15周年私たちも気合入っていますので、はい、ぜひたぬき工事2丁目にあるサウンドラボモールさんにてありますので、皆様遊びに来てください。
0: はい、はい、その他にも、私たち SNS をやっております。 X、Instagram、TikTok、あと YouTube ですね、出すねYouTube もありますのでぜひ見てください。そして、LPM2026 というアルバムも発売しました。フルーティーの新曲ワンダフルワールドも収録されておりますので、そちらも

もぜひたくさん聞いてください。言わせちゃうところだった。ということで今週末もフルーティーに会いに来てください。以上、フルーティーでした。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。片思いの生徒会室。
5: センチメンタル。
4: ラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: はい、5月3日となりまして、こちらはあれですよね、結構記念日ということで、そろそろあったかい、もしかしたら暑くなってる、日本各地なのではないでしょうか。はい、それではですね、今月もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん参りましょう。
1: ピンちゃんのピーズミュージックラボラトリー。

この番組は毎週日曜夜7時から放送中の横手ミュージックジャンキーズにゆかりのあるシンガーシンガーソングライターの生の声をお届けする番組です。秋田県横手市横手鎌倉 FM77.4MHz をキーステーションにサイマルラジオリッスンラジオ FMK iPhone の方は iComuraGで全国の皆さんに同時配信しています。

はい、毎月第1日曜日午後19時から放送のピンちゃんのビーズミュージックラボラトリー始まりました。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ、5月3日ということで本日憲法記念日ってことなんですよね。もう連休がもう始まってる感じですからね。いやー皆さんどうお過ごしでしょうか。そんな私はですねお家で、バリバリ仕事をしておるのですが、なんと私4月にですねなんとインフルにかかってしまいましてですね、声がまだねなんかねなんかまあ昨日ちょっとライブだったからっていうのもありますけれども、5日前ぐらいか5日前ぐらいに、インフルになってでそれで、ずっと静養してちょっとなんかまだ咳とかが出たりするんですけどもう高熱久しぶり出てびっくりしました私そんなこんなで、昨夜はもう熱がないし、なんていうんですかその潜伏期間っていうのはもう逃れましたのでライブがあったので、やって今、お昼にですね、ラジオを撮らせていただいております。なんともですね本日は、4月の23日ということでですね最近締め切りが本当ギリギリになっているのでもう皆さんに申し訳なくて空いてる時間2時間でもあれば速攻録音しようと思っている次第でございます。まあ、確かにですね、バタバタしておりましてレコーディングがあったりですね、それからミュージシャンのサポートがこれからもありますのでリハーサルがあったりとかですね、いろんなことがありますが、それでも私、息子が一人おりましてもちろんあの奥さんもいるんですけれども、みんなで生活していかなきゃいけないということでですねまあ遊んでもいられません。はい私一人でやったらねそんなでもないんでしょうけれどもさすがにですね家族さんにしっかりと守らなければいけないっていうね父ちゃんの、宿命ですが、頑張っております頑張るなって言うなって言うねあ頑張るって言うなかそうなんですよね昨日そうまあインフルも

けたし、ライブが終わった後にじゃあちょっと飲もうかと思って飲んでて、いろんな話をさせてもらったんですけれども、昨夜はですね、私のですね、あのウクレレの、生徒さんもちょっと軽い発表会となりましてですね、はい、まあ、皆さんちょっと緊張はされたと思うんですが、中にはですね、あれ私全然緊張しなかったっていう方もいらっしゃいまして、いやすごいですね。はい、3人だったんですけれども、本当に皆さんうまく演奏してくれて拍手喝采でですね、本当に良かったと思います。特に、歌い手さんはですね、ウクレレを弾きながら、はい、歌ってっていうことでですね、これまた素晴らしい歌声と、ウクレレですね。そして上手の方はですね、ずっとこうなんつうんだろう、アルペジオというか、指でアルペジオをしながら弾くというね、これも素晴らしい、上達でしたね。まだ1年しかやってないのにここまで来れるとは素晴らしいものだと思っております。そして下手の方はですね、バッキングと、それを、ソロですね、ウクレレソロを弾いて、これも絶賛されておりましたね。ウクレレ1年しかやってないのにすごいっていう感じで皆さんに褒めていただきました。本当にありがとうございます。いや素晴らしいですよね。僕もとても嬉しかったです。はい、そんなこんなでですね、また、7月ぐらいにあるっておっしゃってましたっけね、その頃にですね、また企画して出たいなと思っております。なんかやっぱこういうのいいですね。僕も本当に、なんて言うんだろう、もう何年も何年も出させてもらってるしもめライトっていうイベントなんですけれども、はい、そちらの方でですね、いつも社長の、目黒ライブステーションの社長のですね、松谷さんといろいろ、吉田拓郎さんのコピーとかですね、カバーですね、いろいろやらせていただいて、その中の一つに、ウクレレを入れていただいたと。はい、その、昨夜のイベントは松谷さんのイベントではなく、そのしもめという、これ通称なんでしょうね。本当はねしもめっていうね居酒屋の名前じゃないですよ。居酒屋というかバーの、名前じゃないんですよね。なんていう名前だったかちょっと忘れちゃったんですけど、そこのママの京子さんの主催で、やるイベントなんですけれども、最近本当にお客様も多くてですね、いい感じで、皆さん参加していただけるということなので、バンドもですね、何人も、揃えていただいてですね、そこで演奏するって形になっております。いやもう最高ですね。本当にね、これはもう本当、年に 3回4回、なんかあるイベントなんですけどね、そこに混ぜていただきました。もう何だったっけな、そのお三方の名前がですね、いやーピンちゃんよかったよ、さっきのさウクレレシスターズだってこれってなぜかウクレレシスターズっていう名前になってるっていうねいや本当ありがたいですよね。もうまたね、次は何日あるんでっていう、連絡もいただいたことですしね、またこれからもしっかりとやっていきたいなと思っております。生徒の、お三方本当に大変お疲れ様でした。素敵な演奏だったと思います。いやー本当に、いい感じいい感じ。はい、そんな、感じでですね、私もですね、5月に入りまして、ライブワンマンの方がですね、2つございまして、1つがミュージシャンの鈴木浩二、もう1人が本田理沙、タレントの本田理沙さんの方で、やらせていただくということで、5月はですねもう目いっぱいリハーサルが入ってたりですね、その後、ジロマランドの方の、またリハーサルも入ってきて、たくさんリハーサルが入ってきておりますので、またバリバリバリバリ、ね、働いて働いて働きまくるというね、はい、その中に、レコーディングも入ってたりですね、いろいろあります。ウクレレの、レッスンもですね月3回ございまして、皆さん、またね違う形で、違う方々なんで、これまた面白い個性の、集まりなので、とっても面白い感じですね。はい、そんなこんなでですね、5月もやっていく

わけなんですけれども、こちらですねまたね6月もねまたちょっとなんていうんですかね大きいのがありましてですね、はい、6月27日になるとですねこちら日本橋のですねあの三井ビル、はい、三井ホールですね、こちらでタイムレスチューンズという、昨年も8月に行われた、そのボリューム2ですね、そちらがあったりですねその後はですね7月3日ですねこちら7月3日あごめんなさい、7月4日ですねはい7月4日にですねまたこれ大きいですね、京都のですね、都ホテルウエスティンですね、京都ウエスティンホテル都ですね、そちらの方でですね、ライブがございましてこちらディナーショーとなっておりまして、クリス・ハートさん、からしまみどりさん、中西慶三さん、そしてですね私どなたか忘れております、あシンゴライクトーキングの、方ですね歌い手さんですよね、そちらの方々のバックでですねギターをさせていただきます、佐藤筑前さんですね、そうですね、このイベントはですねディナーショーとなっておりましてこの、4方ですね佐藤筑前さん、からしまみどりさん、クリス・ハートさん、そして中西慶三さんが、オフコースを歌うというイベントでしてですね、そちら、私ギターを参加させていただきましてでそしてですね、もう一方、ギターがいらしてましてそちらがですねなんと、オフコースの松尾さんということでですねこちら本当にしっかりやらないとまずいなっていうねいや本当嬉しいですね、もう夢にもう出てくるくらいの松尾さんなので、はい、とっても嬉しく思っております。こういう機会を与えていただいた皆様には大感謝ですよね。次郎さんをはじめ事務所の、社長様、並びにスタッフの皆様本当に感謝しております。ありがとうございます。その後ですね、また5日ですね5日今度名古屋でライブをやるというねジロマランドがですね、そういう、スケジュールになっておりましてですね今年の夏も暑いぜっていうねいや本当にあとはこの声だけね治ってくれないとこの声がどうしようもこうしようもそうなんですよね本当困っておるのですが、まあ、それでもまあ体はもうピンピンしているので、全く問題ないという感じでございますよね。はい、皆さん風邪とか大丈夫ですか、ね、僕みたいにねこんな季節外れのねインフルエンザに、ね、なることはもう想像もつかないんで、皆さんもうお気をつけくださいませ。本当どこで拾ってきたのかも分かんないですよね実はね。まあ確かにね今回ねあちらあの僕の自宅の方のですねなんでしょう、ネット環境を変えるのに今最近なんかネット環境がすごいことになってるみたいですよね、うん、そのお家のネット環境を変えるのにいろいろ業者さんが入ってきててでそこでねなんかゴホゴホしてる人がいたんですよね、うん、おそらくねその人からもらっちゃったのかなという感じがするんですよね。最初あちょっとなんか寒いなと思ってでちょっとこう布団入っててそしたらもういきなりもうゾクゾクゾクとしまして何とか思ってそういきなり熱がパーって上がってやばいということになって、その日はもう病院も行けずにですね辛くて、うん、でその次の日に行ったのかな、うん、そしたら鼻にですね綿棒突っ込まれてですねうおーみたいなそうそしたらねもうバリバリインフルエンザでしたね、はい、いやもうなんて言うんでしょう息子がですねまだちっちゃい頃ですね息子がちっちゃい頃はですねそれこそ毎年その息子のインフルエンザにお付き合いしましてですね私もねインフルエンザになってたんですけれどもまさかね今息子が18ですよ大学1年生ですよね、もう誰もかからず家で私一人だけインフルエンザにかかるというねおそらくですねこれ本当に私今55歳で今年56歳になるんですけどいやこれねやっぱりね睡眠不足ってのは本当に良くないと思います。はい、睡眠不足から来る疲労だと思いますね。

それは。そのストレスとかそういうものではなく、でもちゃんとね、そのこの年ぐらいになるとね、しっかり休まなきゃダメですね。そう、休まなきゃダメ。いやもちろんね、仕事はね、たくさんいただけるのに越したことはなくて、本当にありがたい話なんですけれども、ね、しっかりとね休養を取らないとね、僕眠くなってね、そのイライラするとかね、あんまりそういうのないんですよね。そうないんですけど、それがもう体に来ちゃうっていうね。いやー本当にですね、もうえれい損害ですよねいろんなことに関して本当にもういろんなもうものをキャンセルせざるを得なくなりましてですね、はい、もうそんなこんなでも、息子の授業料を払って一銭もございませんみたいな感じなんですけれどもね、それでもね、こうなんて言うんでしょう、しっかりねこれからもやっていかないきゃいけませんよ本当に。ピンちゃんこと平島淳二ですね、本当にもう頑張っていかないとはい、まあそんなこんなでですね、まあこれそんなこんなでですと3回ぐらい言ってますけど、はい、5月これ連休ですね。皆さん、いかがお過ごすご予定でしょうか。私はもちろん仕事で東京にいるんですけれども、やっぱりほらなんて言うんでしょうね、旅行行ったりとかね、そういうのもあるじゃないですか。はい、横手からだったら皆さんどちらまで行かれるのかな。まあもちろん例えば、北海道とか行く方っていらっしゃるんですかね、この時期。あでもな、すげえ気持ちいいだろうな、この季節の北海道もね。あとやっぱりちょっと降りて仙台とかそういう行楽地ですかに行かれたりもするのかな。そしてやっぱり東京ですよね、東京横浜方面、関東方面ですよね。はい、あとはディズニーランドとか、あいいですね。まあディズニーランドめちゃめちゃいいんですけど、もう無理ですね。もうこの5月の連休のですねディズニーランドっていうのはもう、ね、本当にもうやめた方がいいっていうぐらいときますんでね、でもなんでしょう、ね、そこしか休み取れない方はね、本当にもう致し方ないっていう感じでしょうね。息子さんとかね娘さんのためを覚えばね、そうなんですよね。最近どうなんでしょう、その、まあ、ディズニーランドもそうですし、その東京の行楽地もそうなのかもしれませんけれども、インバウンドの方はいかがなんでしょうかね、いらしてるんですか。なんか僕ね最近本当に減ったような気がするんですよね。それこそですね、我が町高円寺ですよね、高円寺があって、で、新宿寄りに走ると一駅隣が中野なんですよね。なんかね、あんまりアジア系の人、ね、中国系の人がねさすがに少なくなりましたね。はい、本当あんまり見かけなくなったかな。例えばそのヨーロッパとか北欧とか、欧米とかね、そう北欧、ヨーロッパ、アメリカとか、の人、ね、方々はねよくね見かけたりはするんですけどね。そう、まあ、あとは韓国の人とかなんも多いんだろうかなとか思うけど、特にですね、まあ、高円寺はね本当なんつうんだろう、もう飲み屋街ばっかりなんですけれども、その隣のね中野がねもうサブカルの聖地としてね、おそらく今秋葉原よりもね中野の方がねすごいじゃないかなとか思うんですよね、このサブカルチャー的なその要素がね。はい、でそれでやっぱりこう、ね、海外の人とかアニメとかたくさんご覧になるっていうことなので、それでそのグッズとかね、そう、それこそもう昔の何もプレミアついてる、ポスター1枚何十万ぐらいするものとかも普通に売ってたりですね、あとは本当昔のブリキのおもちゃとか、そういうのもですね中野の、ブロードウェイっていうところにね山ほどそういう店があるんですよ。はい、これ名前出していいのか悪いのか分かんないですけど、まあいいでしょうね。中野のですねそのマンダラケっていう店がですねすごいんですよ、これが。はい、アニメとかね、それこそ戦隊ものとかね、ガンダムとかね、はい、あとなんだろう、
マンダラケの中でもその映画のね、そのポスター売ってるとことかもあったり、あれマンダラケじゃないのかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、とにかくね本当に多彩なものがある。もちろんそのいろいろ雑貨物とかも売ってるんですけど、はい、大体こう中野近辺に住んでる方っていうのはあそこのサンモールと、ブロードウェイで、ね、お買い物される方が多いんですが、お買い物されてる中のですね、おそらく半分以上はですね中野の人じゃないと思います。まあもちろんね中野区民の方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕ねそれ以上にね多分ね観光とかでね、来られてる方の方が僕ね断然多いかと思うんですよね。はい、そう高円寺もね、そうですよ、高円寺もね、もちろん高円寺もまあそんなに狭い町ではないので、まあなんちゅうか5丁目まではあるんですけれど、北南ね、高円寺北、高円寺南、12345丁目ってあるんですけれども、ですねやっぱり観光客の比率は結構上がってると思いますね。はい、居酒屋とか行くとやっぱり外国人の人とかやっぱりたくさんいらっしゃいますから ね、すごいですよ本当に。ここ2年3年ぐらいですかね、はい、普通に外国の方々が焼き鳥食ってうまいねとかってねそういうの聞こえたりしますからね。はい、まあさすがにですね、そういうちょっとあまり僕はもう高円寺も30何年住んでるので、そういうちょっとねたくさん人の行くようなとこじゃなくて地元民が集まるような、そういう居酒屋しか私行かないのですが、最近ですね、いつも使ってるですね、使わせてもらってる居酒屋がですね、もしかしたら閉店するのかもしれないということで、そこのですね、お店の店長さんにですね、いやー淳二さんね、今ずっと配信とかね、あとウクレレレッスンとかここでねこの焼き鳥屋さんでやってもらってるんだけど、一回ストップした方がいいかもしれないって言われて、どうしたんですかって言ったら、いやーこの店ねもしかしたらねもうやばいかもしれないんだよっていうね話をね、そうなんですよね、だからねもうほんと困ってるんです。エイミーちゃんとね配信とかもさせてもらってるんで、そういうお店なのですが、もう全然これがまたっていう感じでですね、はい、とても困っております。はい、またなんかねちょっとまあ、もちろんそのウクレレにしろですね、ギター教室にしろですね、あとエイミーちゃんとの配信もですね全然僕ん家のスタジオでできるのですが、さすがに夜遅くになるとやっぱうちも家族がありますから、そういうわけにはいかないっていう話になってくる事態があると思うんですよね。だからそこはちょっとこう考えながらいろいろやっていかないとまずいかなとかね考えておりますね。だからなんつうんだろう、不景気なとこはやっぱ不景気なんでしょうかね。なんかねそれをこう感じさせて、しまう、そういうお話だったんですけれどもね、そんななんか、インバウンドの 人とかね来ていただきたいんですけれども、まあそういうわけにもね、いかない場合もあるっていうね感じなんでしょうかね、これね、こればっかりは僕も何とも言えないんですけれども、そうまあとにかくですね、この中野、高円寺のですね、キャパの広さというかですね、どこまでもですねこのいろんな人がこう集まってくるっていうのがねとても面白いところではありますね。なんでしょう、人が集まってもね だんだんね最近ね街も汚くないです。ちゃんと掃除をして帰るのか、皆さんそんなにゴミを出さなくなりましたしね、ゴミ箱ねその外出てないのにね、コロナからねそう出てないんですけど、ちゃんとそこではみんななんか分かりながらちゃんとやってくれてるんだなとか思いながらですね街を歩いております私

実は、曇り空です、はい、僕のスタジオはですね、ちっちゃい窓が1個あり、そこから見る光がですね、これ、朝日が入るようにしてるんですけど、今はですね、15時30分ぐらいになるとですね、

0: まあ、光はもちろん入んないし、まあ、青空だったら外は青いのですが窓の外はね、今も曇りです。もしかしてこれ雨でも降るんですかね。どうなのかちょっとわからないんですけれども、そんな感じでですねやって行こうかなって今時間見たらもう結構な時間なんですね、なんか知らず知らずにもう25分も喋ってると思うとちょっとゾッとはするんですが本当にこの、数年間でですね結構こうやっておしゃべりさせていただくことが多くなりましたのでだいぶ慣れたのかもしれませんがですね、やっぱり、まあ、一人で喋ってるよりも二人とかで喋った方がまあ、早い、仕事は早いっていうね、はい、そう、まあ、よっぽど NG じゃない限りですね、全部使おうと使わせていただこうと思っております。あ、そうそうそうそう、昨夜使ったですねあのストライモンっていうねメーカーのねあのサンセットっていう、あれディストーションなんですかね。そうそうそう、いきなり音楽の話にして申し訳ないんですが、あのディストーションがですね、まあ、オーバードライブプラスディストーション、まあ、両方使いますよみたいな感じなんでしょうが、あれがねめちゃめちゃよくってね、私ちょっとびっくりしました。はい、何がいいってその多分おそらくなんですけど、例えばそのセッションとか、はい、他にそんななんかあまり機材いらないよっていう感じの場合、歪み一発でいけるよとか、あとはなんかうまくボリューム調整でなんとかなるよっていうぐらいの、現場でしたらですねもう全然対応できる。あ、もちろん1個じゃ無理なんですよ。それはなんか例えばディレイ持ってったりリバーブ持ってったり、まあリバーブはアンプのリバーブがあるからいいだろうけどね、それは無理なんだけど、そのエフェクター、いくつも使われてる方はですねもしかするとねこれ1個歪みで終わるかもしれない、そういうね優れもののねエフェクターでしたね。音もいいしね。なんで、2ちゃんあって、両方使うと、トロみたいな、ブーストされるというね、これもまたまたね素晴らしい商品でしたね。値段も素晴らしい値段でしたがはい、それでは後半参ります。
1: ここでブレイク。ピンちゃんのピーズミュージックラボラトリーは続きます。

はい、後半戦参ります。また今月もですね、ピンちゃん最近何聞いてんの?のコーナーをやりたいと思っております。それではどうぞ。

はい、最近ピンちゃん何聴いてるののコーナーでですね、いろんな曲を聴いていただきましたけれども、あっという間の1時間でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。で、憲法記念日ということで、ちょうど週間ぐらいなのかな、連休ゴールデンウィークのね、体調に気をつけてですね、残りの連休皆さん楽しんでください。お仕事の方は頑張ってください。それでは皆さんどうもありがとうございました。また来月お会いしましょう。それでは。

with YMJ ピンちゃんのピーズミュージックラボラトリー。この番組は秋田県横手市横手鎌倉 FM77.4MHz をキーステーションに、サイマルラジオ、リッスンラジオ、 FM テイ、 iPhone の方はアイコミラジで全国の皆さんにお届けいたしました。

0: 週もまた同じ時間に同じ周波数でお会いいたしましょう。
1: With YMJ

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: かつての自分、あの頃を大事にしていたこと、その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、

ゴールデンウィークのど真ん中というやつですね。僕は4月に海外に行ってしまい、ものすごい量の仕事が溜まってまして、今のところ休みはないです。コツコツコツコツ書いたりする羽目になってるんですよ。これが海外出張の嫌なところで、行く前も詰まるし、帰ってきたら帰ってきたでものすごく予定が詰まるという、あんまり皆さんが楽しそうにしてるのを見ると尺に触るんですけども、とはいえ数少ない連休、大いに楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームわきさん。くんちさんはじめまして。29歳男です。20代最後のタイミングで今しかないと思い、初の海外旅行に一人で1週間のアメリカ旅行へやってきました。今はシカゴのお部屋空港内のフードコートでこのお便りを書いています。今回の旅の目的は大好きな NBA を現地で見ることで、ついに昨夜観戦してきました。一人での観戦は不安でしたが、隣のお兄さんがビールをご馳走してくれたり、気さくに話しかけてくれたりと、街の寒さとは対照的に人々はとても温かく、生涯忘れられない最高の思い出になりました。また旅に出てから思わぬ収穫がありました。それは自身に秘められていた冒険心に気づけたことです。到着した直後は勝手が分からず、ホテルを出てご飯を買いに行くだけでも億劫になったりしましたが、3日も経つと慣れてきて、初めてのことをクリアできることが嬉しくなってきました。来た場所がアメリカだったことも良かったなと思っています。人種のるつぼと言われるだけあり、様々な肌の色の人たちが集う中に放り込まれ、英語を通じて全員がフラットに扱われる社会、彼らのルールを守れば向こうも心地よく接してくれる距離感、日本では感じられないまさしくグローバルな中の一員になれたことが本当に嬉しく、空港を歩く足取りも軽快になりました。経験するもの全てが新しく、何もしなくてもただその場所にいるだけで湧いてくる高揚感、これがアドベンチャーかと人生で初めて感じることができました。楽曲のリクエストは今の私の心境にぴったりな曲をくんいちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ読んでるだけで高揚感を感じますけども、まあ嫌な言い方すると、しばらくいるとそれが日常になるとだんだん飽きてくるんですよ。多分今脇さんが住んでいる自分の環境がまさにそうで、外からその環境を眺めると実はすごくラッキーだったんだなとか、いろんなことにも気づくと思います。まあとにかく新しいことをやるっていうのはやっぱりすごく大人になってから特にいいことだなと思います。年を重ねるとどうしても自分の好みが決まってきて、億劫なことが増えてきて、ルーティーンみたいな毎日になることが多いと思うんですけども、いかにその自分の輪の中から外に出るかっていうのが毎日を楽しく過ごす秘訣なんじゃないかなって思います。というわけで浮気さんにはシルバーサンピックアップスのレイジーアイを送りたいと思います。

0: Twitter. Traveling without moving. From J-Wave. 81.3 FM.
1: 野村君一がナビゲート。Twitter. Traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず一通目はラジオネーム水枕さん。くんいちさんこんばんは。3月末に仕事でトロントを訪れました。まだまだ冬の様子でしたが、どこまでも広く平らな大地と人々のおおらかで温かい雰囲気に楽しいひとときを過ごせました。摩天楼のようなトロントの街には海鳥のような鳥の声も聞こえ、中心部はどこか横浜や神戸のような港町を思わせました。休日に訪れたナイアガラの滝は体感気温マイナス6度、雪の降る中滝の下まで進み、壮大な水の流れに大自然の営みを感じることができました。帰りがけハイウェイからオンタリオ湖対岸にトロント市街が見えました。遥か彼方、蜃気楼のようにポツンと浮かぶ様子が北米らしい景色で印象的でした。リクエストはジョニー・ミッチェルの曲をくんいちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。もうトロントに行ったのはいつだろうというぐらいだいぶ前のことですけども、ニューヨークとトロントってだからすごく近いんですよね。ナイアガラの滝もニューヨーク側から行けますし、渡るとカナダ。去年だったかな、シラキュースの方に友達の展示会を見に車で行ったんですけども、まあ走れど走れどつかないなっていううちに看板でカナダまで何キロって出てくるんですよ。で、そんな上だったっけ、あと百何十マイル

ルでカナダの国境っていう時についでだからちょっと行こっかなってつぶやいたら、運転してた友達がもう絶望した顔したのでやめましたけども、そろそろカナダにも行ってみたいなって思います。続きまして、ラジオネームマック健吾さん。はじめまして野村さん。九州在住、今年37歳になるものです。先日79歳になる父と二人でヨーロッパ旅行に行ってきました。ドイツ、スペイン、イタリアを回る2週間の旅です。父はかなりの苦労人でしたが、唯一の趣味はお酒と音楽鑑賞でした。しかし飲酒量が増えてしまったためか、昨年末に脳梗塞を発症し、幸い大きな後遺症はありませんでしたが、そろそろ時間が限られているかもしれないと感じるようになり、この旅行をプレゼントすることにしました。父は40代の頃、一度だけドイツのライプツィヒに行ったことがあり、その時の話を子供の頃から何度も聞かされていました。ヨーロッパの空気や料理、ビールの味が忘れられないと。それだけ強烈な体験だったのだと思います。そこで今回の旅ではその当時の写真の場所を一緒に探し、30年後のビフォーアフターをやってみました。街並みはほとんど変わっていないのに、変わったのは父の姿だけだったのがとても印象的でした。特に心に残っているのは、当時父が泊まったホテルに再び宿泊し、同じラウンジで大きなグラスのビールを飲んだことです。また旅行中は毎日のように二人でお酒を飲みながら話しました。厳格だった父とはこれまで深く話す機会があまりなかったのですが、初めて父の過去や悩みを知ることができ、今まで理解できなかったことが少しずつつながっていく感覚がありました。それはどこか懐かしく、それでいて新しい不思議な時間でした。野村さんは父親と二人で旅行に行った経験や、大人になって初めて親を理解できたと感じた瞬間はありますか？リクエスト曲は昔から好きだった一曲なのですが、旅の終わりにプレイリストからふと流れてきて、これまでとは違う形で心に染みたエド・シーランのフォトグラフをお願いします。ありがとうございます。きっと本当にビールが美味しかったんでしょうねっていう、ドイツ美味しいですからね。79歳のお父さんと旅行に行けたっていうのは、マック健吾さんにとっても、そしてお父さんにとっても一生の思い出だったんじゃないのかなと思います。僕は割と早い時期に家に寄りつかなくなりまして、よく母親に周りの子供の半分も一緒に入れなかったって言われて、大人になってから申し訳ないことをしたなって思ったこともあります。すごいちっちゃい時、小学生の時からないですね、ほとんど。一度だけ父親と、なんで行ったんだろうな、日本海の方に行って釣りをしたことと、あと名古屋に単身赴任してたんですけど、知多半島の方に釣りに行った覚えがありますが、多分それも10歳とか11歳で、その後は二人きりでどっか行くって本当にないですね。話が合わないっていうか、馬が合わなかったというか、今は大人になったんで目配せというか、あんまり喋らなくてもまあまあっていうコンタクトですかね。いつかどっかに行くことがあるんでしょうか。続きまして、ラジオネームスーさん。くんいちさん、こんばんは。息子の高校の入学式を終えた静かな夜にこのメッセージを書いています。今春、娘が遠くの町の大学へ進学しました。冷たく澄んだ空気の中、娘の進路を家族で見守る時間は、図らずも26年前、一人の女性が旅立っていった時の面影を呼び起こしました。1998年、産老を目前にした暗闇で僕の手を取ってくれたのは、一目惚れしてくれた彼女でした。電話越しに夢のようだとはにかんだ声を今も覚えています。しかし離れて過ごす中、彼女がこぼした一言に、僕は簡単にその手を離してしまいました。僕は今臨床の傍ら、英語で論文を書く日々を過ごしています。あの岐路があったから今の道があり、何より穏やかな家族との日々がある。2月、ふとしたきっかけで見つけた彼女のアカウント、
旧姓に添えられた当時の符号に背中を押され、一度だけあの頃の感謝を伝えました。今日息子はくしくも彼女の母校へ進学しました。そして娘が選んだ町は彼女が今を生きている町でした。不思議な縁に導かれ、僕は26年分の答えを持ってあの場所に立つことになりました。リクエスト曲は26年前のあの日と今春それぞれの場所へ向かう子供たちの門出に、旅立ちの意味を込めてベンフォールズ5のバーズでお願いします。ありがとうございます。助けてくれた彼女と遠距離になってさらっと別れてしまったっていうことなんでしょうかね。まあ誰しもなんかそういう思い出とかっていうのはあるのかもしれません。僕も随分世話になったけど、お礼も恩返しもしないで別れちゃったなみたいなことは考えると、ありますね。先日の放送で話したことじゃないですけど、やっぱり今更言うのもなんですけど、あの時は本当にありがとうございましたっていうのは言っていくべきなんでしょうね。

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がジョニー・ミッチェルで Help Me、 2曲目がエド・シーランで Photograph、 3曲目がベン・フォールズ・ファイブで Bars。 ジョニー・ミッチェルって皆さんすごい聞きますか？っていうか、日本でより多分アメリカでの評価の方がはるかに高くて、もう存在感が違うんですよね。先日も LA にいた時にジョニー・ミッチェルの曲がかかって、みんなジョニー・ミッチェルの話をしたり、過去ジョニー・ミッチェルに会ったミュージシャンはみんな恋に落ちて、付き合ったりして振られるとすごい名曲を書いてるんだよって言って、いろんなミュージシャンの名前が出てきて、おとなしめな感じなのに結構お盛んだったんですねっていう、ジョニーさんすごいねっていう感じなんですが、いろんな曲があって本当に味わい深いですし、歌詞もいいですし、名前は知ってるけどあんまり聞いてこなかったっていう人はぜひ掘っていただきたいです。 Theodore Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tutor Traveling Without Moving.

送りしたのは佐野元春で君を待っている。これはラジオネームタコスさんのリクエストでした。くんちさんこんばんは。初めてメールを送ります。埼玉県在住の39歳、水商売をしております。この都度めでたく失恋をしまして、今は深夜1時15分、さいたま市にある別所沼公園という場所で水面に揺れる明かりを見ながらこの文章を書いています。失恋といってもこちらの完全な片思いであり、彼女にはつい先日まで付き合っていた彼がいました。何度も彼の DV で破局しかけては復縁を繰り返していたのですが、ついに別れることになり、彼女が埼玉から地元の茨城に帰るまで、引っ越しをする日まで僕の家でかくまうことになりました。彼女には今回の一件の随分前に以前に好意を寄せていたと伝えておりました。それを踏まえた上での同居生活、毎晩彼女は帰りの遅い僕を待ち、手料理を振る舞ってくれました。ご飯を食べた後はのんびりお酒を飲みながらテレビを見たり、時には夜桜を見に行ったりと、僕にとっては夢のような時間を過ごしておりました。本来であれば半月ほどの予定でしたが、ある日彼女がやむを得ない理由で予定より1週間ほど早く帰ってしまいました。置き手紙も置いてあり、そこには僕への感謝が綴られておりました。もう二度と会えないかもという切なさと、昨日まで当たり前のように部屋にいた人がいなくなってしまったという喪失感に涙が止まりませんでした。当然僕に対しての恋愛感情などは一切感じられなかったため、今度こそしっかりと諦めようと思います。どういう形であれ彼女に幸せになってほしいと、綺麗事ではありますが本当にそう思います。リクエストは久美さんセレクトで、中年男性に送る失恋ソングをお願いします。そうですか、そうですか、そうですか、それは辛いですね。一緒にいるけど恋愛感情が一切感じられないっていうのもどうなんですかね。嬉しいけど地獄のような時間のような気もするんですが、そんなにすっぱり

コスさん行きますか。そういうまだ癒えてない傷には塩を塗れということで、君を待ってるをかけさせていただきました。頑張ってください。キューラトラベリングウィダウトムービング、今夜はコーチェラについてお話しします。まあ、先日といってももう1ヶ月近く経ってしまったんですが、カリフォルニアで開催されているコーチェラフェスに行ってきました。昨年に続き2回目で、今回もゲスジーンズという、まあ、ゲスってデニムのブランドですか、のお招きで行ったんですが、出発日が自分の誕生日ということで、まあ、誕生日って毎年のことなんですが、激二日酔いなんですよ。まあ、その日の夜に飛行機に乗るというのは大変に辛いものでして、まだ酔っ払ってるんで寝れないんですよね、あんまり。でそれで着くと時差の関係でまだ誕生日なんですよ。でまた向こうでもお祝いしてもらえるんですが、なんか誕生日に寿命が縮んでるんじゃないのかっていうことに最近気づいてしまったんですけども、コーチェラはロサンゼルスから車で 2,3 時間ほど行った保養地として名高いパームスプリングスの郊外で開催されます。夏の温度が40度を大きく超えるパームスプリングスが、なぜ保養地としてリタイアした金持ちが別荘を持っていたり住むんだと意味がわからないなと思っていたんですが、友達に聞いたら、もちろん冬だけで夏に行くわけないでしょって言われました。そういう場所だそうです。とにかく空港に着いてからすぐ車に乗り込み、一路パームスプリングスへ。そしてゲスジーンズが一区画、まあ、塀に囲まれた別荘地を借り上げたゲスコンパウンドと呼ばれる場所に到着したのは夜のことで、こちらの初日金曜日の演奏は見に行くことはできませんでしたが、夜中からはそのコンパウンド内の一軒を改造して作られるアフターパーティー会場に行きました。行きましたと言っても同じ敷地内、泊まる家とは歩いて2分なので、めちゃくちゃ楽な生活です。ここにはですね、コーチェラのライブを終えたミュージシャンやら俳優やらが大量に流れ込んできて、朝までどんちゃん騒ぎなんですけども、ボスの友達たちの姿もちらほらと見かけて、お酒を飲みながら楽しく話をすることができました。まあ、2日目はちゃんと見たいということで、ほどほどにして会場へ。場所はですね、本当にフジロック行ったことある人はわかると思うんですけど、あれの何倍って言えばいいんでしょう、 3,4 倍あって、まあ山の斜面ではなくてフラットですし、全部芝生なのがいいですよね。そしてそこをですね、ほぼ水着のような格好をした女の子たちが自撮りをしながらカッポしているわけです。時期的に一番いい時にやってるなと思いますね。これより後になればもう暑すぎて無理だそうです。フジロックやサマソニー、あとロッキンとか、日本のフェスもゴールデンウィークとか、もう少し真夏からずらす時期に来てるんじゃないのかなって思いました。それは夏休みの方が需要があるのかもしれませんが、もう温暖化の影響で7月とか8月に野外でフェスをやるっていうのは限界に来てるような気がするんですよね。台風も来ますし、5月の頭とかだったら、まあ、夜はちょっと冷えるかもしれませんけど、ちょうどいい感じで過ごせるんじゃないんでしょうか。まあそんなことを思いながら歩き出すと、去年とは桁違いの人の多さにびっくりしました。理由はその日のヘッドライナーがジャスティン・ビーバーだったから。まあ、はっきり言って僕は全く世代じゃないので、彼が人気者なのは知っていたんですけども、これほど凄まじいとは理解していませんでした。まあ、インスタのフォロワー数が 2.3 億だよって友達に言われて、日本の人口よりも多いじゃないですか。なるほどと理解しましたが、とにかくすごかったです。20年以上やってるコーチェラで過去最高の人出だったらしいんですが、それもこれも全てジャスティン効果。ライブが始まるともう通路もビップエリアも動けなくなるぐらいで、これ絶対帰れないでしょっていうことで、最後まで見ないで引き返しました。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がケイト・ラナーダで You are the one、 2曲目が FKA Twigs で Mirrored Heart、 3曲目がジャスティン・ビーバーで Be Alright Acoustic。 全員出演組です、こちらので。まあとにかくメインステージとかバカでかいですし、モニターも大きいですし、比較したなんですけども、日本のフェスの機材とその大きさとか違いすぎて、大きけりゃいいってもんじゃないんですけど、貧しんだ僕たちはどう思わざるを得ない、あの寂しさ皆さんにも見せたいですけど、とんでもなく高いんですよ。アイスラテ3200円とかですよ。若い子でまともに行こうと思ってももう行けないフェスになってると思います。野村くん一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししています。僕らは一足先に家に帰った後、家の敷地の真裏にあるジャスティン・ビーバーの家でアフターパーティーがあるというので行ってきました。コーチェラ開催中のアフターパーティーの中で最もゲストリストが厳しく、ほとんどの人が跳ねられているという話でしたが、なぜか僕らは入ることができました。なんか連れが入り口の女の子たちを知ってて、ここまで来て返すのかって言った時に隠れて腕輪をくれたんですよね。で、知り合いの子たちも入り口で全員返されてたんで、なんであいつらだけ入れてるんだっていう殺気のある目で見られましたけど、侵入できました。ただそこは完全なるファミリー&フレンズの世界。キラキラしたインフルエンサーだのモデルだのというのは奥さんが全てドアで跳ねつけたらしくて、すごい敷地な割に人が少なかったんですよ。しかも DJ がかける音楽がこんなのありっていうぐらい、あの港区の DJ みたいな、僕が1ミリも好きじゃない音で、1時間ぐらいただ酒飲んで友達と喋ってる頃に機材トラブルで音も止まり、もう帰ろうとなりました。ところがもう一人の連れが結構酔っ払ってまして、みんなに挨拶して帰ろう、この挨拶がまた長いんですよ。じゃあ置いてくよって言うと絶対一緒に帰る、置いてかないでくれって。そうこうしてるうちに DJ ブースの方に行っちゃったんですよ。でもめんどくさいなと思って連れ戻しに行ったら、突然機材も直りまして、変わった DJ が音をかけ出したんですよ。初っ端からシャーデー、ダンスものじゃないグルービーな曲をかけ出して、しょうがないな、じゃあもう一杯だけねっていううちに音がどんどん良くなって、結局そっからはもうすごい楽しかったですね。気づくと残った人たちがブースの周りに集まって、ニコニコとしながら体を揺らし始めました。踊るわけでも立ち止まるわけでもない。僕はブース裏にあったステージに腰掛けてご機嫌な気分で体を揺らし始めました。すると隣に黒人の男の人が座ってきて、一緒に体をゆらゆらと、とても感じのいい男で、やがて一緒に今かかってる音楽の話とかをしました。お前名前は何だというので、僕はクンだと言うと、へえ、俺はケイだと答えました。男でケイは珍しいねって言ったら、いや本当はケイトラナだって言うんだけどさ

俺すごい好きなアーティストで顔も覚えてない自分が申し訳ないなと思ったんですけども、すごい楽しかったです。音楽って素晴らしいっていうか、ジャスティンや奥さんたちも奥ですごい楽しそうに揺れてましたし、やっぱり場に合うあと音楽ってすごく大事なんだなって思いました。翌日は最終日で朝からいろんなライブを見たのですが、こちら全体を通じて一番すごかったのが FKA Twigs でした。とにかくパフォーマーとしての技量が凄まじいというか、歌もものすごい上手いんですが、バックに凄腕のダンサーを従いながらの彼女自身のダンスが凄すぎました。前世紀のマドンナのライブを見たことがあるんですけども、あれに匹敵するぐらいすごい。踊れるシンガーというより歌えるダンサーと言えるぐらいパフォーマンスがすごくて、本当は時間が被っていた友達のバンドがいて、そのライブを見に行こうと思っていたのですが、結局釘付けになってしまいまして、全部 Twigs のライブを見ました。今年のサマソニーに出るそうなので、行ける機会がある人はぜひ行ってみてください。あんまり興味がないとかそういうのを超越するぐらい素晴らしいパフォーマンスでした。去年も言いましたけど、富士とかサマソニが始まった頃って世界的に見ても最新のフェスですごいなと思ってましたが、あっという間に今の日本って過去からあんまり変わってなくて、海外のフェスがとんでもないスケールになってしまったのだなっていうことを再び実感しました。僕らがもらったチケットっていうのは VIP チケットっていうので、定価で多分40万とか50万だと思うんですけど、まあそれでも高いですが、リセールだと2、300万だって言うんですよ。エアビーで借りる宿とかも週末3日で余裕で100万超えるって言いますし、それで1日10何万人来てる、すごいなと思いましたし、そういえばこの国しかも今戦争してるぞっていう、その空気感もないのがいいのか悪いのか置いといて、国の底力っていうものの違いをものすごく感じたコーチェラでした。

scooter. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

0: 野村君一がナビゲート、テューラー Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししました。まあ、コーチェラと同じラインナップで2回やるんですよね。こう1周目と2周目っていうのがあって、1周目の方がセレブリティが来たり派手ならしいんですよね。で、2周目の方が音楽好きがもうちょっとゆっくり見に行くっていう感じらしいんですけども、あとコーチェラの良さって地元だからですかね、飛び入りのゲストがすごく豪華なんですよ。ロスにいるから頼まれてとか出てくるんですよね。ソンバーでライブ中にスマパンが出てきた時とかもう震えるほど喜んでしまいましたし、ああいう形でいろんな人が見れるっていうのはやっぱり素晴らしいなって思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は雲が広がりやすかったものの日差しもあって、都心の最高気温は 25.8 度と2日連続の夏日になりました。すでに関東南部には雨雲がかかってきています。この後は明日の明け方にかけて雨が降り、日付が変わる頃からはところにより雨足や風が強まりそうです。緑の日の明日月曜日は日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方の明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中は 20%

10%、午後と夜 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子どもの日のあさって火曜日から8日の金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル。
1: 踊る暇があったら発明して。
0: 標高1289メートル、北アルプスを見渡す白馬岩岳の山頂で開催される音楽フェス、白馬ヤッホーフェスティバル2026。第6回目となる今年はシンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、スキャンダル、ミワ、ブルーエンカウン、家入りレオ、学 MC、 スキマスイッチ、ハラミちゃんがラインナップ。森のサブステージ、ひとときの森には、中田裕二や眉村千秋が登場するほか、資産マルシェやアクティビティも充実。アルペンアウトドアーズプレゼンツ、白馬ヤッホーフェスティバル2026、開催は5月23日土曜日、24日日曜日、長野県白馬岩岳マウンテンリゾートにて。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: M ビートプロジェクト As You Like It。
2: こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆねりえです。
2: M ビートプロジェクト As You Like It、 ゴールデンウィーク中ですけど、
3: なんかお休みあったら何したいですか？
2: お休みあったら、
3: 長いお休み、
2: 長い休み、海外行きたいですね。
3: ああ、どこが暑いですか今？
2: どこが暑いかっていうと、行ったことないところに行きたくて、実は僕このキャリアでニューヨーク行ったことないですよ。
3: へえ、めちゃめちゃ行ってそうですね。
2: そう、行かなきゃと思ってずっと行けてないっていう。で、行きたいですね、ニューヨークね。
3: ニューヨークか、ニューヨークシティか。
2: うん、行ってみたい。ありますよ、どっかそういう行ってみたいところ。
3: 日本になっちゃいますけど、地元、札幌帰りたいです。
2: あ、いいですね。
3: 興奮帰ってなくて。
2: 札幌ロケやりましょう。
3: やりましょう。スキー連れてってください。
2: あ、スキー行きましょうか。じゃあ来季や。来季は行きましょう。はい。さあ。

0: プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい、頑張らなくてもいい、証明しなくてもいい、好きなだけでいい。 MBIT プロジェクトが提唱する生きていく、好きな曲が増えていくを好きでいられる自由へと広げていくというラジオ番組です。
1: 番組は始まって1ヶ月の間、

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As You Like It.
0: As You Like It.
2: J-Wave から伝え浩一と
3: あゆにりがお送りしています。MBIT Project As You Like It。今夜はこの方をお迎えしてます。ザ・ボーディーズロイさんです。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃお久しぶりです。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりですか。
2: もう駅でばったり会って
4: そうそう本当それぐらいですよね。はい、はい、嬉しい。
3: 私もご挨拶を何度かさせていただいて、はい、しっかりお話しさせるのは初めてですかね。
4: この間ねスタジオでちょうどすれ違って
3: すれ違いました、はい、
2: そうなんですか。
4: 寒い日だったので
3: 強風の日に、うん、もうロイさんは肩で風切って歩いて
2: あり
3: さ
2: せて、
3: スタジオから出てくるときに
4: 本当営業妨害
3: 大先輩、
2: はい、でもほらベースボーカルの先輩ですから。
4: ああそうそうそう、ね、もういやいやいやもうい
2: や今日はもういろいろ教えていただきた
4: い。いや本当ちょっとそんなもういいんですか。そんな
2: もうこの番組はもう MBIT プロジェクト As You Like It はもう MBIT プロジェクトが提唱する生きていく好きな曲が増えていく好きでいられる自由っていうまさにロイ君のためのテーマですから。
4: これは私しかいないです。これはこれは嬉しい、はい、
2: さあボーディーズは、はい、結成が2004年。
4: そうなんですよ。でデビューが2009年なので、うんうんうん、もうでも10そうですねもう15年以上経ってますね。
2: じゃあ結成してから22年経ってるってますね。っていうことですね、
4: はい、
2: すごい。
4: でももう小学校からの同級生とするので、うん、家族みたいなもんなので、
2: もうそのやっぱボーディーズといえば、はい、やっぱりまあもう本当に昔のソウルだったりとか、はい、まあ、ロックもそうなんですけど、そういう

0: 音楽をみんな子供の頃から聞いてたんですか？
1: いやそんなことはなくて、まあ、それこそ僕らねバスケ部だったので、うん、ずっと音楽よりもバスケをずっとやってたんですよ、うん、で高校卒業するまで。でたまたま、バスケを引退して、入ったレコードショップで60年代のロックノールが流れてて、昔の音楽って分からなくて、はい、すげえかっこいい新しい音楽じゃんって思って、そこで興味をもうそこにバーッと持ってかれて、
0: それみんな同時に、
1: みんな同時にですね。
0: そうなんじゃ、ロイ君だけが先にそういうの好きだったとかそういうわけでもなく、
1: ないんですよ。
0: バスケからの、
1: バスケからの、たまたまその時はギターのジムと僕がいて、で衝撃を受けて買って、こんなの見つけたよって次の日メンバーにも聞かせて、それがみんなやばいね。
0: なんてレコードだ、
1: それがザ・ソニックスっていう、はい、60年代の、まあ、ガレージパンクバンドと言われてるバンドの音源なんですけど、で彼らになりたいと。で彼らの音源を、多分これ俺らが初めて出会っただけで超ラッキーなだけで、世界中の若者絶対知らないから、これ知らせた方がいい、このアルバムを配って歩こうと。
0: 使命感が
1: そうね、1、2週間して無理じゃねえかって
0: 無理だ
1: そう、じゃあで調べたら40年も前の人たちだって気づいて、俺らがこれになってこの生々しいロックが伝えた方がいいんじゃないかということで、ジャバンドやろうっていうところ。
0: それまでみんな楽器やってなかった？
1: 一応あの学校が結構バンドが盛んな学校だったので、まあ、触る程度はやってましたね。でも土日はやっぱバスケの試合が多かったので、そのライブはやったことないっていう。
0: じゃあみんなバスケ部で身体能力は高かったから、その筋肉をこう真似してこうするみたいなのが結構得意だった
1: のかな。そうかもしれないですね。あとは基礎練できてないやつが試合出たら怪我するっていう感覚があったので。
0: なるほど。
1: あとちゃんとバンドの形ができるまで、ちゃんとルーツミュージックが自分たちに入るまで3年間ぐらいライブしなかったです。
0: すげえ。
2: そう、
0: すごいな。
1: それを僕ら鎖国時代と言ってそうなんですよ。まあ、ソニックスも彼らになりたいと思った時に、彼らになれないのは彼らが何を聞いてきたかわからないとそれには近づけないってことで、彼らのルーツを探っていったらリズム&ブルースとかソウルとかブラックミュージックが出てきて、そっからそこにのめり込むっていう。
0: それでそっからルーツのブラックミュージック、ソウルミュージックで、今日はそのソウルの話を聞きたい、はい、
1: そうなんです。やっときました。今日はですね、はい、ソウルを生んだ四天王という、これちょっとお時間よろしいですか？
0: もういっぱい教えてください。
1: すいません、そもそもじゃあソウルってなんだっていうところなんですけども、はい、まずアフリカからですね、うん、連れてこられた、はい、それこそブラックアメリカンたちがですね、はい、いるわけですね、うん、でその人たちはもう1600年代に連れてこられて、うん、でそこで、まあ、白人のお家に仕えたりですとか、うん、厳しい労働させられるわけですよね、うん、でそこで音楽とかも禁止させられるわけですよ、うん、で自由がないんですよね。でその労働をしながら自分たちを鼓舞し合う、なんかこう掛け合いながら仕事をするときにワークソングっていうのが生まれたんですね、うん、でワークソングっていうのが一つ生まれて、そして自分たちが仕えていたその白人の家族は基本的に、まあ、キリスト教だったりするので教会に行くと、教会に行って賛美歌を歌うんです。でそれを聞いていて、自分たちもコミュニティを作って教会を作って歌い始めたのがゴスペル、神様への歌なので、もう自分のことは歌っちゃいけないんですよ。もう彼女が好きだとか、そういうラブソングなんです、ね、もう神様だけの歌なんですね、はい、じゃあ自分のこういうぼやきとか、こんなことあったよとか、
0: なるほど、
1: あいつ可愛いぜとか、じゃあこれどこで歌うんだと、どこで歌いますか？すみません、急
0: に、
1: はい
0: は
2: い、トイレの中、
1: あトイレ、あでも近いかもしれないです、
0: 酒場、
1: 酒場、あさすが、さすが、そうやっぱ酒場に行くわけですよ。で酒場でこうギターをつまみながら、まあ俺はちょっと仕事なくなったぜとか、彼女に捨てられたんだよとかいうのをぼやきながら歌うというので生まれたのがブルース。そして酒場で、ブルースが親しまれるようになると、まあ、大衆音楽としてブルースが広がっていくわけですよ。でブルースが広がっていくと、みんなやっぱこう、まあ、ライブに行くと踊りたくないですか？
2: 踊りたい
1: です、ね、踊りたいですよね、やっぱり踊りたい、じゃあもっとリズムを強調してくれよと言って生まれたのがリズム&ブルースなんですよ、はい、R&B と書くんですけども、これは僕はちょっと R&B という呼び方もあるんですけども、これとリズム&ブルースはちょっと僕は区別していて、
0: なるほど、
1: R&B というのは90年代以降にブラックミュージック全般をもう R&B と呼ばないといろいろ分散化しすぎて、
0: 細分化したからね、
1: そうです、まとまらないから R&B

0: と呼ぼうよって言ってからの呼び方なので、ここで僕が言う R&B というのはリズム&ブルースだということでございます。
1: わかりやすい。
0: そしてリズム&ブルースが生まれると皆さんが踊るじゃないですか、うん、踊ってもっと早くもっと早くもっと踊りたいっていうのはどんな人ですか。
2: 鬱憤を晴らしたい人。
0: そう、若者だね。
2: 若者
0: です。若者が踊りたくなる。
1: そうですか。
0: じゃあもっとテンポを早くもっと激しくって言って生まれたのがリズム&ブルースの中のロックンロール。これがロックンロールですね。 R&R と書くんです。だからロックンロールはリズム&ブルースの中の一つなんですね。そして、そのリズム&ブルースの中から60年代になるかならないかぐらいで音楽が少し、自由度を増してまたゴスペルに近づくんですね。ちょっとこうエネルギーをこう発散させるような音楽で、それが魂の音楽と呼ばれるソウルという音楽なんですね。で50年代から60年代に変わる時に呼び名が変わるというか、ソウルミュージックと変わると。じゃあその変わる時に何が起きたのかというのを今日はちょっと皆様にお話ししたいなというところでございます。
1: すごいですよ。
2: 知りたい。
0: すみません、最初が長かったです。
1: あゆみさんどうですか今のイントロ。
2: 通いたい。このスクールに通いたいです。
1: この令和のポップソングにはないイントロの長さ。これいいです。
0: 確かに。
1: ただ昔のソウルとかって、はい、イントロめっちゃ短いですよ。
0: そうですね。で実際に昔とは60年代ぐらいまでの音楽レコードって大体あの2分半3分ないぐらいなんで、それはラジオでかけてもらうときにもう尺が決められてて、なので曲もそこの3分以内に収めるっていうのが基本のルールだったので、昔の曲は短いんですね。で僕らもそれを聞いて育ってるので僕らの曲も短いんですよ、っていうところもありつつ、でちょっと僕が今日は、紹介したいソウルを生んだ四天王と、
1: あら、
0: これはもう僕のね
1: 四天王
0: ざっくりとしたもう意見ではありますけども、まず
1: 四天王気になります。
0: 知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、サム・クック、
1: はい、
0: そしてジャッキー・ウィルソン。
1: ジャッキー・ウィルソン、
0: ここからは聞いたことあるかもしれないです。レイ・チャールズ、はい、そしてジェームズ・ブラウン。
1: ジェームズ・ブラウン、
0: この4人が僕はもうこのソウルミュージックを生んだのではないかというふうに思っています。
1: そうなんですね、
0: はい、まずはちょっと聞きましょうかね。一旦ね、いつ音楽聴かせんだ、聴かせずにこのまま終わるんじゃねえかって思うかなと思うので一回行きましょう。でこの中でも僕が一番、影響を受けて、まあ、ソニックスもカバーをしていたレイ・チャールズから一曲いきたいなと思います、はい、それではお聴きください。レイ・チャールズで What I Say。

0: お届けしたのはレイ・チャールズで What I Say でした。
1: すっごいですよね。で、あのリズム&ブルースが、このまだレイ・チャールズのこの What I Say の時はソウルとは呼ばれていなくて、まだこれリズム&ブルースなんですね。
2: まさに名前の通り、はい、コード進行がブルースの進行の12小節で、それでリズムが強化されてるっていう意味でリズム&ブルース、
1: まさにそうだ。
2: なるほど、
1: さすがです、ありがとうございます。
2: わかりやすい、すごく。
1: そしてじゃあなぜこのレイ・チャールズがこのソウルを生んだのかと言われてるかと言いますと、まあリズム&ブルースはやっぱその大衆音楽としてこう親しまれるようになっていったわけですよね、酒場で。その一方でゴスペルミュージックというのはずっとありまして、でゴスペルミュージックは神様の歌と先ほど言ったように、これをあの大衆音楽、世俗の音楽に移し替えることは許されない、タブーとされているので、ゴスペルはリズム&ブルースとして認められないわけなんですね、はい。なんですがこのリズムとこのメロディーの付け方ってまさにゴスペルそのもので、でレイ・チャールズはゴスペルソングを歌詞を神様ではなくて君とかあなたに変えて歌い始めたんですね。
2: あ、そうだったんです
1: ね、はい、ゴスペルをリズム&ブルースにしてしまったんですよ。
2: あ、じゃあ結構タブーを犯したところあるんですね。
1: そうなんですよ。でまあ、そういった動きがなぜあったかというと、このレイ・チャールズ、そしてジャッキー・ウィルソン、そしてサム・クック、ジェームス・ブラウンっていうのは50年代の中期から後期にかけて出てきた新世代なんですね、リズム&ブルースの世界でいうと。でそれは目の前でリズム&ブルースがポップスとしてお金になる、商売になるっていうことを見てきた、そしてゴスペルで育った世代なんですよ。それまでの世代はもう分けて考えてたので、ゴスペルとリズム&ブルースを一緒にするなんてこと誰もがしないわけです。
2: あ、じゃあその4人はビジネス的才覚もあったってことなんですね。
1: そうですね、はい。なので混ぜたら面白いんじゃないかというふうに感じる、まあ、新世代だったわけなんです。リズム&ブルースをゴスペルに持ってきたというので、レイ・チャールズがまず1人、はい。そしてちょっと次に紹介するのがジャッキー・ウィルソン、
2: はい、ジャッキー・ウィルソン、はい、
1: これあまり日本だとあんま知らない方も多いかなと、はい、
2: 僕はあんまちゃんと聞いたことないですね。
1: そうですね、なぜ僕がこの人を選んだかというと、60年代に入るとリズム&ブルースがソウルと呼ばれるようになると、その快進撃のをになったのがモータウンっていうレーベルがあるんですね、はいはい、もうアメリカ全土をもう一世風靡というか、はい、もう全部もうモータウンモータウンみたいな、それに対抗できたのはビートルズとかのイギリスのロックバンドぐらいと言われていて、でモータウンは60年代に入ってその黒人のためのソウルミュージックではなくて、もう白人黒人人種の壁を越えて全若者を踊らせるためのダンスミュージックを作ると言って始めたので、
2: 結構システマチックに作ってた。
1: そうなんですね、
2: レコーディングも含めて。
1: でまさにあのデトロイトっていう車のね産業がすごく有名なところで、なのでモータータウンからとってモータウンって呼ばれてるんですけども、でアメリカもやっぱデトロイト北部なんですけども、南部の方はやっぱ田舎で、未だに差別が強かったりとか、まあ、当時ですよ、差別がなくならなかったりとか、あの北部の方は都会でモータウンの楽曲ってすごい洗練されてるんですね。でその洗練されたモータウンサウンドに一番影響を与えたのがこのジャッキー・ウィルソンって言われていて。
2: そうなんですか、
1: はい、だからレイ・チャールズとかと比べるとやっぱりあの歌い方がすごく洗練されていて、でゴスペルマナーなこうシンガーってやっぱりこう熱い苦しいんですけど、
2: はいはい、
1: そうなんですよ。でもジャッキー・ウィルソンはやっぱすごく洗練されているっていうところが、やっぱモータウンのアーティストもたくさん影響を受けたのかなというところで、でまあ今日ちょっと紹介する曲は、まあ彼の代表曲で60年代入ってからの楽曲なんですけども、はい、ちょっと聴いていただきたいなと思います、はい、ジャッキー・ウィルソンで Higher and Higher。

0: 結構もうこれは60年後半の感じですね。
1: そうですね、中期66年とか67ですね。
2: そうですね、
1: さすがです。
0: ステレオ録音でね、しっかり左側に、はい、これがモータウンらしいですよね。
1: そうですね、でモータウンを、まあ、生んだというわけではないんですけど、はい、まあその、まあ、影響を与えたというところですね。ジャッキー・ウィルソンは大きいんじゃないかというところ でやっぱその60年代入ってからのそのソウルミュージックの時代になった時のやっぱモータウンはすごい力があったので、そうですね、やっぱジャッキー・ウィルソンは何でしょうね、そういうヒット曲でいうとやっぱ知名度は下がるんですけども、モータウンにこう刺激したとなるとやっぱこれはソウルを生んだっていうところで外せないかなというところでございました。
0: 一番違うと感じたらやっぱ歌唱が全然違いますよ ね、はい、やっぱりレイ・チャールズめっちゃかっこいいですけど、はい、もうちょっと大味な歌い方というか、
1: そうですね、そうですね、
0: ま、かなりあの細かくふわりとかね、はい、そのフェイクの感じも、
1: ま、
0: より今っぽいというかね
1: 勉強になりました。
0: いやいや、そんな感じ印象を受けました。
1: そうですね、うん、まさに、はい、
0: すごいかっこいいですね。J-Wave. J-Wave. Mbit Project. As you like it.

0: J-Wave.
1: MBIT Project, as you like it.
2: J-Wave から蔦谷好一と
3: あゆにでがお送りしています。 MBIT Project, as you like it。 今夜はザ・フォーディーズロイさんを迎えてお送りしています。
4: はい、
2: ロイ君最高です。
4: ありがとうございます。
2: 最高です。
4: まあ、ブラックミュージックの話にやっぱ戻るんですけども、もともとレイスミュージックっていうちょっと差別的な言葉、うん、はい、あの差別をする人のことレイシストとか言ったりする、はい、レイスミュージックっていうジャンルで1947年までずっとそういう呼ばれ方をされていて、それこそリズム&ブルースとかそういう言葉はなかったんですね。でさすがにそれは良くないんじゃないかということで、1947年に初めてリズム&ブルースという言葉が生まれまして、でそこからずっとリズム&ブルースだったんですけども、で1961年にはっきりとソウルミュージックという言葉になったんですけども、その背景にはあのブラックアメリカンだということを誇りに思っていいんじゃないかという、もっと誇りに思おうぜっていう、それが公民権運動とかって言われたりするんですけども、俺らは俺らなんだっていうところをもう前面に出そうぜ、あのリズム&ブルースじゃなくてこれを俺たちの魂の音楽と呼ぼうぜと、そして、ソウルミュージックと呼ぼうということになって、少しそのゴスペルに近づくんですよね、魂の解放みたいなところから音楽が。でリズム&ブルースがやっぱりこうブルース進行だった、スリーコードのブルース進行から少し複雑にというか展開されるようになって、音楽の幅も広がっていくっていうのが60年代になってからのソウルミュージックですね。で今日紹介している4人はまだソウルが生まれる前なので、これはアーリーソウルという呼び方もありますし、まあ、僕は新リズム&ブルースなんでちょっとあの、はい、新ゴジラとかそういう言い方で言うと、まあちょっと新リズム&ブルースなのかなって、ソウル前夜という形ですね。でそこでちょっともう一人、紹介したいのが、ジェームズ・ブラウン。
2: ジェームズ・ブラウン、はい、
4: これも JB と、うん、言われて、もうこの方は逆にあの時代の流れをずっと無視し続けて、でこの時代に成功するためには、まあ、モータウンもそうなんですけども、白人層に受け入れられないとスターになれない時代だったんですよ。だからジャッキー・ウィルソンもそうだし、サム・クックもそうなんですけど、まあ、器用に歌える、レイ・チャールズも器用に歌える、それこそカントリーとか歌ったりしますから、レイ・チャールズは。そういうことができるんですけど、あの JB だけは一切それをせずに、ブラックアメリカのためだけの音楽をやり続ける。
2: だからメロディーもそんなに、メロディーというよりリズム、
4: リズム、リズムにもう言葉を置いていくみたいな、それこそラップのもう
2: 源流ですね、
4: 源流という言われてるんです。
2: ダンスもすごいですもんね。
4: そうなんですよ。これもマイケル・ジャクソンの元となったと言われてるぐらいなんですけども、そのまあ JB は、ずっとファンキーなリズム&ブルースを温め続けて、ロックンロールが流行った時もロックンロールをやらずにずっとそれだけをやっていって、で60年代、さっき話したように前半から中期まではモータウンの洗練された時代なんです。で中期から後期にかけては今度洗練されたものをみんな今度もう飽きてきて、逆に泥臭い方がかっこよくねえかみたいな時代になっていって、南部のもう田舎臭いゴスペル臭いソウルにみんな夢中になっていくんですね。でそういった南部のサウンドに影響を与えたのが、まあ、先ほどのレイ・チャールズの泥臭さと、そしてジェームズ・ブラウンの今度ファンキーさだと言われていて、なのでまあ後期の、サザンソウル、ディープソウルの時代、が、ソウルの時代にあるんですけども、そこからファンキーソウルの時代っていう、60年代の中期から後期のソウルミュージックへのかなり影響を与えたのがこのジェームズ・ブラウン。そして自身でそれを続けて70年代にはファンクという音楽を生んでるので、まあ、この人は絶対外せないだろうというところですね。なのでちょっと行ってみましょうかね。
2: すごいですね、はい、
4: ジェームズ・ブラウンで I got you。 わー

0: お届けしたのはジェームズ・ブラウンでアイガッチューでした。
1: あ、すごい。
2: すごいですね。
1: すごいです。
2: 最後はですね、サム・クックというアーティストで、はい、まあモータウンのような都会的なサウンドにもそうですし、南部のそういった、泥臭いソウルにも、全てのソウルに影響を与えた人というところで、もう僕はこれが神様だと思っているんですけども、でサム・クックはですね、もともとゴスペル界のもう神童と言われて大スターだったんですよ。
1: なるほど。
2: でこの先ゴスペル界を背負って立つと、もう50年代に言われていて、もうキャーキャーキャーキャー、サム・クックのゴスペルのライブだともう皆さん失神するみたいな、そんな存在だったんです。でその人がすごく頭のいい人で、やっぱこの商業的にもこう自分が成功するためにはやっぱりこのポップスの世界に転向した方がいいということを考えて、もうゴスペル界の王子がいなくなったわけですから、
1: なるほど、
2: もうこれはもう大事件とか、もう絶対戻ってくるなみたいな、そんな厳しい中で、まあポップスに転向して、で彼はやっぱり白人層にも受け入れられる器用な歌い方もできるので、本当に音源だけを聞いてるとそんなゴスペル界ですごい人だったってわからないんですよ、
1: はいはいはい、
2: で実はこれ80年代になるまで誰も知らなかったんですよ。で日本のソウルファンの人たちもサム・クックがすごいって、当時の、それこそアレサ・フランクリンとかオーティス・レディングとか有名な伝説のソウルシンガーたちがもうこぞってサム・クックが神だってみんな言うのに、ソウルファンたちはそうかなみたいな、
1: なるほどね、
2: なんか綺麗に歌う人だよねみたいなイメージだったんですよ。それはレコーディングされた音源だけを聞いていたら、それなぜかというと白人層に受け入れられるような歌い方をしていたから。
1: なるほど。
2: で、1枚だけ、ハーレムスクエアクラブという、それはブラックアメリカンしかいない観客にその目の前で歌ったライブ音源があるんですね。それ1963年に撮られたものなんですけども、それは発売しようとしたんですけども、レコード会社がおそらくですけどサム・クックのイメージじゃないということでお蔵入りにして、でサム・クックはその次の64年かなに亡くなってしまうんですね、はい、で

0: お蔵入りになったままで1983年に、発売されたんですよ。でその時にあの山下達郎さんがこれはすごいぞということで、もう一日そのアルバムをかけ続けたっていう伝説があるぐらい、もうゴスペルの時のサム・クックそのものなんですよね。でそれを聞いた時に僕はあの本当に生きる喜びも感じたというか、音楽 でソウルでこんなに僕は音楽って最高だなってなったのはもうこのアルバムを聴いてからなんですけども、
1: まさに魂を震わせてくれたんですね。
0: とにかくこの人がやっぱりソウルミュージックの全てに影響を与えたというところで、ちょっとライブ音源からちょっと紹介したいなと。
1: プレゼンですね。
0: この熱量を感じてくださいということで、はい、言ってもいいですか。
1: はい、もちろんです。
0: それではお聴きください。サム・クックで Bring It On Home To Me。 I want you to listen to this song.

0: ホームチューミーでした。
1: あ、いやすごいわ。
2: すごいですよね。
1: すごい
2: 最高 の、 あのハーレムスクエアクラブという、場所でやったライブ音源ですね。
1: このサム・クックのこの歌唱が聞けるのはそのアルバムしかない。
2: そのアルバムしかないです、
1: ね、これがすごいことですね、
2: は
1: い、
2: あとはソウルスターラーズっていうもう本当にもうゴスペルの名門にいた時の、ライブ音源とかはちょっと残ってるんですけど、でもやっぱりこの音源が一番すごいですね。どうしてもはい、まあ、こういった、そうですね、まあ、四天王4人が60年代のこのソウルの時代を作っていたというふうに、60年代のソウルの時代に入っていくまでのね、リズム&ブルースをソウルに押し上げた人たちじゃないかと僕は思ってます。
1: いやー、ユニさんどうですか。
0: もう私はやっぱこうあまり歴史を知らずにこう音楽に踏み出してしまったので、なんか自分がこう抱いてた反骨精神とかもそんなに何百年も昔から人類がみんな抱いてたんだとか、こういう音楽に対する共通、自分の心がリンクするものを見つかってすごくワクワクしました。
1: うん、嬉しい。
2: 素敵な言葉です。今の録音してますか。大丈夫ですか。録音してます。
1: 流れますね。
0: すごい感動しました。
1: すごい、ありがとうございます。この番組やってよかった。
2: うわ、嬉しいです。
1: いやロイ君ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本当に分かりやすかった
2: し、嬉しいです。
1: より興味が持てました。
2: ありがとうございます。
0: さて、ザ・ボーディーズは現在ツアー中です。
2: そうなんです。
0: This is the party tour 2026。 どうですか、どんなツアーですか。
2: もうなんかこう去年ですね、はい、ホットドッグレコードで自分たちの事務所を立ち上げて、また新たに、あのメンバーと再スタートしたというところで、あとロックバンドの名盤って、まあ、僕のイメージなんですけど、やっぱファーストアルバムっていうのがちょっと名刺代わりになる一枚って思うので、またファーストアルバムを作ろうぜということで作ったのがこの This is a party なので、そうです、ボーディーズはこれだという、なので本当にデビュー当時のあのフレッシュさ、初期衝動、勢いみたいなのが今まさにボーディーズはもうみなぎってるので、一回見た方がいいです。今のボーディーズ
1: 見た方がいいな。
0: 今の
2: ボーディーズお願いします。ちょっと
0: だからアーティスト写真がホットドッグに載ってる4人
2: なんです。そうなんですよ、
0: このツアーは全22公演のワンマンツアー、7月まで続いて7月18日土曜日は東京ゼップ新宿。
1: まあもうツアー中にこんな、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いやもう
2: 本当に最高のご褒美でした。ありがとうございます。
1: やっぱり好きなものを語ってる人の話って引き込まれます
0: ね。引き込まれます。嬉しいね。夢中になりました、
1: さあでは最後、ザ・ボーディーズパーティーパーティーをお届けしてロイさんとはお別れです。今夜のゲストはザ・ボーディーズロイさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から蔦谷浩一と
3: あゆにディがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
2: なんかもうロイ君と出会ったのはもう本当17、8年前とかだと思う、15年ぐらい前かな、う
3: ん、
2: だと思うんですけど、うん、いやなんか当時からずっと変わらず本当に好きな音楽を真摯にやっていて、あんだけやっぱ好きこそものの上手なあれじゃないですけど、本当に愛してるんだなっていうのが伝わって最高ですね。
3: 最高ですね、うん、
2: さあこの番組 M-BIT Project As You Like It では様々なアーティストのインタビュー、ライブ音源もオンエアしていきますのでお楽しみに。それではラストはですね、今日はソウルの源流の話を聞いたので、うん、私の大好きな、はい、ソウルの曲を一曲聴いていただきましょう、マービン・ゲイで What's Going On。 蔦谷浩一と
3: あゆにディでした。
2: バイバイ。 バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 日本国憲法は施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとビデオメッセージを寄せ、一方護憲派は危機感を募らせ、9条の意義を強調するなど隔たりがあらわとなっています。高市総理大臣は今日昼に政府専用機でベトナムのハノイを出発し、今夜オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。明日オーストラリアのアルバニージー首相と会談する予定です。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国はオンラインで会合を開き、来月の生産枠を1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。前線を伴った低気圧の影響で、東日本から西日本と南西諸島では明日にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。埼玉県加須市の利根川の河川敷で、全長およそ100メートル、重さおよそ330キロのジャンボ鯉のぼりが挙げられ、会場はおよそ7万7000人の観客でにぎわいました。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、史上最強のヒップホップ軍団ウータンクラン来日決定。

1990年代の初め、ニューヨークから現れたウータンクラン。プリンス・ラキームことレザを中心に、オール・ダーティ・バスターズやメソッド・マン、ゴースト・フェイス・キラーといったラッパーたちが入り乱れるスタイルで、ヒップホップシーンはもちろん、ストリートカルチャーに大きな影響を与えた。

0: 世代を超えてヒップホップシーンに君臨し続けてきたウータンクラーンが単独公演としては実に29年ぶり最後となるツアーで日本に帰ってくる。ウータンフォーエバ
1: ー。地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 夜10時を回りました。皆さんこんばんは。毎月第1日曜日はシンガーソングライター中村あたるのナビゲートでお届けする J-WAVE セレクションライブハウストルバドールです。この番組は歌詞を読み解くことをコンセプトに、日本語外国語を問わずポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組でございます。今夜は前回のゲスト、スターダストレビューの根本かなめさんが置き土産してくださいました悩みというテーマで選曲した楽曲の歌詞を読み解いていきます。そして今日はゲストに人とようさんをお迎えし、一緒に歌詞を読み解いていこうと思います。もちろんスタジオセッションもありますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目ですが、悩みというテーマで選んだのはスーパーバタードッグのさよならカラーです。この歌はその悩みの根源と向き会おうとしていない、まあ、友人なのか仲間なのかに当てて書かれた曲なんじゃないかなと私は思いました。挫折したり、まあ、妥協したり、かっこ悪いかもしれないけど、なんかこう安心安定みたいなものを選んで、本当は自分の理想としているものとは違うところに安定を求めてしまっている人に

んなこと言えるのは、それだけあなたを見てるよ、あなたのかっこ悪い部分も見てるけど、あなたの本当の姿、かっこいいところもちゃんと見てるよっていう風に信じている人じゃないと、なかなかこういうことは言えないんじゃないかなって思います。スーパーバタードッグ、さよならカラー。

0: Selection J-Wave Selection Daiwa House Troubadour Troubadour On 81.3 FM
1: 中村あたるのナビゲートでお届けしています J-Wave Selection Daiwa House Troubadour。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅していく番組です。それでは早速今夜のゲストをお迎えしましょう。歌手であり作詞家であるひととようさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそようちゃん。
2: はい、ありがとう。読んでください
1: 。いやいやいや、ようちゃんとはですね、うん、もうほぼ20年来の仲です、うん、
2: そっか、
1: ずいぶん経ちました、
2: うん、あ、でもそもそも出会いが
1: 2007年かな、うん、あるテレビ番組で、うん、楽屋が多分近くて、
2: はあはあ、私がお邪魔したっぽい。
1: そうなんです。はっきりとね、うん、あなたにね興味があるんだ、
2: ああ
1: もし嫌じゃなかったら、うん、お話ししないって、
2: うん、
1: ナンパしてくれて連絡先教えてよとかって言ってくれて、
2: うん、全然覚えてない
1: そうなんだってびっくりするでしょ
2: そう、
1: うん、でなんかそこから食事したり、うん、飲みに行ったりしながらいろんな、
2: うん、散々飲みましたね。
1: 散々飲みましたよ、
2: うん、
1: 人生の話、恋の話、
2: 人生の中で一番飲んだ期間にあたるちゃんが存在している、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: なるほど、華々しかったですよね心の支えになっている人です。
2: ありがとうございます。
1: 先輩であり友人であり、はい、尊敬する作詞家でございます、シンガーでございます、この番組はそう歌詞を読み解く番組なんです、うん、
2: はい、
1: 今日のテーマは悩み、うん
2: うん、はい、
1: 前回のゲスト、うん、スターダストレビュー根本かなめさんが、うん、ようちゃんと食事をしたと、
2: う
1: ん、
2: そう、あのボーカリストの会ね、
1: ね、奥井香織さんや
2: ゴスペラーズの黒沢カオルさんや、ドハツテンのマスコさんや、
1: マスコさんやすごいメンツ。その時に、うん、なんかそのボーカリストとしての、うん、なんか悩みとかの話になったんだよって言ってたんで、
2: そう、ステージの上に立ってこんな風に緊張したりした時どうやってるみたいな、あの先輩たちはどうやって乗り越えてきたか、で今でも悩んでることは何なのかっていうのをもう恥ずかしげもなく吐露して、
1: すごい、みんな緊張するんだ、してないようにしか見えないですけど ね、
2: う
1: ね、
2: うん、でもなんかそれを言い合ってたらもう頑張る気はないんだなっていう気持ちで、うん、すごい勇気をもらって、うん、先輩でも悩むよね、うん、そりゃ
1: そんなバトンが来たんです、うん、だから悩みというテーマです、うん、まずはじゃあ私が選んだ曲を557188の恋の歌、
2: うん、
1: 叶わない恋も生きる力になるっていう歌かなって思ってます。
2: いいね、
1: うん、この恋は口にすることも伝わることも叶うこともなくてって歌詞に出てくるんだけど、それでいてしかも終わることもない、自分の心の中の小さい光になって、うん、この温度が下がらないでしょうなんて歌詞が出てくるんだけど、まあ、友人として一緒にいられることを、うん、そのかすかな光だけどこれによって私はなんか生きる力を得ているというか生きてる実感をしてる、この人に笑わせてもらったり、
2: うん、
1: この人のことで傷ついたり、うん、この人のことで泣いたりしてるっていうことで、うん、生きてる実感をしている人の歌だって思ってて、2番で、
2: うん、
1: あなたにとってじゃあその光

0: は何なのかと、
1: うん、
0: 2番ではあなたにはあなたの恋しくなったり焼き餅焼いたり、うん、こう愛をあげたい、うん、愛をくれるっていう人がいて、あなたはあなたでその小さな光を持ってると、
1: うん、
0: で私の恋心には気づかなくても、うん、やっぱりあなたが輝いて見えるんだって、恋をしてるあなたが。
1: 切ないね。
0: そうね、恋をしてるあなた、そういうあなただから輝いて見えるから私はその人が好きなんだと、
1: うん、
0: なんかこっちをね振り向いてくれたらまたそれはそれで違う光り方をするかもしれないけど、
1: うん、
0: 大切な人がどんなことに傷つくのかみたいなことを考えながら、うん、そばにいる人の歌だと思ってるんだけど、うん、私その一番この曲の好きなところが、あの人は誰のために傷つくのっていう一節が出てきます、
1: うんうん、
0: まあ、傷つくことも恋である、傷つくことも愛することであるっていうことをこの主人公は無意識に気づいてるからそういうことを言ったのかな、
1: うんうん、
0: で私はあなたのことを思って傷ついてるよっていうことも入ってると思うんだけど、うん、そういう書き方はしないんですよね、うん、
1: なるほど。
0: 傷つくことも愛することなんだ、恋をすることなんだってことまで書かれてるところがすごい歌だなって聞いてください、
1: はい、
0: 557188で恋の歌。

0: 送りした曲は557188で恋の歌でした。中村あたるがナビゲートしています J-WAVE セレクションダイブハウストルバドール、今夜は悩みをテーマに人と陽さんと共に歌詞を読み解いていきます。続いての曲は陽ちゃんに選んでいただきました。
1: はい、時々4年に1回のあの周期で
0: オリンピックのような周
1: 期シャンソン聞きたいってなるの。
0: はい、
1: この前愛の讃歌を、はい、セリーヌ・ディオンがオリンピックで、
0: 歌われましたね。
1: 歌っててでセリーヌ・ディオンの闘病のドキュメンタリー映画を見てたの、
0: はい、
1: であんなにもう自由自在に歌ってた方が急に歌えない、うん、もう発作を起こして、うん、全く歌えないみたいになってる状態を見た後に歌唱を見て、うん、もう号泣しちゃって、うん、でさらにあの曲も素晴らしいから、なんかシャンソン聴きたいなっていうモードにそこからなり、
0: はい、
1: でやっぱり日本のシャンソン歌手といえば美輪さんがやはり紅白で歌われた酔いと負けもあったり、
0: はい
1: はいはい、この物語を語るように歌うっていう、うん、このスタイル、まあ、もちろんね千秋直美さんもいろいろやられておりますが、
0: はい、
1: まずは美輪さんを聞きたいなっていう、
0: はい、
1: この人々の悩みをね代弁してくださってるわけでしょ、その中でも最近聞いた、
0: はい、
1: たまたま、表参道を散歩してたら、
0: はい、
1: とある方に出会って、
0: うん、
1: 陽さんシャンソンならば深緑夏代さんを聞いた方がいいですよって勧められて、
0: は
1: い、でそれとこの美輪さんのボタ山の星っていう曲なんですけど、
0: はい、
1: 聞いて本当に泣いてしまって、
0: うん、
1: なんだろう、蛍の墓を見たような感覚、映画、こんなこともあってはならないよ、戦争は本当にダメだよって思い直した一曲でございます、
0: はい、
1: その後で解説でもいいのかな。
0: あ、いいですよ、はい、一旦聞いてから
1: 聞かせてください。三輪明宏、ボタ山の星。

れなり二つや三つや四つずつ

あり赤い頬を濡らして弟は言った兄ちゃん帰ろよお家に帰ろう兄は悲しげに小首を振った幼い幼い

雲の中よって言うじゃろあの顔がかわいそうだもんね。

0: お送りした曲は丹羽明宏でボタ山の星でした。
1: なんかこう連日連夜ニュースがものすごいやってくる。特にまあね、携帯というデバイスを持ってから、
0: うん、
1: あっちでも戦争、こっちでも戦争、うん、こんな悲しい事件ってあるのに、ね、なんかだんだん麻痺してきて、悲しむ暇もないほどに変わってて、うん、あれ私こんなんでよかったんだっけって、あの麻痺してる自分に悩んでしまったの。うん、でもっと人間でありたいって思って、うん、結構なんかこうデジタルデトックスみたいなね、
0: うんうん、
1: 試みたりするけど、でもやっぱり数分もしてればなんかちょっと見たいなと思ってまたこうスクロールとかして、うん、でやっぱりなんかこう聞いててもああそんなことあったんだって流してる自分になんかすごい嫌になってしまったことが悩みで、うんうんうん、その時に聞いたこの話が、うん、なんかお星様のコンペイトをいっぱい食べようねっていうこの兄弟の、
0: うん、
1: もう純粋さにダメだ、やっぱりこういう心を持ってこんな寂しい子たちをもう産んでは、
0: うん、いけない、
1: 排出してはいけないのだと思った気づきの一曲でございます、うんうんうん、
0: この最後の歌詞、
1: うん、
0: 兄弟がお星様を見ている描写から、
1: うんうん、
0: 最後は音山のてっぺんに星が二つ、
1: うん、
0: 星になった、
1: うん、
0: 多分兄弟だと思うんですけど、苦しみの多い世の中を眺めている、
1: うん、
0: この歌が生まれてるってことは、
1: うん、
0: こんなことをやめてほしいっていう願いが込められてますよね、
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: うん、
1: そのまずもう最初の前工場みたいな歌で、あれもこれ歌かなって思ったらまた本編がやってくるみたいな、この情景描写がもうびっくりして、よくこれ作詞作曲ですからね、美輪さん。
0: そうですよね。いや本当に、
1: うん、
0: この世の中を見て、
1: うん、
0: こんな、うん、自分たちのような兄弟をにしないでほしいって言ってますよね、うんう
1: ん、なのでまあこういうね歌が生まれないことが一番なんだけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごい美輪さんにやっぱりそんなんじゃあんたダメよって言われたような曲でした。はい、
0: お送りしたのは、人とようさんが選んでくれました三輪明宏さんのボタ山の星でした。 J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION ナイワハウス Troubadour Troubadour On 81.3FM

0: J-Wave Selection Daiwa House Troubadour On 81.3 FM
1: 中村あたるが J-Wave からナビゲートしています。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組 J-Wave Selection Daiwa House Troubadour、今夜は人とようさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: ようちゃんとは約20年来の仲なんですけれども、うん、2022年にリリースになった、うん、ようちゃんのアルバム人と尽くし図で、うんうん、作曲家としてご連絡いただいて、
2: はい、これは詩を読んですぐにサラサラとできたの？
1: そう、まず、うん、どういう力冊でこの詩が生まれたのかの説明を受けたと思います、う
2: ん、あ、その私が一般公募でいろんな人の悩みを聞いて、うん、でそこから対面でオンラインだったかな、お話を聞いて、うん、でこのエピソードは歌にしたいと思って歌詞を書いたんだな、でやっぱり叶わぬ恋のお話だね、
1: うんうんうん、そのアヒルの涙、うん、アヒルっていうのが何なのかっていうと、その公園にある白鳥のゴンドラっていうのがまあ歌詞に出てくるんですけど、うんうん、そこでこの主人公たちというかは、うん、
2: そこに正々堂々と乗れる二人にはなれず、悲しいアヒルが涙を流すという情景ですね、
1: うんうん、この二人が、うん、確かに同じ時間を過ごした、
2: うん、
1: でも二人にとってゴールが同じ場所じゃなかったっていうストーリーだから、うん、なんかそのこう交わりつつも、うん、違う道を行くみたいなイメージがあるって言ったら、
2: うん、
1: そう、それを二つの楽器で表現してくれたりもして、うんうん、そういったところも拾い上げてくれたんですよね。
2: このね、大サビのね、持ってき方が、とても私は好きなんだわ。
1: ありがとうございます、うん、この歌は、うん、あなたの選択を肯定するよっていう歌だと思いました。
2: ほう、
1: この主人公は、うん、ゴールが違った2人がいますよね、
2: うん、
1: 僕には心が1つしかなかった、
2: うん、
1: 君には心が2つあったみたいで
2: と
1: 歌詞に登場しますけど、世間の目が怖かったせいで同じゴールが切れなかったのかな、
2: そうです
1: いうような一節が出てきます、
2: うん、
1: 確かこの曲歌詞もらうときに、うん、そのエピソードをくれた人のセクシュアリティの話とか多分、ね、うんね、してくれてて、うん、この歌詞を共有してくれた人は、うん、ゲイの人、
2: そう、男で男の方が好き、
1: うん、
2: で
1: 相手の方が、うん、もう男性で、
2: そう
1: だけど女性とご結婚されたってことなのかな、
2: うん、
1: でその相手の方のセクシュアリティははっきりは分からないけど、まあ、バイセクシュアルかもしれないし、うんうん、あるいはゲイなんだけど、それこそその、うん、君も世間が怖かったのかな、
2: うん、
1: まあ、今令和になって、うん、だいぶそのじゃ恋愛の形、
2: うん、
1: 常識だみたいなことは変わってきていると思うんだけれど、うん、それでもその人の置かれている環境とか、うん、まあ、そのそれこそ世間体を気にして、
2: うん、
1: 自分はゲイだけど、
2: うん、
1: 周りに言わないことにして異性の方と結婚をする選択をしている人もいるんですよね、
2: うんうん、なるほどね、
1: うん、で、うん、そういう人のことも見てるんだよっていう歌にも今回聞こえたんです、
2: うんうんうん、
1: ゴールは違っても、うん、君が風の果てで生きているなら、うん、噂でも、うん、嘘でも元気でやってるなら僕はもう泣かない、選んだのはその人じゃないですか、
2: うん、
1: だからここで僕は泣いちゃいけないんだっていうことを言ってるようにも聞こえたんです、
2: うんうんうん、
1: 二人で過ごしたのはね、時間は、
2: うん、
1: 確かに
2: 嘘じゃないから、
1: そう、嘘じゃないから、だからこの歌の主人公は、
2: うん、
1: もう自分も傷つけないでね、
2: うん
1: うん、もう誰も傷つけないで、
2: そうだね、
1: そう、自分も傷つけないでっていうことを言ってて、それで今回この頭の金色のトロフィーっていうことが、
2: うん、
1: すっごい染みてきたんですよ
2: そうなのか、
1: これは、
2: うん、
1: その
2: 白鳥のゴンドラがいつも乗っけてるやつね、
1: 乗っけてるやつなんですけど、
2: うん、
1: 二人の、
2: うん、
1: やばい泣いちゃいそう、
2: 泣かないで
1: 二人の、
2: うん、
1: 一緒にいた時間に、
2: うん、
1: お互いに金メダルをあげるような、
2: うん、
1: そういう意味でのトロフィーなんじゃないかなって、
2: そうですよ、
1: うん、思ったんです
2: 、うん、なんか

0: だ自分だってね世間体気にしたり、うん、インスタでいい写真載っけたり、うんうんうん、見え切ることたくさんあるんだけれども、うん、でもなんかあの誰かが好きとか誰かが好きな気持ちって本当否定できないものだから、うんうん、それは美しいし、とにかく恋せよ乙女たち、うんうんうん、男子たちって思いながら書いた、うん、でそれを私に言ってくれたファンの人もすごい嬉しかったし、うんうん、こんなことがあったんだ、でも何があっても僕はその彼を好きだった自分も彼も肯定するっていう言葉で、ああじゃあもう絶対これ詩にしたいなって思った。だから響いてくれたアタルのメロディーと集まったミュージシャンのこの曲を聴いてほしいなって思います、うん、はい、
1: 人と用でアヒルの涙。

0: ェーブセレクション、ダイワハウス、トルバドール、中村あたるのナビゲートでお送りしています。今夜は人と陽さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そんなわけで悩みをテーマに、はい、選曲した曲を一緒にセッションしようということで、うん、選曲は、はい、陽ちゃんにお願いしました、
1: はい、
0: 選んだ曲は何ですか。
1: 大好きな千秋直美さんが歌ってらっしゃる、はい、まあ、元々はあのエディットピアフさんが歌ってるんですけど、うん、擦り切れたレコードっていう曲で、うん、で、作詞作曲は
0: ミシェル・エメールという方が、う
1: ん、で、訳詞をあの木杉悦子さんが手掛けておられて、
0: ね、
1: これ一緒にやりたいなと思いました、
0: はい、
1: うん、
0: 選曲理由というか、
1: あ、そのなので表参道で出会い頭に勧められた、
0: は
1: い、
0: 誰なんだろう、ね、なんか大物な気がする。
1: いやいや、はい、あ、そう、あのシャンソンを歌ってるんですってその方もおっしゃってて、でこの曲いいですよって教えてくれて、もともと銀パリで中西玲さんもウェイターやってらしたんですよね。で多分宮さんもそこからシャンソン人生が始まったりとか、
0: はいはい、
1: 先ほど申し上げた、はい、あのシャンソンの大御所、はい、深みどり夏代先生も歌われてたので、もうこれは一緒にやった方がいいなと思ったんです。
0: ではこの曲を2人でセッションしてみようと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: J-Wave Selection J-Wave Selection J-Wave Selection Daiwa House Troubadour Troubadour On 81.3 FM中村あたるのナビゲートでお届けしてきました J-WAVE セレクション大和ハウストルバドール。今夜は人と陽さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: こちらこそ。
0: いやー、ジーンと来てしまったり、なんか改めてこう歌で、こんな世界になったら嫌だっていうことをね、もっともっと書いていきたいって思ったし、あと優しい歌はもっともっと歌っていこうとも思いましたね。そんな人と陽さんはですね、私の活動20周年記念コンサート、中村あたるツイニースアニバーサリーコンサートチャプター1共演にも、ゲストで来てくださいます。
1: はい。
0: そしてスターダストレビューの根本かなめさん、ドリアン・ロロブリジーダさん、この3名の豪華ゲストをお迎えして、私の20年間の、培ってきたものをフルボリュームでお送りするライブです。ぜひいらしてください。チケット発売中です。詳しくは中村あたるのオフィシャルホームページや SNS をチェックしてください。人と陽さんの活動についても公式ホームページや SNS をぜひチェックしてください、そして次回の選曲テーマなんですが、陽ちゃんからいただけないでしょうか。
1: これね、ソネミで、
0: ソネミなんでそれ、ソネミ、恨み、
1: かっこ妬み含むみたいな、
0: ね、恨み、つらみ、妬み、ソネミね、
1: ソネミちゃんで、
0: ソネミちゃんでね、わかりました。
1: なんか恨み、つらみは結構ちょっとつらい、重い、でもソネミってなんかこう、なんだろう、ね

0: いじれてたりちょっと羨望の眼差しがあったりなんか深そうだなって
1: 羨ましいとか、うん、確かに、
0: うん、これは次回あたるちゃんがそれ見てまで選んでくださるということ、
1: はいはい、ですのであのぜひ聞いてください、
0: はいはい、
1: ということで次回の選曲テーマはソネミでございます。ミュージックシェアお待ちしております。 X されている方はハッシュタグトルバドール813でつぶやいていただきますとこちらのポストでも曲のリクエスト拾うことができますのでお待ちしております。ということで今日本当にどうもありがとうございました。ヨンちゃん
0: ありがとうございました。
1: また、うん、ぜひ遊びにいらしてください。
0: はい、
1: はい、J-WAVE セレクションダイブハウストルバドールはゲストにヒトとヨウさん、番組プロデューサーハグサユリコ、大内マリン、ディレクターコーチヒロシ、ミキサー小沢一馬、アシスタントディレクター森口香織、菅原由衣、セールスマネージャー小川浩二、ナビゲーターは中村あたる、選曲はトルバドール選曲委員会とリスナーの皆様でお送りいたしました。それではまた1ヶ月後6月7日日曜の夜にお会いしましょう。中村あたるでした。ようちゃんありがとうございます。
0: バイバイ、
1: バイバイ。
2: J-WAVE SELECTION ダイワハウス Troubadour。 This program was brought to you by 大和ハウス。

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦で2試合連続ホームランとなる8号ソロを放ちました。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発し3勝目を挙げています。プロ野球は5試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に3対0で、 DeNA はヤクルトに12対2で勝ちました。広島中日戦は雨のため中止です。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、ロッテは西武に10対0で、楽天はソフトバンクに7対0で快勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守り、東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。西は名古屋グランパスがビファーレン長崎に2対1で逆転勝ち、セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。サッカー女子の WE リーグはアイナック神戸が長野を5対1で下し、4シーズンぶり2度目の優勝が決まりました。女子ゴルフの NTT ドコモビジネスレディースは菅沼菜々が優勝し通算4勝目、男子ゴルフの中日クラウンズは堀川未来夢が4年ぶりに優勝しツアー5勝目です。競馬の G1 レース春の天皇賞は北村雄一騎手が乗ったクロワ・デュノールが優勝しました。以上庄司がお伝えしました。

0: 京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタアート、ピカソの没後50年にパリで開催された特別展が日本へ上陸する。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ、開催決定。パリにある国立ピカソ美術館が所蔵するピカソの作品からインスピレーションを得て、デザイナーポール・スミスが独自の視点で会場をレイアウト。鮮やかな色使いや壁紙、装飾に至るまで、ポール・スミスによる遊び心あふれる空間の中に、初期のピカソを代表するおよそ80点の作品が並ぶ。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ。6月10日から9月21日まで、六本木国立新美術館にて。Recommenter on 81.3 J-Wave。
1: 77.4 MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: トップイノベーションワールドエラ、この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月第1週はアーティスト DJ の僕真鍋大斗がナビゲートしています。ですね、先月、まあ、4月は、まあ、前半はそうですね、いろんなアーティストと東京でコラボをする機会が、まあ、結構あって、まあ、発表はもう少し先なんですけれども、あとニューヨークに行ってました。菅野陽子さんってピアニストの方のサポートでニューヨークに行っていました。でそれとあとはですね、 LA に、フェンシングの国際試合の仕事で行ってました。これは2013年に、作り始めた、やり始めたフェンシングの剣先の軌跡をですね、可視化するという、プロジェクトで、それが、まあ、東京オリンピックでやって、でそこからしばらく時間が空いて久しぶりに、採用されたということで、はい、で例に行ってました。ただ音楽フェスティバルに、まあ、メディアアートのフェスティバルって言った方がいいんです、いいかもしれないですね。そのケイシー・リースとか、カエル・マクドナルドとかですね、LA の、メディアアーティストたちが、出演するフェスティバルに行って、少しですね、発表したり。あとは、これはなんか、クローズなイベントですけれども、ラスベガス

そのあのスフィアとかですね、ああいうスフィアの開発に関わってる人とか、まあ、あとコンテンツを作ってる人とかが、まあ、クローズドでトークする、アンフィニッシュなプロジェクトだけを紹介するプレゼンテーションの、なんかカジュアルなパーティーみたいなのがあって、まあ、僕もそこで発表してきたんですけど、

やろうと思って思いついてたことを、まあ、全然大きなスケールでやってる人たちがいたりとか、思いついてもまだちょっと手つけられてないなみたいなのがもう完成して、まだ世の中には出てないけどもうすでに存在してたりとかですね、まあ、とにかくスピード感と、まあ、スケール感、まあ、特に AI 関連はすごいなという印象を受けましたね。はい、毎回毎回刺激をもらえるので、まあ月に1回ぐらいは行きたいなという感じですけれども、この後 From the Next Era ではベーシストコンポーズサウンドプロデューサーの新坂井野さんを迎えします。新坂井野さんとはですね、今バンド、まあプロジェクト、まあ音楽のプロジェクト一緒にやっていまして、まあ最近密に連絡を取り合ってるんですけど、ベーシストとしての歩みから、今2人で作っている音楽の話、そして生成 AI が曲を作る時代のクリエイティビティについてもじっくりお話を伺っていきます。番組後半はノンストップミュージックをお届け予定です。番組の SNS ではスタジオの様子なども発信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはL813です。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: 学べダイトがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション from the next era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回はベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、新坂井

0: 海野さんは24歳で渡米し、名門バークリー音楽大学を首席で卒業。2011年からニューヨークを拠点にエレキウッドの両ベースを操り、ジャズシーンを中心に国際的なキャリアを築いてこられました。2022年に活動拠点を東京に移してからは、ジャンルを横断するベーシストとして、チャラさんや韓国の R&B シンガースウィンさんなどのバンドマスターも務められております。そして今僕とも、一緒にバンドというかですね、一緒にプロジェクトを、やっている真っ最中でございます。はい、よろしくお願いします。はい、2022年に拠点を移してってこと、はい、それまでは10年ぐらいずっとニューヨーク、
1: 11年ずっともうビザの更新で3週間帰ってくるぐらいで、うん、はい、3年1回ほぼ帰ってくることはなく、
0: バークリー卒業して、でボストンからニューヨーク移ってって感じですか。
1: はい、
0: でもすごいですね、10年も向こうでアメリカ24年渡って。
1: そうですね。
0: ニューヨークの生活はどんな感じだったんですか。
1: ニューヨークってやっぱり演奏、生のライブがいろんなとこにあって、うん、まあ、ホテルから、うん、あのバーから、うん、ジャズライブハウスもあって、うん、で結婚式の、うん、とか企業のパーティーでも、うん、こうみんながこうお酒とかこうフィンガーフード食べてるところの横であったり で、
0: うん、
1: で公園で弾いててもやっぱチップ文化なので、
0: うん、
1: 毎日どこかでは演奏ができて、
0: うん、
1: で必ずお金がもらえるってなったら、うん、まあ、なんとなくそれにこうやっていけばどんどんその知り合いと数が増えてって、いつの間にかなんかプロとしてニューヨークへ住んでいたみたいな、帰るつもりが。
0: それはでもすごい体験です。で結構あのね、プロフィールもあの申し訳ない、本当にいろんな方とセッションされてますよね。
1: そうですね、こればかしは運ですね。本当にいろんな人にも、自分が、うん、まあ、たまにレッスンとかもするんですけど、
0: はい、
1: みんなに言ってるのが、この僕はベース始めたのは高校生からで、うん、いわゆる軽音楽部のバンドやろうぜって雑誌を買って、うん、数字を見て押すってとこから始めた人間で、
0: はい、うん、
1: 全く音楽の教養がなかった状態から、うん、まあ、こう仮にもプロになれたんですけど、うん、でそういう人たちに会えたのって、まあ、運でしかないんですけど、つまりみんなにチャンスはあるなと思ってて、うん、
0: はい、
1: あの特に必殺技はないんですよね。楽器がめちゃくちゃうまいとか、うん、絶対音感で曲一回聴いたら覚えれるって人たちがめちゃくちゃたくさんいるんですよ、ニューヨークには、
0: うん、
1: まあ、日本にももちろんいるんですけど、
0: うん、
1: で比べたらあの技術は全く劣ってるんですけど、
0: うん、
1: 一緒に音を出した時に一緒に音を出してるよねっていうのは共通の感覚っていうのは常にあって、それはバンドやってる時からもなんですけど、高校生の、
0: うんうん、
1: それが多分残れたのと、そういう共演の機会に恵まれたっていう、この人は一緒にやってるんだなっていう、この目に見えない空気の、今一緒に音を出して作ってるっていう共通の感覚が常にあったっていうのが、この人を多分紹介から、うん、あいつなんか一緒になんか音作れるよとか、なんか音聞けてるよみたいな感じで繋がったんじゃないかなと思ってますね。
0: なるほど。
1: でこれ思ったんですけど、これって、うん、あのこれがいわゆるもしかしたら日本人らしさの日本人らしさなのかなっていうのが、
0: うん、
1: あの、まあ、いわゆる空気を読むって言葉があるじゃないですか。
0: はいはい。
1: あとなんかあの歴史、何かをやるときに歴史を勉強したりとか、
0: うん、
1: そのスタンダードっていう最初の共通言語と歴史って、これがどういうものがオリジナルだったから、そっからこう新しいものができたりとか変化させるっていう、
0: うん、
1: 何か新しいものを作るときにちゃんと掘り下げる人たちと、掘り下げるときにやっぱ収集癖ってマニアが多いんだなっていう、やっぱ日本ってレコードとか雑誌とかめちゃくちゃ綺麗に残ってるじゃないですか。
0: はいはい。
1: だからまあ雑誌もその特集するときに、ニューヨークの話、日本で作ってるのはニューヨークの人より詳しく、ね、どこどこのレストランが美味しいとか穴場がめちゃくちゃ細かく地図付きで書いてある。でこれ曲の解像度とか、うん、その歴史の文脈ってやっていくと、うん、このじゃあベースがどうやって歴史的にこう進化してきて、どのジャンルでこういう奏法が生まれてどういう役目だったかって、うん、細かく分かると、バンドリーダーが何が欲しいか、この曲が何欲しいかってところにつながってくるんですよね。でこれ僕はたまたまベースで、さっき言ったその超絶技巧もなく、
0: うん、
1: なんかそういう音感とかもないんですけど、とりあえず準備はしてきました、ね。
0: うん、
1: この曲やるとかこのリーダーがいたら、うん、その昔の作品聴くとか、うん、どういう傾向があるか、うん、YouTube 見てこの人が好きな曲とかどんなレパートリーがあるか、
0: うん、
1: で譜面とかもないんですけどもう全部自分で譜面作ってって、
0: うん、
1: これその今から話すかもしれない AI とかの話も近いと思うんですけど、
0: うん、
1: 教会で弾いてる時って前日の12時過ぎてから YouTube リンクだけ来るんですよ、10曲ぐらい、
0: うん、
1: でまあだいたい朝8時ぐらいに、うん、あの家出るんで、
0: はい、
1: その前に僕は起きてもしくはその夜中に起きて、うん、その YouTube のやつを譜面にするんですけど、うん、今度歌い始めると気分で歌うんで、
0: うんう
1: ん、しかもそれは彼らにとってスピリッツがこうだとか言って、
0: うん、
1: でも歌い始めるとみんなバッチシいけるんですよ。それもう知ってるあのカラオケで歌いやすいキーで歌ったら実はキーが違った何個下げとかあるじゃないですか、うんうん、
0: はい、
1: あの感覚で、
0: はい、うん、
1: でも僕は絶対音感なくてついていけないんで、うん、あのデジタルで譜面作るのがあって、
0: うん、
1: 始まった瞬間最初の音が何って取れたらボタンを押すとキーが何かにすぐ変わると全曲そのキーになるんですよ。覚えれなかったりとか、
0: うん、
1: 全然違うキーで始まってももう譜面は用意してある、
0: うんうん、
1: でこのボタンを押して最初の音さえ掴んだら、
0: うん、
1: もう何のキーでもできるってなると、うん、技術を使ってその人たちと同じとこに入れるんですよね。それがなかったらもう100曲とかは覚えれない、本当に100曲ぐらいあったんで全部で、で何やるかわからない、
0: うん、
1: で歌い始めたらキーが違うみたいなで構成も変わったりするんですけど、ちゃんとリハーサルマーク A なんかサビなんとかっていうのも自分で作っといて、飛んだ時に最初の1音2音外してもあ今こっちかってすぐ戻れるから、
0: うん、
1: 乾燥することが大事で、うん、途中でドロップしちゃわないとか何もできないっていう状態を防ぐと、
0: うん、
1: さっき言ったみたいに生き残れる、もしくはこいつちゃんと準備してくれるから次の機会につながるっていう積み重ねで、多分そういう、まあ、レジェンドの方々にもこう繋いでもらえたのかなって思います、ね、
0: なるほど。この後もベーシスト新坂井野さんにお話を伺っていきますが、ここで一曲、新坂井野さんがトラックメーカーをされているプロジェクトから今週リリースされた曲となります。じゃあ曲紹介お願いします。
1: オブザニューワールドでもしもし無視です。

Thank you.

マナベダイトがナビゲートしていますトップバイノベーションワールドエラー、今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしています。後半は今2人でやっているプロジェクトのことと、新さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきます。で、まあ、ちょっと、今やってることってもう絶賛制作中で、まだ途中段階のものが多いんですけど、なんでやろうかって考えたのは、やっぱり、この番組のリスナーの方だと知ってる方もいると思うんですけど、スノっていう特に生成 AI のサービスがあって、テキストを入れると、まあ、本当にほぼ完璧な音楽、もう下手するともう聞き分けができないぐらいクオリティの高い曲が

0: まあ、できるようになって、でもちろんそれはもう全員にみんなに開かれた、まあ、環境なので、なんかパソコンで音楽作ること、パソコンだけで音楽作るっていうことにちょっと限界がもう来るんじゃないかなっていうことが一つと、あとやっぱりコラボレーションみたいなことがどんどんどんどんこういうのが発達していくとなくなって、結構一人で完結できるなと思って、でまあそういうベクトルが強くなってきてるので、ちょっと違うことやりたいなと思って今新しくプロジェクトをやっているという感じですね。なのでまあ具体的には僕が最初に今やってるパターンで言うと、僕がリズムを作って、でシン君がベースを弾いて、でそれを生成 AI を使ったり、まあ、いくつか編集して音楽をまあ AI にそこから作らせて、それをそこからまた分解して曲にしていくみたいなことをやってるという感じですね。でまあ僕の印象としては、やっぱ自分では作らないようなものができるのと、ちょっと人力で作ってたら作らないかなっていうものが出てくるので面白いなと思ってるんですけど、その辺どうですか？
1: あの音選びだけで言うと、うん、とかリズムフレーズで言うと、その、うん、タイトさんは結構数字で書き出してくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あのどこか何とかに変わるみたいな、
0: うん、
1: これ僕聞いてるとずっと同じなんですよね。
0: うーん、
1: であのクリック4分の4でついてたりするんですけど、はい、僕は4分の2とか、うん、6か6分の4とかの取り方変えると、うんうんうん、その4、4で取るとこの途中でシフトした時になるんですけど、半分もしくは3の4で取ったりすると、うんうん、ずっと自分の軸がずれないでずっと取られていけるので、
0: うん、
1: でもそこがそのやっぱ DJ の方とか、うん、あとそのスノーが今ここで変わったんだっていきなり変わるとかとかあるじゃないですか、うんうんうんうん、数学的じゃなくて、
0: うん、
1: っていうそれが多分その言ったらエラーだと思うんですよね。これなんでしょうかねって話なんですけど、なんで人間は4で割りたがるのかなっていう、
0: うん、
1: 4つ区切りとか時間だったら12だし60分だしっていう謎のこの時間の切りの良さってあるじゃないですか、
0: うん、
1: 10分15分20分30分1時間90分みたいな、
0: そうですね、十進法にとらわれた世界で、
1: はい、それが三徳にもあって、ね、これっても全員じゃないんですけど、この特に理論で勉強した人が持ってるものだって、うん、キーあの C メジャーとか、うん、この調の中でフラットがいくつだからこう転調するからこう、うん、転調する時の関係性っていうこの紐解かれたこの謎な世界がこう全部当てはまって、
0: うん、
1: あこう来て、まあ、複雑なこと起きてるけどここで解決するんだよねっていうのも文字情報と感覚に刷り込まれてるんですけど、うん、スノーはそれを関係ないじゃないですか、
0: うん、
1: 数字的に合ってるとかタイミング的に合ってるから行く、うん、っていうのがこれすごい面白いなと思って、
0: うん、面白いですよね。僕もだから狙ってやってるっていうよりは本当はこうなってほしかったけどこうなったかみたいなのがね、はい、結構あるので、
1: またそれを、まあ、なんだかんだやっぱり当てはめれるんですよね、理論に何とかして。さっき言ったみたいにずっと同じに聞こえる、うんうん、あのビートが芯にあるっていうのは、
0: うん、
1: どっかの角度からいくと説明が文章でできるようになるってい
0: う、
1: う
0: んうんうん、
1: それが僕のなんか僕側の仕事じゃないんですけど、
0: うん、
1: ダイトさんがこうやってくれて、うん、なんか感覚的にこれ面白いじゃん、うん、とかこれなんかユニークだよね、聞いたことないよねっていうのを僕が聞いて、いやこれなんか割り切れてないからとかではなくて、これをどうやったらそのストーリーの中に収めれるかっていう方法を考えるっていうやり取りは面白いなと思ってて、
0: うんうんうん、まだライブはやってないですけど、これを今度ライブでやるときにどれぐらいの余白を残すかみたいなところね。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと議論しなきゃいけないというかね、実験しなきゃいけないところだとは、うん、さていろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな可能性に挑戦し続けてこられた新坂井野さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
1: この、言ってしまうと元も子もないんですけど、うん、自分で活躍してるつもりもないですし、活躍してる人たちは、うん、僕はサポートとか裏でいるだけで、
0: うん、
1: 光ってるのはそちらで、僕はそれで一緒にいるだけで活躍したとは全く思ってないっていうのがこの自分の生き方で、常にそれにその音楽に届くか届かないかってことを自分で毎日練習して、その弾けるか弾けないかってとこがまあ技術的な突破なんですけど、
0: はい、
1: それこそ2000

0: 2006年のルームのセッション、うん、ソファーでセッションだったんですけど、僕の、はい、初めてそういうジャズのセッションじゃなくて、うん、その時曲もないんですよね、そこって。あのもういきなりじゃあ誰々さん誰々さん、まあ、ノートに名前書いて上がってくださいって、うん、始めましてみたいなのから、うん、誰かが先の音を出して、うん、そこになんとなく合わせて、うん、ラップの人が乗ってきたりして曲ができていくっていう未知の体験の中、うん、こう聞こえるものの中でこう何かをやっていくって時に、初めてそのセッションで弾いて、うん、ジャズ系の人は全然いなかったんですよ。僕フレットレス あのジャコパストレスモデルで行って、うん、このヒップホップの人みたいに太いビートっていうよりは結構細かく弾くとか で、うんうんうん、でフレットレスで、そしたらそこにいる人たちが面白いねみたいなので、はい、終わったと話しかけてくれて、でバンドに誘ってくれたりとかしてて、うん、あなんかそこ受け入れられたなって感覚はそこでありましたね。なんかそのただ音でっていうその何々が弾けるからとか宿題できたからとか、じゃ宿題っていうのはその楽曲、今日やる楽曲準備してできたからっていうゴールじゃなくて、何も分からず行った何も知らない人たちと音を出した時に、でそれってなんか自分を認めてもらえたことなんじゃないかなっていう、そのでその時に誰々とやっているとか、そのキャリアとかも年でもなく、ただ初めまして自己紹介もなく聞いてよかったって言ってもらえるっていうのはすごいなんか本質的なとこだったんじゃないかな。でそっからそこがまあ刺激的で通いましたね。まあもちろん悔しい思いもしましたね。なんかあの全然知らないコード進行を取れなくて弾けないとか、なんかこのやっぱ欲が出てきてうまいことやってやろうっていうのがこうはまんなかったり、その時にっていう。でもそんな時でも別に誰かがこう文句やジャッジするわけでもなく、よかった時はよかったねだし、っていうのはそれ海外も似てるなと思っていて、そこですかね、言ったら感覚が変わったのは。
1: その時のなんか思い出の曲とかもしあれば一曲。
0: これもまた本当僕多分変わってるんですよね。そのベースのスターも好きなアーティストもいないまま、うん、聞くのは自分のリハーサルテープしか聞かないのでセッションのでもあのこれ今でも変わらず好きなのがレイ・ハラカミさんで、バークリー行ったらこういう打ち込みも本当は勉強しようと思ったんですけど、シンセサイザーとか、あの数学取らなきゃいけなくて英語で数学なんて全然無理だったんですぐやめたんですけど、レイ・ハラカミさんの虹像って曲があって、これ2005年リリースの曲で、あの時感覚でなんかこの音好きだな、かっこいいなと思ってたのがアメリカで聞いて何やってるか分かってきて、かっこいいな。それからこうニューヨークに行ってもっといろいろジャズを勉強すると、あこのリズムの取り方ってジャズのこれと同じだ、でこれからまたコロナになってエイブルトンやって自分が作ってた時に、こう何かとあの時のこれ同じじゃんみたいな、この立ち返ることがあって今でも、で音聞いたら絶対あの原上さんだって分かる、シンプルなのに、この音っていう音を持っていて電子なのに、とかで未だにって言っても変な話なんですけど、常に聞いてるわけでもこの何言ったわけでもないんですけど、このなんか常にありますね。
1: このレイ・ハラカミさん
0: やってることは違うんですけど、
1: そうですが僕も当時すごいよく聞いてましたね、本当に好きで。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと引き続きですが、なんとか今月中に1回ぐらいライブが
0: そうですね、5月やりたいです。
1: はい、今月中にぜひちょっとセッションしたいと思うので、はい、はい、リスナーの方もぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: お願いします。じゃあ、From the Next Era、今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: Innovation World Ella Talk in the Pod Topago Awakening。学べダイトがナビゲートしていますトップイノベーションワールドエラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのはマルチエージェントです。でマルチエージェントっていうと一般的には一つの AI が全部やるのではなくて複数の AI エージェントが役割を分担して作業をするっていう、イメージがあるかなと思います。まあ、例えば僕の制作で言えば音楽を解析するエージェント、音楽を作るエージェント、映像を作るエージェント、映像からテキストや原稿を作るエージェント、そしてそれら全体を管理するオーケストレーションエージェントみたいなことですかね。まあ、つまり一つの AI に全部任せるのではなくて、まあ、複数の専門家のような AI たちがいてそれを一つの制作チームとして、まあ、動かすっていう考え方ですね。で実際にこの流れはまあかなり進んでいて、まあ、OpenAI のチャット GPT エージェントは例えば調査、予約、資料作成みたいな作業をまあ、ツールを選びながら実行できるようになっていたりとかですね、まあ、チャット GPT 自身がですね、まあ、考えてこうどうする方向にまあ進むっていうふうにまあ OpenAI もまあ言ってますと。でまあマイクロソフトもオートジェンとかありますし、まあ、マイクロソフトエージェントフレームワークだっけな、まあ、なんかそんなようなマルチエージェントをまあ使うようなものがまあできてきているかなと思います。で、まあそういうですね、まあ状態管理とかワークフロー制御みたいなことを効率よくするための環境っていうか、まあツールったらいいのかな、まあそういうのが、まあいろんなところから出てきているんですけど、まあそれとまた別に、マルチエージェントっていうのがですね、あって、で、まあ僕がちょっと興味持って、まあ1月2月めちゃめちゃ盛り上がってしまってやってたことなんですけど、まあ、自分の作業を助ける AI チームということじゃなくて、例えば自分には自分のエージェントがいて、まあ、友達のじゃあシン君にも、シン君のエージェントがいて、で別のアーティストのミュージシャンにも映像作家にもそれぞれの、まあ、エージェントがいてと、でそのエージェント同士が会話したりコラボレーションしたり、まあ、作品を作ったりするっていう、まあ、世界ですね。で、まあ、今までも Facebook、InstaX で自分たちでアカウント作ってっていうのはあったと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてアカウントを持つのではなくて、まあ、自分自身の分身のようなエージェントを持つような未来がまあ来るんじゃないかなと。でそのエージェントが自分の趣味や、まあ、制作の履歴だったりとかですね、まあ、パソコンとかメールとかカレンダーも全部見てるので、まあ、自分の考え方もある程度理解していて、まあ、他のエージェント他の人のエージェントとやり取りをすると。で例えばそこから音楽のセッションが生まれたり、まあ、なんか映画の企画をみんなでブレストしたりとかですね、まあ、そういうのがまあ始まったりするってやつですね。なのでまあこれはなんかツールっていうよりはエージェントたちが住むもう一つの世界、もう一つの社会っていうのがまあできるというような話です。で、まあ、これ自体は、まあ、オープンクローとかモルトブックって、まあ、すでに、存在するようなサービス、まあ、リリースされてるサービスもあるんですけど、まあ、それよりも最近 LA に行った時に、ある、まあ、クローズドのプレゼンテーションの会、まあ、アンフィニッシュドワークを、まあ、シェアしようみたいな会だったんですけど、まあ、そこでマルチエージェントについて話してる友人がいて、ああ本気でやってる人ここまでやってるんだっていうのをまあ思ったと。でまあ僕が考えていたものにまあすごくもちろん近かったんですけど、もうスケールが大きいしすでにまあ動き始めていて、で誰でも自分のエージェント登録できて、でまあそのエージェントが他のエージェントと関係作ってまあ会話したり音楽作ったりみたいな、そういうことはもう実際に行われてました。でまあ僕がやってた時はもっと音楽とか DJ に特化していたので、登録すると自分のエージェントがその DJ がかけた曲に対して今いろんな感想を持ってくれるみたいな、でそれは Spotify のプレイリストというか視聴履歴とかそういったところから音楽に対する感性というかですねセンスみたいなものをエージェントを持つみたいなことで構想してたんですけど、まあ友人が作ってたものは、まあ、そういうのも含めてもう何でもできるような環境を、まあ、すでにリリースしたという感じですね。はい、
1: その友人はツイッター名 PK ミタル、まあ、パラグっていう友人で、僕はその昔のダンスプロジェクトで機械学習周りを手伝ってもらったりとか、していた友人です。はい、なんで興味があったら検索したら出てくると思います。でですね、まあそのパラグの構想は本当エージェントたちがまあより広い社会をまあ作っていくっていうようなものなんですけど、まあすでにですね、まあサービスもあります。まあモルトブックっていうエージェントのためのソーシャルネットワークっていうのがまあ出て、1月だったかな。で、そのモルトブックのサイトには、その人間は観察者として参加して、AI エージェントが投稿や議論や投票をする場所。まあ基本的にはレディットみたいに、それは会話ベースなんですけど、そういったものはもう出ていますと。で、モルトブックはメタが3月に買収したのかな。はい。っていう感じで、これからこう AI エージェントのまあソーシャルみたいなの出てくるんじゃないかなと思いつつ、もちろん自分の情報を全部渡すので、まあ結構セキュリティ的なまあ問題もいろいろありますよというところですね。で、まあ AI のチャットボット、まあいわゆるチャット GPT みたいなもので会話相手が進化するっていうようなものとか、まあ、クロードコードが今、まあ、僕も一番使ってますけど、クロードコードとかコーデックスとかありますけど、そういうまあコーディングをやらせるみたいなものはありますけど、まあ、その次がまあ AI 同士が話して飼い主というかご主人様の代わりにいろんなことをやるという、でその、ね、社会的な関係ができていくので、まあ、もう一つのまあ世界が生まれていくっていうようなものですね。で、まあすごい巨大ななんかプラットフォームができるんじゃないかと思うんですけど、まあそれをマルチエージェントっていうふうに、呼んでました。バラグ君は。はい。なのでそういうものがいろいろと出てくるのかなという気がしています。まあなんか面白そうだし、なんか便利系では使いそうだけど、クリエイティブ系だと、なんかコラボレーションの新しい形になりそうだなとも思いつつ、ね、まあどうなんですかね。まあでもこの辺はすごい楽しみな分野ではあります。はい。さてここで一曲紹介します。はい。なんかいきなりめちゃめちゃベタな曲ですけれども、 Radiohead の Everything in its right place です。いや、たまたまこれサウンドチェックで LA のフェスで爆音でかかってたんですけど、本当に音像が面白い曲だなと思って、はい、ちょっと久々に聴いて上がったんで紹介します。

鍋ライトがナビゲートしています、トップイノベーションワールドエラ。ここからは僕真鍋ライトがセレクトしたノンストップミュージックゾーンをお届けします。今回の選曲のテーマはですね、ジュークフットワークです。なんかそのクラブミュージックって結構四つ打ちがベースになって、それが少しまあ変形したりしてるものが多いんですけど、このジュークとかフットワークっていう曲は3連のキックがベースになっているので、まあ、ものすごく面白くてですね、僕初めて聞いたのはソナーで、アフリカハイテクっていう人たちがライブをやっていてですね、まあ、それを聞いたのが、まあ、実は初めてで、2008年とか9年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その時初めてジュークとかフットワークを知って、そこからまあ、今でもですね好きでよくプレイしてるんですけど、まあ、さっきのあのシン君との対談でもありましたけど、ね、4がベースになってる音楽が多い中でこういう3が基調になってるクラブミュージックは珍しくて面白いと思うので、はい、ちょっと何曲かかけてみたいと思います。はい、それではどうぞ。

J-WAVE マネーライトがナビゲートしてきました。トッパイノベーションワールドエラ、今回はベーシストの新坂井野さんを迎えして、今2人で組んでいるプロジェクトのこと、そして生成 AI 時代のクリエイティビティについてじっくりお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。音楽に関しては、本当に簡単に作れるようになってきたなと思うんですけど、やっぱりミュージシャンの人と一緒にやるプロジェクトとかですね、まあ、あともちろん自分でもうゼロから打ち込んで作るものだったりとか、トラックメーカーの人と一緒にコラボレーションするものとか、やっぱりなんかなかなか完全に取って変わられることはまあないなという、まあ、自分の場合はないなという感じが、はい、してますね。本当誰でも音楽がテキストでれば作れるようになったっていうのは、とんでもない時代に突入しているなとは思いますね。はい。なんで逆行していった方がいいような気もしますし、一方でもうすでに発表になってますけど、僕Google マインド×大都学べっていう、アーティスト名というかプロジェクト名で発表されてますけど、もうゴリゴリの最先端の人たちともですねプロジェクトをやっているので、そうですね、プッシュとバンドリー、まあ、限界を超えるような、さらに今までないようなことをやるっていうようなことも、まあまだ全然できるチャンスはあるので、本当に単純に使うだけじゃなくて、新しくそういったプラットフォームというかツール自体を作る面白さもあるので、まだまだ付き合いは長いし不安

な予想が難しい未来がしばらくは続くのかなと、まあ、思いますけども、本当改めてすごい時代に来てるなと、はい、思います。さてこの番組はポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャストでのサブスクリプション、 Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回は森ひかりさんがナビゲートします。僕真鍋大斗とは6月7日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部はこの後明日の明け方にかけて雨が降り、ところにより雨足や風が強まりそうです。現在神奈川県三浦半島に波浪警報が、東京地方をはじめ沿岸の各地に強風波浪注意報が出されています。緑の日の明日月曜日、日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇りのち晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中 20%、 午後と夜は 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、こどもの日のあさって火曜日から8日金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ。全世界で1億6000万枚以上のセールスを記録。クイーン・オフ・ポップ、ジャネット・ジャクソン、来日公演決定。およそ2年ぶりとなる日本公演は、日本のファンのためだけに企画された完全オリジナル公演。ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026。横浜公演は6月13日土曜日、14日日曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンター。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
4: 横手鎌倉 FM。
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 松本くんは遅刻ばっかりするからほんまヒヤヒヤすんねん。たまにはお詫びに飯でもおごってほしいわ。
1: 松本くんっていつもボーカルで目立ってんねんから、たまには僕と交代してくれないですか。
2: あらら、ちょっとちょっともう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのに、ちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もうあらあら、お上がってきた上がってきた。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
3: 横手鎌倉 FM。
2: 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。And you can dance for inspiration.

0: 聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話0182388855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

マンデーホリデーモーニング、時刻はね6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be here. I'm so yo. 起きてますね。今日はさ、何、風が強くて雨が降って、いやいや、あ、ジャスタリトラビン中田彩さん、今週もよろしくお願いします。お疲れ様でございます。ミュージアムの鉄と言われてるからね、いろんなミュージアムあるもんね。福井のね、あれ行きたい、あの恐竜博物館もね行ってみたいな。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中、どんな風にお過ごしでしょうか。 J-WAVE 東京モーニングレディオは通常営業でございます。マッキーね、ということで今日は緑の日だからベタでしょ。今日のディレクターはね、ベタベタにこの曲でスタートです。あははは、槙原敬之、Green Days。

マッキー牧原のりゆきグリーンデイズ、5月4日緑の日。今日の東京の天気、曇り、明け方まで雨、降水確率午前中 30%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が26度です。時刻は6時4分です。Soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave. <音楽>5月4日月曜日、緑の日。今朝のニュースです。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。 OPEC石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことを

ことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。

した。イルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。時刻は6時7分です。

別所哲也ナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。先日のこちらで初披露されたマドンナとサブリナ・カーペンターによる新曲ですね。 Bring your

0: 脳の働きをメディアや SNS、ご著書を通じてわかりやすく紹介されているんですね。毛内宏先生に脳の仕組みに関する問題出題していただきましょう。よろしいですか。ねえだ、脳の仕組み、どうなってる。前頭葉を開いていこう今日も。さあ、皆さんからのメッセージお待ちしてますから、どんどん届けてくださいよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだからね。ゴールデンウィーク真っ最中、ちょっと今日は雨の中どう過ごしますか。メッセージは番組、ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組 SNS X ね、こちらオンタイムで見てますから、どんどん届けてくださいよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。よろしくお願いします。足立の曽根さん、タッキャムさん、あくびちゃんさん、 M さん、いろいろ来てますよね。どんどん来てるからお願いします。トシさん、あら、トシさんは東京都、奥多摩町にいますって。今雲海が発生してますって。いいね、雲海見てみたいね。時刻は6時12分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、高輪ゲートウェイに今年3月に開館しました新しいミュージアム、門高輪で開催されているのが、漫画を読むから体験する絵、新しいライブ形式の作品、漫画ローグ火の鳥です。手塚治虫の名作火の鳥をもとに、漫画のコマや視点の動きそのものを空間全体で体験するという新しいエンターテインメントなんです。お話を伺うのは門高輪アーティスティックディレクター内田真帆さんです。内田さん、おはようモーニングです。
2: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 朝早くからありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 早速ですけど、まずこの、漫画ローグ火の鳥、どんなコンセプトで企画されたものなのか教えてください。
2: はい、あの漫画ローグは古典の名作と言われる漫画をですね、門のボックス線という、シアターライブ空間のこけら落としのためにこう発明したフォーマットなんですけれども、一人で読む漫画を大勢の人たちとライブで楽しむという、音楽とかレーザーとか光の演出とともに巨大 LED スクリーンに漫画を映し出してですね、豪華な声優さんとか俳優さん、そしてロボットアームと一緒に、みんなで漫画の中に没入して漫画を浴びるという体験です。
0: はあ、ね、これよく、よく思いついたと思ってね、すごい発想ですね。
2: 発明と私たち、呼んでるんですけれども、
0: ですよね。
2: ステージの上に、観客代表のマンガローガー、観客の中から選ばれたっていうマンガローガーの人が出てきて、ロボットアームとともに物語を進めていくんですけれども、そこにこうページめくりの高橋さんというダンサーさんがいたり、ステージが一体になって、こう漫画のハラハラドキドキを共有するという、今回火の鳥は結構未来編っていう AI に考えることを AI に委ねてしまった人類の過ちを示唆するこう予言書みたいな、現代の未来編だけど現代編みたいな内容になってるんですけれども、ちょっと難しいけれども1時間くらいで本当に子どもから大人までが一緒に楽しめる体験になってます。
0: ロボットアームと漫画ローガーが一緒に物語を進めている。いやー、これさらに会場では今お話になったように巨大 LED での映像や演出、漫画をこれ体験するためのさまざまな仕掛けがあるということですけど、これ、どんな見どころがあるのか

0: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: Madonna.
0: さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。ヘルス&ビューティーにねフォーカスする月曜日ですよ。今朝はね最新研究で見えてきた驚くべきという

0: 教えてください。
1: もう見どころは本当にこう豪華な、まあ、声優陣たちとロボットアームも山寺さんというあの声優さんが山寺浩二さんが、
0: はい、
1: あのロボットアームになるんですけれども、本当に生きているような、
0: うん、
1: もう本当ロボットアームと人間の掛け合い、あとですねあの白黒の漫画が手塚治虫先生の最後のアシスタントと言われる方にですね全部100ページ分こう水彩でカラーにしてもらっていて、本当にそのちょっと今までとは違う、だけどその原画の持つパワーを見ながらですね、
0: うん、
1: あの漫画に没頭していただけるという
0: はあの
1: まあ、体験になってます。
0: そうですか、
1: はい
0: ね、豪華な声優陣、あの AI の松任谷由実さんも出てきたりするんでしょ。
1: そうなんです。 ありがとうございます、
0: ね、
1: あの AI が、まあ、地球を滅ぼしてしまう AI の役をですね、うん、松任谷由実さんというか、まあ、AI ユーミンという、まあ、AI ユーミンですね、があの演じるということで、ここも本当に見どころですね、うん、まあ、見どころ結構声は例えばあのちゃんのたまみとかあの梶裕貴さんがまあ主役のマサトを務めていたり、
0: はい、
1: で火の鳥はあの、うん、夏木マリさんですね。
0: ねえ、もう
1: 本当に豪華な声優陣たちが会場に、うん、まあ、大きなねあのこう360度本当こううまく配置された音楽の中 で、ね、はい、
0: これこの火の鳥の世界観をもとにしたジェフ・ミルズさんによる音楽公演を予定されているところは、
1: はい、そうなんです。これはですねあのマンガローグが5月16日までなんですけれども、そのクロージングイベントとして、
0: うんうん、
1: 企画したもので、ジェフさんが、ジャズピ世界的なマテクノミュージシャンのジェフさんがジャズピアニストの上原ひろみさんと、
0: はい、
1: そして新進気鋭のおこと奏者のレオさんというあの方たちをゲストに迎えて、まあ、本当にこうジャンルの違うお三方が奇跡的に集まる一夜限りのステージなんですけれども、まあ、ジェフさんがねもともと漫画好き少年で、
0: うんうん、
1: 英語で火の鳥を愛読してたんですね。
0: なるほど。
1: でこの日のために、まあ、全曲を全部書き下ろして、
0: はい、
1: であの音楽に合わせて漫画火の鳥をこう全編に映し出しながら一部 3D 映像なんかもあって、
0: はい、
1: あのかなり凝った構成になってます。
0: うわ
1: でちゃんとあの後半はあの、うん、ジェフさんらしくあの、まあ、会場がフラットに1階がスタンディングで2階がシーティングなんですけれども、あの踊れる構成にもなってますので、あのぜひこうテクノファン、あの上原ひろみさんのファン、
0: そうですね、
1: で新しい音楽体験をしたい人たちが、まあ、火の鳥とともに、
0: はい、
1: 過ごしていただけるようになるんじゃないかなと思います。
0: だと思います。いやー、はい、僕も参加したかった火の鳥第2弾があったらぜひ、はい、
1: ぜひ
0: ねえ、もうすごい。あ、そうだ、映画祭もね、私たちショートフィルムフェスティバル、
1: ね、
0: オープニングセレモニー、そうです、
1: はい、火の鳥のあと音楽のコンサートがいくつかあって、
0: はい、
1: はい、フィルムフェスティバル、もう高輪ボックス1000で、はい、開催していただきますよね。
0: そうです、5月25日にそちらに伺いますけど、
1: はい、
0: 僕も絶対火の鳥見に行きます。
1: 見に来てくださいね。
0: はい、はい、内田さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 改めてマンガローグ火の鳥、こちら5月16日まで門高輪で開催中ですよ。没入型ねえ。そして5月17日にはジェフ・ミルズさんによる音楽公演も予定されています。気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝はマンガローグ火の鳥に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

0: have you.
1: Shawn Mendes, If I Can't Have You.さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートでございます。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、 こちらの上映会が開催決定となりました。ねえ、嬉しい。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC、 私別所哲也、はい、やらせていただきます。ショートフィルムのね、魅力や楽しみを一緒にお届けしたいと思います。ね、皆さんとお会いできるの楽しみにしてますよ。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様無料でご招待いたしますから、J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場はJR 高輪ゲートウェイ駅、すぐにオープンしております。先ほどもね、あの手塚治虫の火の鳥の、ね、会場ですけど、門高輪、こちらのパークテラスでございます。ねえ、皆さんにお会いできるの楽しみにしてますよ。はい、5月30日土曜日夜6時からです。お会いできるの楽しみにしてます。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

太陽が出てきたぞ。わあ、眩しい。急に、どうした？おはよう太陽。すごい。急に、あ、明るくなってきましたね。毎日この時間、そうです。あ、もうちょっとで6時30分台ですけどね。うん、今6時29分です。まあいいでしょう。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃう。Feel like jazz。 うん、チッチッチッチッチッチッチッチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか？え？ね、今日は緑の日だからね。よーし、みんな心を一つにご一緒に。いやいや緑、いやいや緑、いいね、アバンギャルドだった。うんうん、こだま、こだましますから、黙る。さあ、今日はこの曲で Feel Like Cheer。

Free like jazz、うん、今朝はトニー・ベネットとレディー・ガガのデュエットによるスタンダード The Lady is a Tramp、うん、もう2人が楽しみながらねジャズっちゃってるのがもう伝わってくる。そして今お届けしてるこちらもビブラフォンの名手です、ゲイリー・バートンとクラリネット奏者のエディ・ダニエルズによるデュエットアルバムから After You've Gone、 うんうん、クラリネットクラリネットこちらも楽しんじゃってますよね、ビブラフォンとクラリネットのデュエット。ゲイリー・バートンはチック・コリアや日本のジャズピアニスト小曽根誠さんとの共演でもね有名なビブラフォン奏者ですよ。初心者だと2本のこのマレットを使うのも難しいのに、このねゲイリーは4本のマレット奏法というのをさらに進化させた超絶技巧でも有名なんです。うん、さあこれにより音の幅がね飛躍的に拡大したというマレットってあのこれを叩くやつね、うんうん、これはね普通は2本でしょ、左手1本右手2本1本、これ両方に2本ずつ持ってる。

このクラリネットもたまりませんけど。うー、また来ちゃったビブラフォンが。今朝はね、2曲お届けしちゃいました。フィーレッグジャーズ、明日もお聞き逃しのないように。ジャージジャージジャージ。

0: 風、藤井風、ガーデン。今日は緑の日だからね。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は前線の通過に伴って雨が降っているところが多く、活発な雨雲が流れ込んでいるところもあります。朝のうちは雨が降りやすいでしょう。日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、 午後夜は 10% です。ただ風の強い状態は続きそうです。現在、神奈川県の三浦半島に波浪警報

0: が出ています。また強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 21.4 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。まだ体が暑さに慣れていませんので、意識的な水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東京湾アクアラインは風のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは穴川インターで3キロ渋滞しています。高野ジャンクションから千葉東ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路は下りの横浜町田インターで3キロ渋滞しています。この東名高速道路は雨のため厚木インターと鮎沢パーキングエリア付近の間が最高速度50キロに制限されています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。内房線、成田線、阿鼻子成田間、また小田急小田原線で現在運転を見合わせています。成田線の阿鼻子成田間、こちら運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

皆さんからのメッセージ続々と。川崎の五右衛門さん、昨日は朝早くから三浦の朝市行ってきました。子供の日フェアでたくさんの人がいました。そして三浦名物のマグロを筆頭に鮮魚、お野菜、豆腐、しらすなどたくさん購入。朝ごはんは小腹が空いたのでマグロちまきを食べ満喫しました。帰りにはうっすらですが富士山も見え良い日になりました。いいね。あー、マグロちまき、どんなの美味しいね。ね、端午の節句だから。昨日私柏餅食べましたよ。あーちゃんパパ、今日は15回目の結婚記念日です。おめでとう。15年も一緒にいてくれる妻とは毎日小言の喧嘩ばかりですが、どっちかの葬式に出る日まで一緒にいられたらなと思っております。別所さんのお力を借りて

いつも言えないありがとうを伝えられたらいいな。今日は今年10歳になる娘を連れて寿司食べに行ってきます。いいじゃないですか。ねえ、行ってこよう、寿司食べてね。それ途中でさ、こうなんかこうお茶かーっとなんで、はー、ありがとう、ちっちゃい声で言うとかね。どう、そういうの、うん、ありがとう、ちっちゃい声で言ってみましょうよ。ねえだ。さあ、皆さんはどんな一日になりそうなんですか、教えてください。こういう雨の今日はどうなるの、これこの後晴れるの。さっきなんて言ったんだっけ、お天気、え、何でした、曇り明け方まで雨ってことはこれから晴れるのかな、どうなんだ、このすごいね、分厚い雨雲ですよ。うん、皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ズニーの映画ですね。魔法にかけられてから、キャリー&ウッド、エヴァーエヴァーアフター。ああ、ディズニーランド行きたいね。行ってる人いるの？今日行く人教えてください。時刻は6時49分。

J-WAVE 東京モーニングラジオ J-WAVE 東京モーニングラジオプレジャーピックアップ今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ

0: 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング。お茶の水女子大学ヒューマンライフサイエンス研究所助教の毛内ひろむです。
0: 最新研究でね、見えてきた驚くべき脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されています。毛内ひろむ先生、先週に引き続き今週はそんな脳、ブレイン、このね仕組みに関する問題。それでは毛内先生、問題お願いします。
1: 問題です。脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2番、脳の老化と運動は実は関係がない。3番、脳の老化と歯磨きは関係がない。
0: 問題、脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2、脳の老化と運動は実は関係がない。3、脳の老化と歯磨きは関係がない。待って、これはさ、1番あるんじゃない？1、2は違う気が、関係あるでしょ。脳の老化と運動は歯磨きだな、問題は。あー、分かんない。別所哲也のバカバカバカバカ。さあ皆さん、1曲お届けしてる間に X で相談しよう。

横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&ゲン、ループ、

岩本純子です。1週間の始まりの月曜日の朝、皆さん元気にスタートしましょう。今週はどんな楽しみがありますか？まずは今日誕生日の方、おめでとうございます。今日の誕生花はいちごの花。花言葉は愛情。それから花勝負、花言葉はあなたを信じますなどです。どうぞ素敵なお誕生日をお過ごしください。私が憧れているオードリー・ヘップバーンのお誕生日も今日です。さあ、お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。秋田県横手市の横手駅前、横手イーストにあるスタジオから生放送でお送りします。これから午前9時まで朝の情報番組グッドモーニング横手をお楽しみください。グッドモーニング横手は横手市の地域密着情報や素敵な曲をお届けしていきます。皆さん、お時間の許す限りどうぞお付き合いくださいね。さて、現在スタジオの外は小雨が降っています。今日のお天気情報ですが、現在横手市には強風と雪崩の注意報が発表されています。内陸では今日昼前から夜遅くまで強風に注意してください。内陸の今日の天気は東の風のち西の風やや強く、雨時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は午前 60%、 午後 80%、 夜 40% です。今日日中の最高気温は19度の見込みです。最低気温は夜中の1時17分に 13.8 度でした。そして先ほど6時40分の気温は15度ちょうどとなっています。さて、連休のお天気心配でしたけれども、雨はほとんど夜中心に降っていましたよね。日中はそれほど大変な雨にはならなくてよかったなって思っています。さあ、今日は緑の日です。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育む国民の祝日です。もともとは昭和天皇のお誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから、1989年から緑の日という祝日とされました。2007年から4月29日は昭和の日となって、緑の日は5月4日に移動されました。今日5月4日は緑の日です。さあ、それでは今日の横手の動きご紹介します。本日のゴールデンウィーク発熱外来はツインクリニック内科整形外科です。午前9時から正午までの開設です。発熱や頭痛、関節痛、悪寒のある方はまずは当番医にご相談ください。朝前の昼の文館広場で秋田スカイフェスタが行われていますが、今日は悪天候のため中止となっています。明日5月5日まで朝6時からです。秋田ふるさと村ではドーム劇場でめっちゃかわいい動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合ったり、餌をあげたり、めっちゃかわいい動物に癒されましょう。また工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。5月10日まで。秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感

感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日

横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これの主だった発掘調査成果を展示し、横手の歴史が発掘調査によってどう塗り替えられてきたかをご紹介しています。5月10日まで。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。5月27日までです。5月4日月曜日、緑の日。今日の横手の動きご紹介しました。それでは今朝のグッドモーニング横手、7時台の番組ラインナップご紹介します。この後は交通情報、7時15分頃から今週の774星占い、7時25分頃からお天気情報、7時30分頃からみんなの情報コーナー、7時45分頃から交通情報、そして7時50分頃からはニュースと続きます。この後は交通情報です。

時刻は7時10分に間もなくなるところです。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。北上線は強風が見込まれるため午後1時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があります。なお代行輸送は行いません。今後の運行情報や気象情報にご注意ください。横手駅発着の奥羽本線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線は新庄湯沢駅間設備メンテナンスのため5月11日から15日までと25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線も設備メンテナンスのため5月26日から29日までと6月2日から4日まで、7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。はじめに県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。次に市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートルの区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日までと5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。

以上、この時間の交通情報をお送りしました。皆さん、今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。

0: お送りする曲はビギンでバルーン。
1: 捕まれよ

0: ビギンでバルーンお送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしが、どうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや、横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月4日から5月10日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、好きなことができる時間が増え、穏やかに心地よく過ごせそう。趣味の探求や美容など、今までなかなか時間がなくてできなかったことをしてみましょう。今週のラッキーアイテムは四方横手です。パワースポットは増田漫画美術館。お牛座のあなた、自分から大きな声で挨拶をすれば満ち足りた日々を過ごせることでしょう。また面倒なことも丁寧にやってみると思った以上の成果がありそう。今週のラッキーカラーは白です。パワースポットは十文字図書館。双子座のあなた、難しく考えるよりとりあえずやってみようという気楽さが今の幸運の流れに乗る鍵になります。理想に向けて動き出すと協力し合える仲間に出会える予感です。今週のラッキーフードはサンドイッチです。パワースポットは日発ワイワイプラザ。蟹座のあなた、発想が豊かになり機転が利くでしょう。柔軟な対応を心がけるとうまくいきます。アドバイスを求められたら今できることを協力してあげてください。今週のラッキースイーツは柏餅です。パワースポットは青菜。獅子座のあなた、ちょっとした気遣いに幸運が宿ります。綺麗な花を一輪机や窓辺に飾れば周囲もほっこりした気分。また個性的な発想が大きな発展につながっていくかも。今週のラッキーフラワーはスズランです。パワースポットは的山。乙女座のあなた、やりたいことを行動に移せばスムーズに実現できるとき、高度な勉強やマニアックな研究にも追い風が吹きます。独学するのもいいですが、専門家から習うのもいいでしょう。今週のラッキーナンバーは6です。パワースポットは秋田ふるさと村。天秤座のあなた、自分でも驚くほどの忍耐力がついているはず。その力が今後のあなたの活躍に大いに役立つでしょう。チャンスをしっかりとつかめるように早押しクイズなど瞬発力の強化をおすすめします。今週のラッキーフルーツはイチゴです。パワースポットは朝倉地区交流センター。サソリ座のあなた、友人が頼りになります。困った時は一人で抱えず相談してください。あなたが笑顔になれるよう励まし、アドバイスをくれ応援してくれるでしょう。あなたもまた友人の力になってあげてください。今週のラッキーデーは日曜日です。パワースポットは三々横手。射手座のあなた、淡々とした日々で気づかない

うちに疲れをため込んでいるかも。壮大な景色や夕焼けの空を見渡してみましょう。心も広々として心身ともにリフレッシュできるでしょう。今週のラッキーベジタブルは人参です。パワースポットは浅間地区交流センター。ヤギ座のあなた、何事も本気で取り組めます。今まで避けて通っていたことであっても今週はやってみようという気になるはず。十分に納得いく成果も出るでしょう。今週のラッキーフラワーはカーネーションです。パワースポットは雄物川郷土資料館。水亀座のあなた、思いがけないラッキーなことがありそう。仕事でも勉強でも趣味でも得意分野があれば今までの努力が実ります。自信を持って特技を追求していきましょう。今週のラッキードリンクは麦茶です。パワースポットは南部シルバーエリア。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、今週訪れるラッキーはあなたの実力で勝ち取ったもの。自分に誇りを持ってください。そして嬉しいことがあった時には支えてくれた周りの人たちに感謝の気持ちを伝えましょう。今週のラッキースポーツは野球です。パワースポットは浅間地区交流センター昼の文化院広場。以上、今週の774星占い5月4日から5月10日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

0: 時刻は7時29分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には強風となだれの注意報が発表されています。内陸では今日昼前から夜遅くまで強風に注意してください。秋田県では今日昼前から高波に注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。海峡です。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風のち西の風やや強く、雨時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は午前 60%、午後 80%、夜 40% です。今日日中の最高気温は19度の見込みです。先ほど7時10分の気温は 15.2 度でした。明日は西の風はじめやや強く、晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 40%、午前 10%、午後 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって6日水曜日は晴れ時々曇り、7日木曜日は曇り時々晴れ、8日金曜日は曇り、9日土曜日は曇り時々晴れ、10日日曜日は曇りの予報です。横手市では明日以降1週間晴れや曇りの日が多いですが、8日の金曜日には雨が降りそうです。横手市での最低気温は5度から10度の間、来週の月曜日には最低気温5度になりそうです。そして横手市での最高気温は19度から26度の間、7日木曜日の最高気温は26度になりそうです。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はみんなの情報コーナーです。
1: はい、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウンとウです。ウウサギ

0: のう、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはうんとメアで検索してください。
1: 昔々あったんた話し子から今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 聞いてたいなんす。

この時間はみんなの情報コーナーです。横手鎌倉 FM に寄せられたさまざまな情報をご紹介します。はじめに横手バラ会からバラの実技講習会のご案内です。横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会を行います。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について、鉢植えのバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市太夫あざ耳取りの戸田バラ園。事前の申し込みなどは不要です。会場への道順などの問い合わせは横手バラ会の戸田さん、電話番号0182-52-2754 0182-52-2754 までお電話ください。また自分が育てている鉢植えのバラの手入れの仕方を知りたい方は鉢を持参しての講習も可能ですので、鉢を持参しての参加も歓迎します。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方やバラの手入れの方法に関心をお持ちの方は5月10日日曜日午前9時半から太夫の戸田バラ園で行われるバラの実技講習会へのご参加をお待ちしています。横手バラ会からのご案内でした。次に佐藤智子さんから個展開催のご案内です。私の絵の始まりの話をさせてください。美術部の生徒たちと何気なく絵を描いていた時のことです。先生、それかわいいねと声をかけられました。私は思わず手を止めました。自分の絵にかわいいと言われるとは思っていなかったからです。その時描いていたのは丸い顔に小さな体をつけただけのシンプルな絵でした。でも生徒たちはもちまんやおもちちゃんと名前をつけて楽しそうに呼んでくれました。大学では日本画を学んでいましたが、いつの間にか描くことは少し重たいものになっていました。でもその一言で自分の絵が誰かに届き、気持ちを温め

めることができると気づきました。それからは肩の力を抜いて小さな絵を描いています。はがきサイズの紙に水彩絵の具を使って感じたままに手を動かす時間を重ねてきました。そうして生まれた作品を集めて個展を開催しています。会場は秋田ふるさと村工芸展示館内です。入場は無料で5月10日日曜日まで開催します。最終日は午後1時までとなっております。機微の中で描いてきた作品をゆっくりご覧いただけたら嬉しいです。佐藤智子さんから個展開催のご案内でした。さてこのみんなの情報コーナーでは地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんのでファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。なおみんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話番号 0182-38-8855 0182-38-8855 までお気軽にどうぞ。この時間はみんなの情報コーナーをお送りしました。

0: いきなり東北産でトラベルお送りしました。コマーシャルの後は交通情報です。食料品、医療品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横手南店。
2: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
3: 雨傘の傘でないことは確かですが、
4: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いを書きます。
3: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は7時45分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。北上線は強風が見込まれるため午後1時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があります。なお代行輸送は行いません。今後の運行情報や気象情報にご注意ください。横手駅発着の奥羽本線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線は新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日までと25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線も設備メンテナンスのため5月26日から29日までと6月2日から4日まで、また7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。はじめに県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。次に市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前までおよそ320メートルの区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日までと5月18日、19日は午前8時

から午後5時まで片側交互通行規制。5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。皆さん、今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。この後はニュースをお伝えします。

時刻は7時49分です。この時間はニュースをお伝えします。ニュースを2つお伝えします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。横手市の天ヶ森ふれあい農園が5月3日今シーズンの営業を開始しました。園内には複数の釣り堀がありイワナやニジマス釣りのほかイワナのつかみ取りを楽しむことができます。また釣った魚はその場で焼いて味わうことができ自然の中での食体験も魅力です。園内では散り際の桜が見られるなど春の名残を感じられるほかゼンマイやつくし、バッケといった山菜も出揃い季節の豊かさを感じることができます。株式会社天ヶ森振興公社の佐々木慎吾さんは子どもから大人まで安全に釣りやつかみ取りを楽しんでいただくことができるのでぜひ自然豊かな農園で自然に触れ合う体験を思いっきり楽しんでほしいと話しました。料金は釣りの場合池の使用料が大人100円子ども50円のほか貸し竿代や魚の料金が別途必要です。つかみ取りは団体利用で事前予約が必要です。横手鎌倉 FM ニュース天ヶ森ふれあい農園についてでした。次に今朝の秋田先駆け新報からのニュースです。色とりどりの熱気球で空の散策を楽しむ秋田スカイフェスタが昨日横手市平川町で始まりました。全国から41チームが参加し春の田園地帯を華やかに彩りました。県内の熱気球愛好団体で作る実行委員会の主催で山に囲まれ風がゆったりと流れる横手盆地の特徴を生かして1992年から開催しており33回目です。脱炭素に貢献しようと使用時に二酸化炭素排出量が実質ゼロになるカーボンオフセット LP ガスを使用して行いました。参加チームによるフリーフライトは浅前地区交流センター昼の文館広場旧昼の小学校グラウンドからスタートし風は穏やかで好条件でした。各チームはガスバーナーで熱風を送って熱気球を膨らませ行ってきますと手を振りながら次々と飛び立ちました。ロープで地上に係留した熱気球の搭乗体験も行われ家族連れらがおよそ20メートルの高さからの眺めを満喫しました。由利本荘市の新山小学校3年の児童は昨年は天候不良のため搭乗体験ができず今年の開催を心待ちにしていたといい気球がまん丸で可愛いいろんな景色が見えたし全然怖くなかったと満足そうに話しました。今朝の秋田先駆け新報から昨日行われた秋田スカイフェスタのニュースでした。この時間は

きととようで花水木お送りしました。グッドモーニング横手、まもなく8時台に入ります。8時台もどうぞお付き合いくださいね。お相手は岩本純子です。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手シティホール。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: 思い出が集まる場所、シオン。金松堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
4: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
5: メガネの丸赤、若林。
6: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

5月4日月曜日、時刻は午前8時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。朝7時からお送りしておりますグッドモーニング横手、月曜日のお相手は岩本純子です。どうぞ引き続きお付き合いください。さて現在スタジオの外は雨は一旦止んでいるようですが、なんかまたすぐ降り出しそうな空の気配です。今日のお天気情報ですが、現在横手市には強風となだれの注意報が発表されています。内陸では今日昼前から夜遅くまで強風に注意してください。内陸の今日の天気は東の風のち西の風やや強く、雨時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は午前 60%、午後 80%、夜 40% です。今日日中の最高気温は19度の見込みです。先ほど7時40分の気温は 16.5 度でした。さて、熊が怖いですね。本当に怖いです。ここで横手市からのお知らせです。昨日早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、

午前7時頃に田窪沼、秋田ふるさと村の南側です。その脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町大郷地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については県が運用する月のワグマ等情報マップシステム熊ダスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひ熊ダスに登録しご活用ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号0182-32-2114 0182-32-2114 までお願いします。横手市からのお知らせでした。本当に昨日は朝から田中町、それから条理南庁舎の前、それから駅西、そして田窪沼と情報があって、そして昨日の夜9時過ぎには平城で目撃されたという情報もありました。本当にどこにいてもすぐその辺にいそうな状況です。私もクマダスの LINE に登録して秋田県庁からの LINE でクマダス、クマの情報を知ることができるようになっています。 LINE の LINE に秋田県庁お友達登録してクマダスの横手地域と私は地域登録して情報をもらっています。メールと違って一覧でずっと、その前はどこだったかな、何時だったかなとすぐツルツルっと見えるので、クマダスの LINE 私はおすすめです。本当に注意しても注意しきれないような、朝駐車場からここに来るときは熊鈴をいつもよりガランガランといい大きな音を鳴らしながら来ました。それでももう本当に目はあちらこちら追って、ドア入るまで不安でしたね。なるべく外に出ないようにしたいものです。特に山菜採りなどは控えた方がいいんじゃないかなって私は思います。それでは今朝のグッドモーニング横手8時台の番組ラインナップご紹介します。この後は横手タウンメッセージ、8時17分頃から今週の77

この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。はじめに丸ごと福祉課から子ども若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。市では日発ワイワイプラザ1階に子ども若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。代書のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども若者相談窓口よってこっと、電話番号 0182-35-4056 0182-35-4056 までご連絡ください。まるごと福祉課から子ども若者相談窓口よってこっとについてお知らせしました。次に横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてお知らせします。市では4月1日以降に契約を行う、ともに25歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得や増改築、リフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に横手市総務企画部経営企画課、電話番号 0182-35-2164 0182-35-2164 へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてお知らせしました。続いて横手市建設部建築住宅課から住宅改修の補助金についてお知らせします。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす工事を行う方を対象に補助をしています。令和7年度以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災減災のための改修工事です。なお今年度より補助金算定方法などの見直しを行いましたので、詳しい内容については市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課、電話番号 0182-35-2224 0182-35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市建設部建築住宅

住宅課から住宅改修の補助金についてお知らせしました。続いて横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせです。現在申し込みを受付している職種は大学卒業程度の行政建築土木です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青菜で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。受験申し込み書の受付期間は5月15日金曜日午後5時15分までです。ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申請で申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募を広くお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話番号0182352163、0182352163までお願いします。横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせでした。おしまいに横手市長の主な週間予定をお知らせします。今日4日月曜日の市長の予定です。午後5時から令和8年横手新名社例大祭に出席します。場所は横手新名社です。7日木曜日の市長の予定です。午後2時30分から令和8年度東北国道協議会通常総会に出席します。場所は青森県です。8日金曜日の市長の予定です。午後5時20分から令和8年春の叙勲受章者面会に出席します。場所は横手市役所本庁舎3階応接室です。横手市長の主な週間予定をお知らせしました。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 小松子です。
4: 里美奈です。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。

97.4 megahertz. Good morning, Yokote.

ウィークデイの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月4日から5月10日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、好きなことができる時間が増え穏やかに心地よく過ごせそう。趣味の探求や美容など今までなかなか時間がなくてできなかったことをしてみましょう。今週のラッキーアイテムは四方横手です。パワースポットは増田漫画美術館。おうし座のあなた、自分から大きな声で挨拶をすれば満ち足りた日々を過ごせるでしょう。また面倒なことも丁寧にやってみると思った以上の成果がありそう。今週のラッキーカラーは白です。パワースポットは十文字図書館。双子座のあなた、難しく考えるよりとりあえずやってみようという気楽さが今の幸運の流れに乗れる鍵になります。理想に向けて動き出すと協力し合える仲間に出会える予感です。今週のラッキーフードはサンドイッチです。パワースポットは日発ワイワイプラザ。蟹座のあなた、発想が豊かになり機転が利くでしょう。柔軟な対応を心がけるとうまくいきます。アドバイスを求められたら今できることを協力してあげてください。今週のラッキースイーツは柏餅です。パワースポットは青菜。獅子座のあなた、ちょっとした気遣いに幸運が宿ります。綺麗な花を一輪机や窓辺に飾れば周囲もほっこりした気分。また個性的な発想が大きな発展につながっていくかも。今週のラッキーフラワーはスズランです。パワースポットは的山。乙女座のあなた、やりたいことを行動に移せばスムーズに実現しやすい時、高度な勉強やマニアックな研究にも追い風が吹きます。独学するのもいいですが専門家から習うのもいいでしょう。今週のラッキーナンバーは6です。パワースポットは秋田ふるさと村。天秤座のあなた、自分でも驚くほどの忍耐力がついているはずで、その力が今後のあなたの活躍に大いに役立つでしょう。チャンスをしっかりとつかめるように早押しクイズなど瞬発力の強化をおすすめします。今週のラッキーフルーツはイチゴです。パワースポットは朝倉地区交流センター。サソリ座のあなた、友人が頼りになります。困った時は一人で抱えず相談してください。あなたが笑顔になれるよう励ましアドバイスをくれ応援してくれるでしょう。あなたもまた友人の力になってあげてください。今週のラッキーデーは日曜日です。パワースポットは三々横手。伊手座のあなた、淡々とした日々で気づかないうちに疲れをため込んでいるかも。壮大な景色や夕焼けの空を見渡してみましょう。心も広々として心身ともにリフレッシュできるでしょう。今週のラッキーベジタブルは人参です。パワースポットは浅間地区交流センター。ヤギ座のあなた、何事も本気で取り組めます。今まで避けて通っていたことであっても今週はやってみようという気になるはず。十分に納得いく成果も出るでしょう。今週のラッキーフラワーはカーネーションです。パワースポットは雄物川郷土資料館。水亀座のあなた、思いがけないラッキーなことがありそう。

仕事でも勉強でも趣味でも得意分野があれば今までの努力が実ります。自信を持って特技を追求していきましょう。今週のラッキードリンクは麦茶です。パワースポットは南部シルバーエリア。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた。今週訪れるラッキーはあなたの実力で勝ち取ったもの。自分に誇りを持ってください。そして嬉しいことがあった時には支えてくれた周りの人たちに感謝の気持ちを伝えましょう。今週のラッキースポーツは野球です。パワースポットは浅間地区交流センター昼の文化広場。以上今週の774星占い5月4日から5月10日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

時刻は8時26分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には強風と雪崩の注意報が発表されています。内陸では今日昼前から夜遅くまで強風に注意してください。秋田県では今日昼前から高波に注意してください。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。海峡です。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日は低気圧の影響

0: により雨や曇りでしょう。明日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風のち西の風やや強く、雨時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は午前 60%、 午後 80%、 夜 40% です。今日日中の最高気温は19度の見込みです。先ほど8時10分の気温は16度ちょうどでした。明日は西の風はじめやや強く、晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 40%、 午前 10%、 午後 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって6日水曜日は晴れ時々曇り、7日木曜日は曇り時々晴れ、8日金曜日は曇り、9日土曜日は曇り時々晴れ、10日日曜日は曇りの予報です。横手市では明日から1週間は晴れや曇りの日が多いですが、8日の金曜日には雨が降りそうです。横手市での最低気温は5度から10度の間、来週の月曜日の最低気温は5度となりそうです。また横手市での最高気温は19度から26度の間、7日の木曜日には最高気温26度になりそうです。今日はちょっと雨の心配がありますけれども、明日は晴れそうですね。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はトッピンパラリのオープーです。
1: 記帳や繰越しいらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか？残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。

ここからはふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリのオープン5月1日分のアンコール放送をお届けします。今回の昔っ子は与次郎稲荷、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのオープンの木村美佐子さんです。

昔々、関ヶ原の合戦で、豊臣方坂だった佐竹義信公。

徳川家康がいて、身どがら飽きたさ、国替えさせられてしまったんだど。随分と偏僻な北の国さ変えられたなんで、殿様、大した気を脅してお国入りしたど。下のも、院内峠越えで、湯沢の槍口の坂から、領地見下ろしたんば。青々とした田んぼ広がってで、大した機嫌えぐなったけど。その時期、この坂さ、ご機嫌坂って名付けたんだど。秋田さちだ殿様、久保田の新名医さんさ、お城を構えることへしたど。竹やぶだらけで、絆の住みかだったどさ、不審したなんで、絆えっぴゃー殺されてしまったんだど。お城さひゃったあど、殿様の枕元で、夜な夜な怪しい物音するなんで、狙いにゃばん続いたんだと。ある日の夕暮れ、殿様、ぼやっとして、庭眺めでらんば。一匹の白狐、近づいてきたんだと。まるんで人間味でひざまずいで。おら、ここさ、300年も住み続けてきた狐の頭だ。殿様の築城で、オランダの住みかにゃぐなって、大した困ってる。どうか、今まで通り、ここさ、住まわしできれ。願い聞いできれば、佐竹家の繁栄のために貸しぐって言うけど。毎晩夢枕さ立ってだな、この絆だったんだな、と思った殿様。願い聞くごどへしたど。それから、怪しげな音、しねぐなったけど。それから間もにゃぐ。江戸屋敷と久保田の間。三日三晩でいぎきする。四次郎っていう飛脚現れたんだと。普通の飛脚なば、六人で引き継ぎして、とうがもかかるとご。四次郎一人で走り通すなんだけど。そのうち、殿様の用事、必ず四次郎を務めることになったんだど。新米がいて仕事捕らえてしまって、やらんだ飛脚衆。あれなんば人間技と思えにゃ。絆だみょんの。って噂して、どんどん広まったど。山形の六田っていう村、飛脚の中継ぎ場所だったんだど。そこの飛脚衆も四次郎に仕事を捕らえてしまったんだから、やらんで。絆、油揚げが大好物だ。四次郎通るとさ、道具挟んだ油揚げ落としておくべ、って、魂胆したんだと。そっただこと知らにゃ四次郎。一度は通り過ぎたのも、そこは畜生。腹減ってたのだから、戻りぎゃして、パクッと食ってしまったけど。したんば四十

ろうもがぎ苦しんでとうとう死んでしまったど。六太の飛脚衆してやったりって大い喜びしてみんなして盛大に酒盛りしたけど、酒盛り終わる頃になったんば、みんな与次郎みでんたぐ苦しみ出して、次々に狂い死にしてしまったけど、したんばその年以上な米一つもあんがらにゃけど、六太の下地これなば四次郎のただりでねべがとって、四次郎八幡のおどっこたででまずったど。六太のお祭り今でも続いているなだど。佐竹の殿様も四次郎どご大した哀れんで、城の庭さ四次郎いなりまずったど。これが千秋公園の四次郎いなり神社のことだ。トッピンパラリのプー。

本日の昔っ子は与次郎稲荷、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー木村美佐子さん。5月1日分のアンコール放送でした。

0: 和田圭は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田圭。
1: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 親の七光を笠に切る。この笠は三度笠の笠、かさばるの笠、どっちでしょう？
2: 雨傘の傘でないことは確かですが、
3: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いを書きます。
2: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: Good morning
5: Bon dia.
6: Dobre
7: utro. Buenos dias.
8: Buongiorno.
9: Good morning, Yokota.

時刻は8時42分に今なったところです。ここで令和8年初心者書道展のご案内です。初心者、漢字で書くと心と社会の社と書きます。初心

弊社では令和8年初心展を6月6日と7日日発ワイワイプラザで開催いたします。初心者は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では初心者の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ大作から小さな作品まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。令和8年初心者書道展のご案内でした。次にカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。続いてトレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせです。歌、マンドリン、ピアノによる母の日コンサートを今年は5月10日日曜日母の日に秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。音楽で地域を元気にし芸術文化の普及を図ろうと始めたコンサートもおかげさまで今年で18回目を迎えることとなりました。今回は大切な人へをテーマにゲストにフラサークルマナマナさんをお迎えして明るく華やかで美しいステージをお楽しみいただきます。日だまりのように暖かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会にしたいと考えていますので皆様のご来場をお待ちいたしております。開催日時は5月10日日曜日母の日午後1時30分開場、午後2時開演です。会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。プレイガイドは秋田ふるさと村柏屋楽器、横手市民会館、鎌倉館、銀のさじです。お問い合わせは母の日コンサート実行委員会、電話番号0182-329438、0182-329438までお願いいたします。また今回は特別にこの公演のペア招待券を先着3名様にプレゼントします。平日午前9時から午後6時までの間にスタジオに直接お越しください。トレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせでした。お送りする曲は小田和正で緑の街。

時刻は8時50分を回っています。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。横手市の天ヶ森ふれあい農園が5月3日今シーズンの営業を開始しました。園内には複数の釣り堀があり、イワナやニジマス釣りのほか、イワナのつかみ取りを楽しむことができます。また釣った魚はその場で焼いて味わうことができ、自然の中での食体験も魅力です。園内では散り際の桜が見られるなど、春の名残を感じられるほか、ゼンマイやつくし、バッケといった山菜も出揃い、季節の豊かさを感じることができます。株式会社天ヶ森振興公社の佐々木慎吾さんは、子どもから大人まで安全に釣りやつかみ取りを楽しんでいただくことができるので、ぜひ自然豊かな農園で自然に触れ合う体験を思いっきり楽しんでほしいと話しました。料金は釣りの場合、池の使用料が大人100円、子ども50円のほか、貸竿代や魚の料金が別途必要です。つかみ取りは団体利用で事前予約が必要です。横手鎌倉 FM ニュース、天ヶ森ふれあい農園についてでした。次に今朝の秋田先駆け新報からのニュースです。色とりどりの熱気球で空の散策を楽しむ秋田スカイフェスタが昨日横手市平賀町で始まりました。全国から41チームが参加し、春の田園地帯を華やかに彩りました。

県内の熱気球愛好団体で作る実行委員会の主催で、山に囲まれ風がゆったりと流れる横手盆地の特徴を生かして1992年から開催しており、33回目です。脱炭素に貢献しようと、使用時に二酸化炭素排出量が実質ゼロになるカーボンオフセット LP ガスを使用して行いました。参加チームによると、フリーフライトは浅前地区交流センター昼の文館広場、旧昼の小学校グラウンドからスタートし、風は穏やかで好条件でした。各チームはガスバーナーで熱風を送って熱気球を膨らませ、行ってきますと手を振りながら次々と飛び立ちました。ロープで地上に係留した熱気球の搭乗体験も行われ、家族連れらがおよそ20メートルの高さからの眺めを満喫しました。由利本荘市の新山小学校3年の児童は、昨年は天候不良のため搭乗体験ができず、今年の開催を心待ちにしていたといい、気球がまん丸で可愛い、いろんな景色が見えたし全然怖くなかったと満足そうに話しました。今朝の秋田先駆け新報から、秋田スカイフェスタのニュースでした。この時間はニュースを2つお伝えしました。

お送りしている曲はウーアで黄金の緑です。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。グッドモーニング横手は朝7時から岩本純子がお送りしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。グッドモーニング横手は毎週月曜から木曜までの朝

横手の地域密着情報をお伝えしています。明日火曜日のパーソナリティは大高亜美さんです。そして今日この後は午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティは神崎陸さんです。ここまではグッドモーニング横手、今朝のお相手は岩本純子でした。この次は金曜日のグーグーラジオでご一緒いたしましょう。それでは皆さん、今週も素敵な1週間になりますように。熊に気をつけて。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
2: どう安心なのよ。
1: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでねなか。
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: まあ、防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてるぞ。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
2: んだな。備えとけば安心だな。ん？ヘバよ。何とすればいいなんだっけ？
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。Single breath, the new you. J-WAVE Golden Week Special 綾鷹ひといきスタジオ。
1: おはようございます。5月4日月曜日、緑の日、時刻は9時を回りました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。さて今朝起きた時はですね、雨がパラついてたんですけど、今は止みましたね。今日は一日中曇りということなんですけども、風がだいぶ強く吹いています。今お出かけしながらこの番組聞いてくれてるよという方、あるいはお家でゆっくりしながら聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんね。皆さんどんなお休み一日を過ごしてらっしゃるんでしょうか。さて私がナビゲーターを担当していますレギュラー番組綾鷹ひといきスタジオ、いつもは毎週土曜日の午前11時からお送りしていますが、今日はゴールデンウィークのスペシャルバージョンとして9時間の生放送でお届けしていきます。綾鷹ひといきスタジオ、日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻すというテーマでお送りしていますが、4月のゲストはアンミカさん、5月は稲葉優さんをお迎えしてお送りしていきます。それでは今日緑の日、新緑の季節、ほっと一息つける9時間の生放送、この後夕方6時までよろしくお願いします。